0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år med musik for enhver smak 10 år med Radio Modum Takk til deg som lytter
1: og gjør reisen mulig

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Johans jukebox på lufta. Johan Bergan på plass I studio. Skal begynne med gruppa Olas I dag og låten Alle vil drømme.

Det var gruppa The Bachelors vi hørte der med låten Whispering. Da skal vi høre litt på gruppa Saft og låten People in a Motion.

Det var gruppa The Creepers vi hørte der, som spilte låten Green Leaves. Da skal vi høre på Middle of the Road og låten Soleil, Soleil.

Det var gruppa The New World vi hørte der med Living Next Door to Alice. Bobby Gentry og Glenn Campbell er neste artister vi skal høre på, og låten Walk Right Back.

0: Baby, you're the Genshiest.
1: Det var Connie Stevens vi hørte der, med låten Cookie, Cookie, Lend Me Your Comb. Da skal vi over til Norge og høre på Inge-Lise Rypdal, låten En Magisk Drømmenatt.

John Fred and his Playboy band hørte vi der, med Judy in the Sky with Glasses. Da skal vi slippe til Bente Lind og The Lumix Group, og låten He is My Boy.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Livet er som en berg-og-dalbane. Det er bare å henge seg på. Og dette var Ronan Keating. Det var ikke meningen han skulle ha hatt denne sangen I det hele tatt. Den skrevet og produsert av Greg Alexander fra New Radicals og Rick Novels. Men så var det da, at New Radicals det ble oppløst mens prosessen rundt denne sangen pågikk, og da ga de den til Ronan Keating. Han ga den ut I juli 2000 som den andre singelen til hans debutalbum, som heter Ronan. Velkommen til Karusell. Og hvis du har hørt før, så vet du at her får du all verdens mulig forskjellig musikk, både nytt og gammelt. 2000, ja, det vel sånn midt på 3D, cirka. Det nok det neste også, for den kom I 2001. Og det Kim Larsen og Tjukken. Og sangen heter «Det var en lørdag aften».

Det var en lørdag aften. Det en meget gammel dansk folkevise. Vi skal nok til første halvdel av 1800-tallet for å finne opprinnelsen. Og den selvfølgelig utgitt av veldig mange. Kim Larsen og Tjukken, de ga ut denne versjonen på albumet Sange fra Glemmebogen i 2001. Det var jo det Kim Larsen og Tjukken bedrev med, fant fram gamle, kjære danske folkeviser, gjorde sine versjoner og fikk dem fram i lyset igjen. Denne her, den kom altså i 2001. Lisa Nilsson, hun kom også med en sang og litt av hvert mere i 2001. Jeg skal nå spille sangen Bare lite kjærlek.

Millennium, det var den første singelen til Robbie Williams som toppa på listene i England etter at han hoppa ut av Take That. Singelen ble utgitt 7. september i 1998, og det var den første singelen som ble sendt ut fra det andre studioalbumet hans, som heter I've Been Expecting. Det er mye flott musikk og mange flotte sangere. Nå skal du faktisk få et par plater etter hverandre som det ikke blir synget et eneste ord. Den første er veldig spesiell. Det er instrumental, men vedkommende han bruker et instrument som han har med seg døgnet rundt overalt, enten han vil eller ikke. Fyren heter Tormod Borgen Rogne. En vanvittig god mann til å plystre. Det skal du få et fint eksempel på her, når han gjør sin plystreversjon av My Heart Will Go On.

Jeg håper ikke du sovna i ren nytelse av denne versjonen av My Heart Will Go On. Og den som plystret, det var Tormod Borgen Rogne. Sangen, den finnes på hans album som heter In a Monster Garden. Den spilte han inn i 2001, og den kom ut i 2002. Neste mann, det er en som ikke synger det også. Det er Bjørn Hansen, eller mest kjent som Bjørn Spellemann. Han bruker trekkspill, og her har han gjort sin versjon av Every Little Thing.

Bjørn Spelman Hansen fikk jo her til fulle demonstrert at et trekspill, det klarer mye mer enn gammeldansmusikk. Dette var hans versjon av Colin Carters Every Little Thing, og det var jo fart i.

Owen, den toppa i Storbritannia og havna på femteplass i USA. Karin Twins bestod av brødrene Harold og Herbert, kalte seg Hal og Herbie. Begge selvfølgelig da født i 1934, i og med at det var tvillinger, og døde ganske rett etter hverandre i 2005 og 2006. Men denne Owen, den har vi med oss fortsatt, og det kommer vi sikkert til å ha lenge enda. Nå er det The Teddy Bears som skal få lov å framføre en plate som vi hører fælt sjelden, men som var veldig populær da den kom i 1958. To know him is to love him.

det finnes flere grupper som bruker navnet The Teddy Bears. Men her skal vi til USA, og dette var en trio som, når denne plata kom ut i hvert fall, bestod av Carol Connors, Marshall Leib og Phil Spector. Og det også Phil Spector som har skrevet denne låta, da var han bare 18 år gammel. Og The Teddy Bears, de ga denne ut i september i 1958. Den neste som skal framføre en gammel låt nå, det er en herre som vi har hørt mye til gjennom årene. Karrieren hans er jo non-stop. Pat Boone, her kommer April Love.

dette var Black Ingvars. Og det navnet, det kan ikke være helt tilfeldig, fordi jeg kjent for sine heavy metal tolkninger av kjente dansbandlåter, slagere og barnesanger. Og Black, det jo ofte forbindet med heavy metal. De ble dannet i 1995 og hadde kjempesuksess på slutten av 90-tallet. Men det ikke over enda, for nå i 2026 så kom den singlen som jeg nå spilte av, Snart tystnar musiken. Det var altså Black Ingvars og 2026. Resten av platen ut i dag, det 2026. Det neste, det en hyllning. Det Bruce Springsteen, og han hyller Shane McGowan, som gikk bort for ikke så alt for lenge siden. Og sangen som han har spilt inn med Shane McGowan, A Rainy Night in Soho.

Rainy Night in Soho, det var jo en av de klassiske låtene til The Pogues, hvor Shane McGowan var frontfigur. Og det kommer et hyllningsalbum I november, nå I 2026, som heter 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Og det var en av sangene derfor vi nå hørte, med Bruce Springsteen. Det jo mange andre som også har gitt sitt bidrag til dette albumet. Den plata jeg nå skal spille for deg, den med C.B. Ryan, Something to Hope For.

Baby Ryan, Something to Hope For. Den kom ut 13. mars nå i 2026. Og den markerte at nå var denne Ryan tilbake etter en 6 års pause. Gav ut debutalbumet sitt How It Used to Feel i 2020, og så ble det dørgående stille gitt. Men nå hun tilbake, og jeg vil anta at etter hvert nå så dukker det vel opp et album igjen. Det jo sånn det har blitt. Det drøpper ut enkelte låter, og så plutselig så blir de samlet i et album. Det var Phoebe Ryan. Jeg skal nå ha en duett. Det blir duett begge de to siste platene i dag. Først det svenske artister, Molly Sandén og Miriam Bryant. Og de synger en sang hvor de tar i bruk et par meget nyttige remedier som vi burde ha i hus alle sammen. Superlim og silverteip.

Har du superlim og sølvteip, silvertape som det heter på svensk I huset, da det mulig å montere sammen det meste som måtte ha gått I stykker eller som I ferd med å gå I stykker. Om det mulig å reparere et forhold med superlim og silvertape, jeg vel kanskje litt grann usikker på. Siste plata I dag, det en duett, det også, Willie Nelson og Emily Harris, og også med Inara George. Denne sangen innspilt for mange år siden, men har blitt liggende I en skuff, og så har den kommet ut igjen nå. Titlen Willin. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake med mer plater om en uke.

0: Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Det var UB40 og Chrissie Hynes med I Got You Babe. Nå det straks klart for Rangens hovedsending, det lokale aktørsendingen som vi skal I gang med, men før vi setter I gang den sendingen så skal vi få med oss en oppdatering da på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften her denne tirsdagen den 19. mai. Politiet pågrep mandag kveld en mann I 60-årene ved Vikersund. Operasjonsleder Marius Hosvold opplyser at mannen sov I området rundt Vikersund stasjon, og at det viste seg at han var etterlyst fra et annet politidistrikt, og mannen ble kjørt til arresten. Og dette skriver bygdeposten.no. Torsdag 14. mai, som var Kristi Himmelfartsdag, var Søndre Modum Skytterlag vertskap for den årlige pokalkonkurransen mellom Snarum, Nordre Modum og Søndre Modum. Dette var 76. Gangen stevnet ble holdt, og det går på rundgang mellom de tre klubbene. Og I år foregikk det på skytebanen I Døvika I Åmot. Og bygdeposten har fått en henvendelse fra en nabo som reagerer på at skytinga startet rundt en time før annonserte tidspunkt, som var klokka 10, og naboen mener det livsfarlig å skyte utenfor de tiende som varslet. Vedkommende påpeker også at dette en hellig dag. Og leder I Søndre Modum Skytterlag, Hans Christian Tandberg, forteller at de også fikk direkte henvendelse fra naboer på selve dagen. De ble I tillegg kontaktet av politiet som hadde mottatt klage fra publikum. Og det første gang vi på alle de 76 årene vi har hatt dette stevnet, at vi har fått klage og reaksjoner. Og jeg tenker vi må se på dette og finne en annen dag. Hvis det slik at vi bryter helligdagsfreden, det tradisjon å ha dette på Kristi Himmelfart. Men vi ikke avhengig av at det skjer akkurat denne dagen, sier han. Og når det gjelder klagen på at skytinga startet en time før annonsert tidspunkt, sier lederen at de beklager at det ble slik. Det ble tatt en hastebeslutning for å legge til rette for at alle som var der skulle rekke å skyte, og det var uheldig at starten gikk før annonsert tidspunkt, og vi tar selvkritikk på det. Det skal ikke skje, og samtidig det ikke slik at vi pålagt å forhåndsannonsere skyting på banen. Vi gjør dette for at det skal være forutsigbar for omgivelsene, men det også et selvpålagt tiltak. Han forsikrer at de alltid sjekker området og passer på at det ikke folk der når de starter skytinga. I tillegg så heiser vi alltid flagget når det skyting på banen. Det ble gjort, også gjort I god tid før stevnet startet på torsdag, og man må passere et stort gult skilt, så det skal ikke være noen tvil om at det skytebane her, sier Tandberg. Og det også flere varselskilt som opplyser om at dette en skytebane, og leder Hans Christian Tandberg sier at det ikke pålagt å forhåndsvarsle om hvilke klokkeslett det skal være skyting på banen, men at de gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene. Og på et oppslag som ble hengt opp så står det at skytinga begynner klokka 10 på Kristi Himmelfartsdag, og lederen I skytelaget han beklager at skytinga begynte litt før klokka 9. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.
5: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Vi tar en titt på programmet for videre denne tirsdagen, den 19. mai. Nå er det lokale aktørsendingen som vi straks skal sette i gang med. Og så er det da, som da kommer nå, så er det da litt nyheter, og så kommer ønsketimen som i dag er med Ronny Nymo. Etter nyheten i klokka 14, da er det klart for Musikkekspressen, som er med Per Aril Andersen. Etter nyheten i klokka 15, så er det Ring og Vind, som i dag er med Gerd Rakkestad. Etter nyheten i klokka 16, så er det God Eftan Mitt Fylke, og så fortsetter vi med Balladetopper, som et gjenhør fra fredag, og det undertegnet som har det programmet. Så blir det litt nyheter igjen, og så er det lokale aktuelle sendinger, som du da får høre i et gjenhør, og så blir det da oppvarmingshalvtime, konkurranse, spilleregler og musikk, og når klokka har passert 20.30 så er bingoen i gang også, og vi har en jackpot på 30.000 kroner, 8.700 kroner da, som de faste bingo-vinstene, og så er det mulighet også for pinnetter av det modums jubileumskrus også. Og det er i kveld da Inge Mariette Skoga Martinsen som leser tala. Så er det etter at vi da har hatt bingoen, så er det klart for litt nyheter igjen, og så kommer ønsketid med Ronny i et gjennomføre. Da blir musikk i natta frem mot klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne tirsdagen.

Ja, med de, Tone, så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuelsending denne tirsdagen den 19. mai. Og i dagens sending så skal du få høre mer om noe som skal skje lørdag 6. juni. Da er det noe som kalles Kulturhelge, og det er i Mjøndalen sentrum, og det er blant annet Drammen kommune som står for det arrangementet da. Og jeg får besøk i studio av en som er med i styret i Nedre Eiker Maleklubb. For de skal også arrangere noe nemlig, inne på Herman senteret i Hermans hage. De skal da ha et eget kunstmarked i forbindelse med denne kulturhelgen da. Og det får du også høre mer om, for hun som kommer i studio, det en som er med i styret i Nedre Eiker Maleklubb. Og Nedre Eiker Maleklubb har jo flere medlemmer også, både fra Øvre Eiker og Modum også. Det Julia Slott Martinsen som kommer til meg i studio og skal fortelle mer om det arrangementet. I tillegg til det så skal vi også innom andre ting vi i løpet av sendinga i dag. For du skal også få høre at barnefattigdommen den øker, og nå slås det alarm. Det en ny UNICEF-rapport som viser at pilene peker feil vei for norske barnefamilier, og barnefattigdommen den bare fortsetter å øke. Det skal du også få høre om i sendinga, det en sak som Nettavisen skriver om. Vi skal også innom ordforlagen dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom både det som har med pollenvarslere, det skal bli politirapport, vi skal repetere musikkvis, og det blir også arrangementsmeldinger. Musikk og reklame skal vi også innom. Men vi starter i hvert fall musikalsk i dag, og det gjør vi med Elisabeth Andreassen med En tåre av glede.

Det var Elisabeth Andreasen det, med sangen En tåre av glede. Vi skal ta med oss ord for dagen. I dag det fra Francesco Alberoni, som har talt at vennskap krever at det hverken finnes misunnelse eller gjerrighet. Vennskap krever at det hverken finnes misunnelse eller gjerrighet. Francesco Alberoni det som har sagt det. Så det blitt tirsdag 19. mai, jeg kom til uke 21, og i dag så det Torjus, Torje og Truls som har navnet da. Torjus, eller Torgils, kommer fra Truls, som dansk, en fra Norrøn Thor, så fra guden Thor, og Gissel, som betyr pilskaft, mens Torje, det fra Thor, og Geir, som betyr spyd. Så kan vi også ta med at i dag, så det den 19. mai, primstaven en merkedag knyttet til sommerens komme. Den markeres med et blad eller et tre for å vise at løven nå har springet ut. Og tradisjonelt så var dette en viktig værmerking. Været denne dagen ble ofte tolket som en pekepinn på hvordan resten av våren og sommeren ville bli. Kan vi ta med oss at internasjonalt så er dagen blant annet minnedag for Atatürk, og ungdom og idrett i Tyrkia, og frigjøringsdag for Somaliland, som i dag. Så litt historikk. I år 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst av Kristian Fredrik. Han var blitt valgt til Norges konge 17. mai, da grunnloven ble underskrivet. I 1850, Tranittenes petisjon med 13 000 underskrifter ble levert til kongen, blant annet om alminnelig stemmerett. Tranittene ble ledet av Markus Trane som vår første arbeiderbevegelse. I 1890 vietnamesiske kommunisten Ho Chi Minh ble født og var president i Vietnam fra 1945, Nord-Vietnam fra 1960. I 1976 så fikk Saigon navnet Ho Chi Minh-byen. I 1893 Verdalsskredet gikk natt 19. mai. 105 gårder ble rasert og 116 mennesker omkom, og det var tidenes største ras i Norge. I 1920 Bondepartiet ble opprettet, og nytt navn ble Senterpartiet i 1959. I 1925 Malcolm X, eller Malcolm Little, en farget amerikansk aktivist, han ble født. Han var leder for Black Muslims, men ble myrdet i 1965. I 1935 jazzmusiker og trompetist Tore Jensen ble født. Han var kjent fra Stokstad Jensen Trad Band. I 1939 i Spania så inntok Francisco Franco Madrid etter at falangelistene, altså spanske fascister, vant borgerkrigen. I 1939 jurist Arne Huse ble født. Han var sjef for kriminalpolitisentralen, altså Kripos, fra 1994 til 2004. I 1940 teolog Helge Hognestad ble født. Var grunnet sitt radikale teologiske syn så trakk han seg som kapellan i Høvik i 1984. Fra 2000 så var han vikarprest i Hamar. I 1941 den danske sosialdemokraten Ritt Bjerregaard ble født. Var kjent for mange politiske utspill og kostbar livsstil. I 1943 Trondheim så ble 11 motstandsfolk henrettet av tyskerne på Kristiansten festning. I 1950 maleren Ulf Nilsen ble født. I 1963 utenfor Stockholm så ble Hesselby slott innviet som nordisk kultursentrum. I 1991 Erik Thorstvedt ble den første nordmann som vant den engelske cupfinalen da Tottenham slo Nottingham Forest 2-1. I 1973 ved Island så satte britene inn krigsskip i torskekrigen. I 1994 Eurotunnelen ble innviet av første tog i rute mellom Storbritannia og Frankrike. Og så til slutt, den 19. mai 2000 i Kristiansand, så ble to jenter drept i Baneheia. I 2002 så fikk den ene overgriperen 21 års sikring og ble frifinnet i 2022 etter endt soning. Og den andre fikk 18 års fengsel, og i 2022 ble sikta for begge drapa. Så det litt om det som har skjedd også på denne 19. mai. Nå skal vi få med oss litt mer musikk her nå, og det vi nå skal få ta en lytte, det ifra gruppa Hjerteknekt med Min morgendag.

0: Ja, det ser bra ut værmessig nå i dag. Det skal bli lettere vær og temperatur opp igjen 18 grader. Men litt vind kan også bli til kvelden. I morgen så starter den bra. Det blir lettere vær og det betyr holder seg greit. Også nattestid 11 grader. Så får vi 9 grader i morgen tidlig, mens det midt på dagen er det meldt overskyet. 18 grader og til kvelden blir det 16. Men også meldt, det kan komme litt nedbør. Opp mot en 3-4 millimeter av på det meste og litt vind også. Torsdagen, da starter det med litt regn. Temperaturen på en 12-13 grader. Rundt en 2 til opp mot cirka en 7-8 millimeter. Men fra ettermiddagen så er det meldt lett skyet vær opp mot 16 grader til kvelden. Så kan det også holde seg lett skyet 18 grader. Men når vi kommer på fredagen, da blir det riktig sommerlig vær. For temperaturmessig så er det meldt 13 grader fra morgenen. Det er meldt lett skyet, så skyer det til midt på dagen. Men det er faktisk meldt opp mot hele 23 grader. Til kvelden så klarner det opp igjen og det blir en par og 20 grader. Når vi kommer til pinseaften da på lørdagen, da er det meldt også en dag med godt og varmt vær. Vi kan vente oss opp mot ja, mellom 21 og 24 grader på det meste. Men det blir litt skyet vær midt på dagen, men det skal bli som sagt godt og varmt. Og det blir sol fra ja, morgenen, og så blir det også til kvelden, men også midt på dagen så kan det sky litt til. På første pinse da, så er det meldt lett skyet vær opp mot 23 grader på det meste. Andre pinse da, så er det meldt lett skyet vær og rundt en 20-22 grader. Da har vi altså kommet til den 25. mai. Så det er bare å glede seg. Da blir det litt mer sommerlig vær nå mot den siste halvdelen og slutten av mai, i hvert fall slik meteorologene kan fortelle, i hvert fall slik langtidsvarslet, i hvert fall viser for øyeblikket. Sola, den så klokka 04.34, og den går ned klokka 22. Dagen, den har blitt 11 timer, og 31 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi innom Norges Astma- og Allergiforbund når det gjelder pollenvarsle, og i dag så kan de melde om moderat spredning av pollen fra Salix og Bjørk. Vi skal straks innom politirapporten, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg etter reklam.
1: Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum presenterer politirapporten. Skal ta med oss fra Sør-Øst politidistrikt og se litt hva de har å melde om i sin politilog nå da, det siste døgnet denne tirsdags formiddagen, og vi kan starte vi med melding som ja, vi kan starte i går klokka 13.47. Da skal vi til Modum og til Åmot. Politi og ambulanse rykket ut etter melding om slåsskamp mellom to personer. Det meldt om at en av partene skal være slått med balltre og stikke i en finger med kniv. Det kontroll på denne personen som behandles av ambulansepersonell, og gjerningspersonen kjent for politi og oppdateres. Klokka 13.51, det nå kontroll på den antatte gjerningspersonen, uavklart skadegrad på den skadde. Så klokka 15.46, politiet har pågrepet en mann i 40-årene for voldshendelsen, fornærmede en mann i 30-årene som innlagt på sykehus. Politiet har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt. Og så skal vi ta med en melding skal holde oss i Modum til Vikersund 17.59. Politiet har pågrepet en mann i 60-årene med utenlands statsborgerskap i området Vikersund stasjon. Mannen sov på sted og viste seg å være etterlyst fra et annet politidistrikt. Mannen kjøres arrest, står det. Så skal vi til Ringerike og Langevatne klokka 19.55, men det kom til politiloggen klokka 22.17. Politiet fikk melding fra lokfører på Bergenstoget om mistenkelig aktivitet på en anleggsplass inntil toglinja. En person skal ha tatt seg inn på anleggsområdet og stjert kabler og utstyr. Politiet har vært på sted og sikret spor, men det foreløpig uklart omfanget av hva som borttatt. Så det Drammen og Voldsbekk klokka 22.45. Etatene rykker ut til brann i en personbil. Bilen skal ha stått parkert og ingen skal være i bilen og oppdateres. Så kom det en par oppdateringer klokka 23.08. Slokking av bilbrann pågår, og det ikke spredningsfare. Klokka 23.14 brann slukka, og politiet har forsøkt å komme i kontakt med bileier uten å lykkes. Per nå det ukjent årsak til brann, og patruljen oppretter sak. Så skal vi i natt til Ringerike og Hønefoss sentrum klokka 03.32. Patruljen stansa et kjøretøy hvor fører framstod som åpenbart berusa. Den kvinnelige føreren i 40-årene ble framstilt for nødvendige prøver, og patruljen oppretter sak. Så det Drammen og Mjøndalen klokka 07.42, når etatene på sted etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel i Arbeidergata. Trolig ingen alvorlig personskade, og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så det 08.35, elsparkesyklisten, en mann i 20-årene, har treffet i bilens bakside. Mindre materielle skader, og elsparkesyklisten fikk en mindre skade på leggen. Bilisten en kvinne i 30-årene. Sak opprettes, og mannen i 20-årene har fått status som mistenkt. Og så skal vi ta med til Drammen og Mjøndalen igjen. Klokka 10.15, melding om en beruset mann som sov inne på et bibliotek. Patruljen på sted fikk vekka vedkommende, en mann i 40-årene. Han ble bortvist fra området i 24 timer. Og så tar vi med siste meldingen, Drammen og Svelvikeveien. Klokka 10.40, UP har hatt fartskontroll i 50-soner. Resultat, 8 forenklet forelegg og 2 anmeldelser med førekortbeslag. De to som mistet førekortet ble målt henholdsvis 101 og 91 kilometer i timen. Så det det politiet har å melde om nå, det siste døgnet da, som de da kan fortelle. Nå skal vi straks få høre mer om noe som skal skje i juni faktisk. Da det kulturhelgen i Mjøndalen. Det nemlig lørdag 6. juni, og det blant annet Drammen kommune som arrangerer. Men det selve kulturuka, eller kulturhelgen. Men når det gjelder kulturhelgen, så skal det også arrangeres et eget kunstmarked. Det inne på Hermans Hage, det bak Hermans senteret i Mjøndalen. Der det Nedre Eiker Maleklubb som arrangerer kunstmarked, og jeg skal snakke med hun som med i styret, med styremedlem i Nedre Eiker Maleklubb, og som da kan fortelle mer om det som skal skje, og det Julia Slott Martinsen som jeg skal ta en prat med om noen få strakser da, om det som skal skje.
For ja, Nedre Eiker Maiklubb har jo også flere medlemmer, både fra Modum og Øvre Eiker også, men ønsker seg også flere til å ta seg en tur til kulturhelga den lørdagen. Men i hvert fall, mer om programmet, det får du straks høre om da. Men før vi kommer så langt, så blir det litt musikk her nå, og det vi skal føle litt på nå, det skal vi få med oss musikk ifra en som var med i Spice Girls faktisk, Melanie C, med låta Fragile.

0: Lørdag 6. juni så arrangeres det kulturhelga I Mjøndalen, og en av de som står som arrangør for det, det Drammen kommune. Og der skjer det mye den dagen, og en av de som kommer dit, det Nedre Eiker Maleklubb, som skal arrangere et eget kunstmarked. Det skal du møte inne på Hermans Hage bak Hermansenteret. Og nå har jeg med meg en av de som representanter fra Nedre Eiker Maleklubb, som en av styremedlemmene der. Og det Julia Slotte Martinsen, som nå har med meg I studio og skal fortelle mer om det som skal skje den helgen. Velkommen I studio, Julia.
1: Jo, hei, hei. Takk, takk.
0: Ja, du med I og aktiv medlem også I Nedre Eiker Maleklubb.
1: Ja, jeg jo her fra Modum.
0: Ja.
1: Jeg bor ikke langt fra Strandgata, men jeg havna I Mjøndalen, Nedre Eiker Maleklubb I 2023 og har blitt der siden.
0: Så du trives der?
1: Veldig. Kjempegodt miljø, og du kan komme inn som totalt amatør og lære av alle, og vi maler med alt. Det kjempegøy. Så jeg vil anbefale alle som har lyst til å være med og ta seg en liten tur til Mjøndalen. Det går bra å kjøre ned dit.
0: Så bra. Og kanskje man også treffer andre kjente, for det som du fortalte meg, så har du også medlemmer også fra både Øvre Eiker og Modum.
1: Ja, vi har medlemmer fra Øvre Eiker, Modum, Drammen, gamle Nedre Eiker, litt Svelvik og rundt omkring, for det en veldig aktiv klubb. Vi har flotte lokaler og møter to ganger I uka.
0: Ja.
1: Så det trekker mange.
0: Så bra. Hvor mange medlemmer dere?
1: 50.
0: Oi, det såpass, ja. Ja, det jo bra.
1: Så... Og lokalet inne I Møllegata, det jo gamle slakteri, så det veldig lyst og fint, rene flater, stor vask og pauserom, så det ideelt for å sitte og grise med maling. Ja.
0: Det jo da, for da der kan det bare utfolde seg.
1: Ja.
0: Ja, men så bra. Men nå nærmer det seg jo en stor dag da, det noe som heter kulturhelga, men før vi snakker litt om kunstmarkedet, kan du si litt også om det som skal skje på kulturhelga, for det jo et stort program som foregår den dagen.
1: Ja, det jo kommunen I Drammen sitt opplegg, som Mjøndalen blir fulgt av band, trassband for kidsa, det brun frokost I Møllegata, og flere organisasjoner og foreninger skal ha stands I hele hovedgata I Mjøndalen. Og veldig mye for barna. Og så kommer vi Nedre Eiker Maleklubb og skal ha kunstmarked, kunstauksjon, tre glade lakser fra Hokksund kommer og spiller hos oss, og det kaker og kjempegod stemning. Og det derfor jeg ville prate litt her på radioen, for det kunstmarkedet, der har vi plass til flere kunstnere hvis dere vil komme og selge hjemmelagde fine ting. Vi tar en liten hundrelapp for plassen, Og alt som laget med kjærlighet velkommen til å selge hos oss.
0: Så bra. Og på den auksjonen som den sier også, så det noen som også har donert malerier til auksjonen.
1: Ja, det ganske gøy for det første. Vi har jo fra blant annet vår Anne Jørgensen, fantastiske akvareller. Og så har vi fått et signert bilde av en Vegashi. Og for de som har malt litt med akryl, I det ganske landet I Norge så det mange som har vært på kurs med Enver. Han har holdt mye fine kurs hos oss, og vi har fått et maleri av han som skal auksjoneres bort. Og det litt stas, for på artgallery.net så går bildene hans for 15 000 kroner.
0: Oi, såpass.
1: Så han veldig renommert og kjent, ja. Så det veldig, veldig gøy at han malte det hos oss på forrige kurset for at vi skulle få lov til å auksjonere det bort.
0: Ja, det bra.
1: Litt kry av det.
0: Ja, så det
1: det en mulighet å sikre seg et veldig stilig svart-hvitt bilde av Envir. Til en penere pris enn 15 000. For vi tror ikke at vi får det for det.
0: Nei, altså. Ja. Det fra auksjon, men det blir jo spennende der da, også, å se hva det går for til slutt også. Da.
1: Ja, det blir veldig gøy. Det første gang vi arrangerer, så det veldig spennende for oss.
0: Ja, absolutt. Det.

0: betongbakke. Det ly for sola. Vi har stoler og bord til kaker og så videre. Nei, det kjempefint sted å stå og selge, så da det bare å sende en mail til inger@levi.no med dobbelt V, hvis dere har lyst til å komme, og vi har 3x3 meter til dere å stå på.
1: Ja.
0: Og lurer dere på noe mer, så vi jo på sosiale medier, Nedre Eike Maleklubb, både Facebook og Instagram. Mm. Da får dere sett litt mer av området også, hvis dere går inn og titter.
1: Ja, så bra.
0: Ja.
1: Så her bør man ikke nødvendigvis være medlem av Nedre Eike Maleklubb for å være med, altså.
0: Nei. Her det å komme med en hundrelapp på fine ting, ja. Så ordner resten seg. Og vi på Nedre Eike Maleklubb, vi bare kom og hils på oss. Mm. Vi har åpent hver tirsdag fra klokka 18-21, og hver onsdag fra 11-2.
1: Ja, så dra på dagtid også, ja.
0: Ja, vi vil jo favne alle, og vi har mye kurs innad i klubben, hvor vi medlemmene holder kurs. Det mange flinke folk. Og da har vi kurs både kveldstid og dagtid. Cirka 600 kroner fra alt fra olje, akvarell, akryl, hvem som helst. Bare kom, og har du ikke utstyr, så har vi til utlån. Null stress. Når jeg snublet inn døra der i 2023, mitt mål var å lære å holde en blyant. Og jeg fikk låne blyanten. Så det ikke skummelt å gå inn.
1: Nei.
0: Så vi vil veldig gjerne ha flere medlemmer, altså. Mm. Det bare å komme.
1: Da har man muligheten å se litt også først. Også,
0: ja,
1: da.
0: Det
1: de som ikke vil, ja, vi skulle bare komme og prate med dere også først. Så
0: ja,
1: det
0: se lokalen og se folka, og så det kommer veldig mye fin brukskunst også i år.
1: Ja.
0: Eteriske oljer, det kommer litt treskjæring, smykker, malerier, skal vi se, fra toalettmapper, det så mange som så flinke til å sy,
1: ja.
0: Keramikk, så det blir veldig mye fint å handle hos oss, og så veldig gode kaker da, å kjøpe. Vi kommer og kjøpe kaker.
1: Er det som står for det, eller? Som
0: ja,
1: er det
0: da, vi baker og styrer, så det først brun frokost, i restauranten som rett ved siden av oss, og når du har spist en god frokost, det bare å stige over til oss til kaffe, kaker, musikk, auksjon. Kom til oss.
1: Ja, ja. Bra. Men brun frokost, ja, det er Mjøndalen idrettslag, også på å si fotballer, for da tenker jeg på bruntrøyen, og det derfor det heter brun lunch, eller?
0: Altså, jeg har ikke skjønt hva brun frokost det. Nei. Alle i Mjøndalen prater som at noen vet hva det for noe. Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Men det er sikkert godt noe egg og bacon og god stemning, tror du ikke det?
1: Sikkert noe godt, det vil jeg tro det. Det bør være når det brun frokost, ja. Da. Kanskje det noen bønner og litt sånn, ja. Eggens frokost da.
0: Men jeg kan gå god for kakene på Nedre Eike Maleklubb, altså, den vet jeg bra.
1: Den vet du, ja. Ja. Du kan i hvert fall sikre at det kan du garantere.
0: Ja.
1: Nei, men det bra. Og tidspunkter da, når det hele skjer?
0: Fra 10 til 14,
1: ja.
0: Lørdag.
1: Ja.
0: Og så spiller tre glade lakser, de spiller sånn jevnt utover mellom 10 og 14, og auksjon 12:30.
1: Ja. Så da bør man være til stede da hvis den skal sikre seg noe godbiter her. Ja,
0: altså særlig det NV-bildet. Jeg kommer ikke over hvor heldig vi var som fikk det, Jan.
1: Nei.
0: Og det jeg vet, det sitter folk her på Modus som har vært på kurs med han flere ganger. Så dere vet hva jeg prater om, jenter.
1: Da vet de det, ja. Nei, men det bra. Da det bare å bli inn på det. Også, men ligger også bilder som skal til auksjon? Er det også, ligger det på nett også?
0: Det ligger også på nettet.
1: Ja, så da kan man ta en titt på det der. Også.
0: Så vi flinke og legger ut på både Facebook og Instagram. Så Nedre Eike Maleklubb. Bare søk det, så finner dere oss.
1: Ja, så bra. Nei, men det blir jo veldig bra, så da får vi håpe at det... Hvor ofte har det vært arrangert, den kulturhelgen? Er det første gang dere har vært med på kulturhelgen?
0: Nei, vi var med i fjor og året før der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvor gammel er Maleklubben?
0: Den fra 1984.
1: Ja, den såpass,
0: ja. Ja.
1: Det har jo vært 40 år. Ja, det hadde 40-årsjubileum nå for et par år siden.
0: Ja, vi hadde det.
1: Ja.
0: Det er utrolig flinke folk som driver klubben. Den veldig veldriftet, og de er så flinke til å søke midler fra kommunene. Så vi har kunnet ha blant annet kurs med Enver da, til en ganske grei pris innad i klubben.
1: Mm.
0: Og veldig fint lokale. Og vi har som sagt disse huskursene som går over 4-5 uker. Og vi har mini-workshops på noen onsdager i måneden.
1: Ja.
0: Og det sånn mini-kurs hvor vi går gjennom fargelære, perspektivtegning. Det en femtilapp å komme innom på onsdag og bruke lokalene og få med seg disse småkursene. Og så har vi også temakvelder noen tirsdager, og der det mer historie, kunsthistorie, kanskje gå litt i dybden i en kunstner.
1: Mm.
0: Vi veldig flinke til

0: bruke hverandre for å lage opplegg. Ikke sant? Jeg studerer mye historie på vinteren. Da tar vi litt av historiepensumet mitt fra USN, og så fletter vi inn en kunstner, og så har vi en historiekveld, ikke sant?
1: Ja, nettopp.
0: Så det en veldig aktiv klubb. Råflinke damer som driver den, altså.
1: Ja.
0: Og så pluss meg da, som akkurat har snublet inn i sture.
1: Jo, da, men det lover jo bra da, når du har, og du der enda, så da har jo...
0: Ja, ja veldig godt miljø også. Det så gøy at man kan prøve forskjellige ting uten at det koster skjorta.
1: Mm.
0: For det ikke bare å heve seg på oljemaling hjemme alene.
1: Nei.
0: Det hyggeligere å komme sammen med noen, og du får låne litt utstyr.
1: Mm.
0: Og så bare prøv da, se om det noe. Ikke sant?
1: Ja. Så da jo, og da det noe som passer på om det på dati eller på kvelden, så kan man velge da, i og med at dere har to
0: år. Ja, vi prøver å rullere kurser så det både dag og kveld.
1: Ja.
0: Det skal favne mest mulig.
1: Mm. Ja, stemmer. Men hvordan ser sesongen ut videre nå da? Nå nærmer seg sommeren og sånn. Har dere noe aktivitet på sommeren, eller vil dere ta en liten sommerferie nå?
0: Vi tar litt sommerferie, så vi har jo avslutning på Blåfargeverket hvert år.
1: Ja.
0: Og så koster vi i gang igjen med litt turer. Vi glad i å gå på tur sammen nå, ikke sant?
1: Ja.
0: Nærdrummuseet har vi vært på Rammegård. I år har vi klora oss inn på Theolin, så vi skal... på slottet og så ned i kunstdalen til dronning Sonja, så ut og spise middag sammen etterpå.
1: Såpass, ja.
0: Så det kjempe miljø, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det viskes i gangen om at vi skal ta oss busstur helt til Kristiansand. Til kunstsiloen. Ikke offisielt enda, men det har blitt viska i turkomiteen.
1: Da kanskje det blir noe av oss da.
0: Ja, så det en veldig levende klubb.
1: Ja, det det da. Men er dette noe som, tenk på når du sier du skal til Blåfargeverket også, det den avslutningen, hva skjer da liksom på...
0: Du, da går vi på utstillingen og så stapper vafler.
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig må det være vafler der, ja.
0: Så den har vært fast i mange år.
1: Ja. Ja, men det, og nå jo jubileumssesongen også der, så nå jo ekstra...
0: Ja, jeg har allerede vært og sniktittet, og ja, det jo bare å glede seg. Det en nydelig utstilling, og det så hyggelig å gå på det sammen med Malleklubben da, hvor alle interessert i kunst, og vi bedømmer bildene opp og ned. Vi jo litt huseksperter, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det kjempetrivelig.
1: Ja.
0: Mm. Og så behøver du ikke være helt sånn supereksentrisk fjern kunstner for å være med oss. Vi ganske normale.
1: Ja, det ikke sånn, det ikke så høytravende.
0: Ikke veldig høytravende, nei.
1: Så det bare å komme som man er.
0: Ja.
1: Nei, men det godt. Så det bør ikke være noe tilgjort. Noe sånt,
0: nei. Og om du liker å bare sitte og tegne med en blyant, du velkommen uansett hva du liker å pusle med, altså.
1: Mm.
0: Og det jo noen medlemskvelder hvor det strikkes mer enn det måles.
1: Ja, nettopp.
0: Så,
1: så det gjør vel det også, i tillegg.
0: Ja, det kommer. Det dukker opp noen strikketøy, vet du.
1: Ja, men det bra. Men når det dere starter opp igjen da? Bare sånn hvis det noen som tenker at de har kanskje lyst til å være med kanskje fra start igjen da, når sommeren har lagt seg og på si og...
0: Ja. Rundt skoletider.
1: Ja.
0: Jeg legger ut nøyaktig datum når vi åpner etter sommerferien ut på Facebook, for jeg husker det ikke huet akkurat nå, Henrik.
1: Nei.
0: Jeg så nervøs før jeg kom, at den tingen dette litt ut underveis.
1: Nei, men det går så bra. Så, men da det bare å følge med der, og så kan man jo få informasjon på den.
0: Ja, og der blir kurs og små workshops og temakveld, alt blir matet ut der.
1: Ja.
0: Det var sånn jeg fant dem, så da kan andre finne dem, og tenker jeg.
1: Ja. Ja, men det høres bra ut. Ja, men da får vi håpe at det blir et bra arrangement da.
0: Ja.
1: 6. juni, og at det mange som tar turen dit og får oppleve både kunst og i det hele tatt alt det som foregår også. Så det blir jo en fin familie da også, i og med at det blir litt rock for kidsa, som gruppa Trass heter da, som, som skal spille opp det for ungene der. Så vi har gjort klar en sang nå, så kan folk få høre litt morsom sang her fra Trass.
0: Ja.
1: Så da tar vi den til slutt. Det noe du har lyst til å nevne sånn til slutt, Julia? Som,
0: Bare vær så snill, alle flinke håndverkere i Modum, Sigdal, Krøsra. Bare kom ned 100 kroner, det kjempefin plass å stå og selge ting. Det så mange flinke i den bygda her, så kom til oss.
1: Veldig bra. Så får jeg håpe at folk kommer, og at dere også kan få rekruttert noen nye kunstnere ute som kanskje en liten, eller kanskje noen som en kunstbier I magen som ikke har våget seg på noe maleri eller noe sånt før, som kanskje har lyst til å få lære litt først før man begynner med penselen.
0: Så, kom til oss, vi tar imot.
1: Ja. Veldig bra. Ja. Nei, men da får vi bare ønske dere lykke til med både kulturhelga I Mjøndalen, men også da med det kunstmarkedet som Nedre Eiker Maleklubb skal ha også I Møllergata 2 bak Hermannsenteret ved Hermanns Hage, som det heter. Så det bare å ta turen dit, det var mellom klokka 10 og 14 på den lørdagen.
0: Ja.
1: Veldig bra. Nei, men da får jeg takke deg så mye for at du kom I studio, som en av de som med I styret I Nedre Eiker Maleklubb. Det Julia Schott Martinsen, så får jeg lykke til.
0: Takk, takk.
1: Og så skal vi høre til slutt her gruppa Trass da. Vi hadde jo også med tre glade lakser som også kommer fra Hokksund, men vi hører på gruppa Trass som ifra, de fra Mjøndalen-trakten, eller om de fra Øvre Eiker, men I hvert fall fra Eiketrakten I hvert fall. Det gruppa Trass, en gruppe da som ja, spiller opp til, for ungene I hvert fall, når det rock for kidsa. Jeg må tisse når det regner, heter den. Tar vi den. Takk skal du ha.

0: Det var gruppa Trass vi hørte, Rock for Kidsa som de kaller seg, som de da har som mål å få ungene til å, ja, med rett og slett musikk for dem da, Jeg må tisse når det regner, som du hørte. Som da også kommer til kulturhelga i, som da på den 6. juni, da det kulturhelga i Mjøndalen. Nå skal vi straks få med oss litt om musikkvisen, den skal vi få repetert om ikke så lenge, men før vi skal innom musikkvisen så får vi med litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off The Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off The Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
1: Svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
2: Denne uka her så skal vi fram til en kar som ble født 19. mars i 1969. Han er en det vi kaller sidis. Han er fra Stavanger. En norsk musiker, har utgitt flere album under eget navn og også deltatt på en rekke andre utgivelser. I 2006 så ga han ut albumet Aks av gull. Dette inneholder 11 gjendiktninger av tekster av Sting til nynorsk, hvor Aks av gull, som det heter på originalspråket til Sting da, den sangen Fields of Gold, Skjøre, som heter, er fra Fragile, som det heter som låta til Sting, og så er det Andedrag. Det er det som den kjente låta til Sting som heter Every Breath You Take, som er eksempler da på de sangene fra det albumet. Og albumet det ble innspilt på Ulstein Kloster oktober 2005 med Helge Tjelta som tekniker. I ensemble var Bjarte Mo på fiolin, Karl Dag Kjosavik på kontrabass og Magnil Mo på cello og Aril Skjøld på akustisk gitar. Og produsent her, det var da også blant annet Skjøld da som var med på det albumet, ble også mixet av Håkon Iversen. Håkon Iversen, han har også kjent for han, blant annet noen barneplater også som han har spilt inn. I 2007 så kom DVD-en Aks av gull på Ulstein Kloster, en samproduksjon mellom NRK og West Audio. Og lyden den ble mixet av Gulleiv V og Inge Engelsvold fra studio Dream Lab. Og lys da ved Vestad Lighting. Og en TV-spesial fra denne konserten den ble sendt på NRK 1 påska 2007. I 2008 så kom albumet Gnist, der han sammen med gitarrist og arrangør Aril Skjøld skrev 12 sanger. Tekstforfatterne Odd Ragnar Våde og Emil Skartveit bidro. På albumet deltok Ole Paus i duett på Ful av fred, og Jan Ingvar Toft på duetten Dag blir natt, og i ensemble så var Bjarte Mo på fiolin, Karl Dag Kjosavik på kontrabass, og Ilmari Hopkins på cello, Aril Skjøld på akustisk gitar. Albumet det ble innspilt i musiklær på Randaberg med tekniker Kjell A. Vestby. Gnist, det ble produsert av blant annet Skjøld og igjen mixet av Håkon Iversen. I 2017 så utgav han albumet Mudderlys. Mudderlys ble til over en periode på 2 år. Produsenter er duoen Dahl Hansen, Ruben Dahlen og Stian S. Hansen. 3 sanger fra Mudderlys ble lista på NRK P1. Det var Samme sol på C-lista på NRK P1 fra 6. februar 2007. Jeg fant en ring, februar 2017. Jeg fant en ring ble A-lista fra 18. september 2017. Hud ble B-lista på NRK P1 fra 22. januar 2018. Tilsammen lå disse 3 sangene på lister i over et halvt år. Jeg fant en ring var på et tidspunkt den 6. mest spilte sangen på tvers av alle radiostasjoner. Dette er den første sangen han har skrivet både på melodi og tekst som gikk inn på A-lista. Tittelåta Mudderlys lå på Spotifys offisielle liste. Kos, også en av hans egne sanger. NPS Music plukket ut albumet som ukens album, uke 37 i 2017, og Stavanger Aftenblad ga terningkast 5. Tidal tok med albumet på sin liste den norske platehøsten og brukte omslaget til Eg fant en ring som cover til sin spilleliste Riksvei 7. Ja, det er som sagt om artisten her da. Hvis du vet hvem det er, så kan du ringe oss da eller sende oss en e-post. Og nå skal vi nettopp høre hans tolkning av Sting sin kjente sang som heter Fields of Gold, og her hører vi han med Aks av gull, og da spørsmålet, hva heter artisten?

Ja, fine toner det fra denne artisten som ga ut denne på en plate i 2006, albumet Aks av Gull. Vi hørte titelsporet da fra den plata. Det jo egentlig Sting sin kjente sang, Fields of Gold. Men da spørsmålet da, hva heter denne artisten fra Stavanger? Nei, etter det så kan du ringe 3101 5810, eller du kan sende ned post, postkrølla fra radiomodum.no. På fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på Coop til verdi av 250 kroner. Nå skal det straks handle om barnefattigdom. Det nemlig UNICEF som har sett på at barnefattigdommen i Norge den bare øker. Og mer om det skal du få med deg etter reklamen.

Alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Skal vi ta med oss en sak her som Nettavisen skriver om på sine nettsider, Nettavisen Livsstil, og det handler om fattigdom, og nå slås det alarm. Familiefattigdommen øker, står det. En ny UNICEF-rapport viser at pilene peker feil vei for norske barnefamilier. Barnefattigdommen fortsetter nemlig å øke. I rapporten iReport Card 20, Unequal Chances, Children and Economic Inequality, så har UNICEF sett på hvordan barns livsvilkår påvirkes av økonomisk ulikhet, og utgangspunktet er 44 OECD-land, alle høy- eller mellominntektsland. Tall NTB har fått tilgang til viser at Norge enda ligger bra an, men har falt fra tredje til fjerde plass på lista som viser landa i undersøkelsen med lavast barnefattigdom. Danmark har fortsatt lavast andel som lever med barnefattigdom med 10,1%. Rapporten viser at Norge har hatt en økning i perioden 2012-2022, så gikk fattigdomsandelen for barn opp fra 10,9-12,4%. Og fordi andelen i utgangspunktet var relativt lav, innebærer økningen en økning på 14% for Norge. Det er bekymringsfullt og bekrefter det vi allerede vet om at mange barnefamilier sliter økonomisk i Norge. Dette er blitt forsterket av dyrtida og går utover livskvaliteten og muligheten for mange barn, sier generalsekretær Maria Grenberg Bergheim i UNICEF Norge. Rapporten tar for seg hvordan familiers inntekt påvirker alle deler av et barns liv. Inntekten er i avgjørende for bolig, kosthold, helse, fritidsaktiviteter og skoleresultater. Det medfører at barn får ulike utgangspunkt allerede tidlig i livet. Barn som vokser opp i familier med lav inntekt og lav utdanning har høyere risiko for alvorlig negativ utfall, særlig knyttet til helse, livstilfredshet og skoleprestasjoner. Generelt viser rapporten at barn i Norge generelt vokser opp med gode levekår. Vi skårer fortsatt relativt høyt på barns fysiske helse og ferdigheter i internasjonal sammenheng, men tall både som om han er overvekt, selvmord og skoleresultatet viser at vi likevel ligger dårligere an enn flere andre nordiske land, påpeker UNICEF i en pressemelding. Danmark gjør det best av de nordiske landene i rapporten. Norge havner bak både Danmark og Island når det gjelder fysisk helse, som er samlebetegnelsen for overvekt og barnedødelighet. Barn fra lavinntektsfamilier har høyere risiko for dårlig helse og overvekt. Økonomi og overvekt ser særlig ut til å henge sammen. Barn i økonomisk utsatte familier har dårligere tilgang til sunn mat og er mer eksponert for billig og usunt kosthold. Samtidig peker Norge seg ut i oversikten som da landet med aller lave sosial og økonomisk segregering i skolen. Dette betyr at elever i mindre grad sorteres i ulike skoler basert på bakgrunn. Også Island og Finland har lav grad av segregering. UNICEFs generalsekretær vil ha tiltak som kan styrke familier med lav økonomi. Vi vet at økning av barnetrygda virker, men vi mener myndighetene må vurdere en ytterligere økning. Nye funn viser at stadig flere barn i Norge er bosted. Her må politikerne på banen i boligpolitikken, sier Bergheim. Et annet grep de ønsker seg er mer støtte til barns fritidsaktiviteter og høyere satser i NAV. Og selv med økte satser så viser UNICEF Norges og SIFOs rapport fra september 2025 at mange barnefamilier på sosialhjelp ikke klarer å dekke nødvendige behov, og igjen ser vi at enslige forsørgere er særlig utsatt, sier Bergheim. Som det da står i denne saken. Og til slutt så kan vi ta med oss at UNICEF-rapporten da viser at barnefattigdommen i Norge økte fra 10,9-12,4% i perioden 2012-2022, og landet falt da til fjerde plass. Det lå da på tredje plass. Økonomisk ulikhet påvirker også barns helse og muligheter, tross Norges generelt gode levekår. UNICEF etterlyser politisk innsats som økt barnetrygd og bedre boligpolitikk. Så UNICEF-rapporten også, den viser også at pilene peker feil vei for norske barnefamilier, og barnefattigdommen fortsetter å øke, som de da har finnet i denne rapporten da, som blant annet nettavisen.no har skrevet om, som du kan lese om i den saken da, som de har publisert da på sin nettside.

0: Det var en som heter Mikael Kivanuka med I'm Getting Ready.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ta med at SMK Viking de inviterte konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Det med gjestesolist Kete Gullbrandsen, og her har de også med Eivind Engedal på gitar, Jarn Ekornrud på bass, Mattis Moviken på trommer og Håkon Skagen på saksofon og bratsj. Og musikalsk leder, det Stian Tveit. Og dette foregår i skiflygningskroa Vikersund, onsdag 10. juni klokka 19. Billettet koster under 200. For ungdom 12-18 år er det 100 kroner, og barn under 12 år er det gratis. Det forhåndssalg av billetter på biblioteket i Vikersund, og det kan da også gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er det gratis, og billetter ved inngangen er også muligheter for, og det kan betales da med Vipps eller kontant. Vil du ha med noe penger, så kan du tipse oss på 3101-5810 eller sende en e-post postkrøllalfa.radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld klokka 18.05. Ettermiddagssending er på plass også fra klokka 16.05. God eftermiddag mitt fylke. Og så er det bingo i kveld. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8 og 9 med konkurransespillregler og musikk. Og så er det da bingoen i kveld, der jackpotten er på 30.000, 8.700 kroner da, i de faste bingo-vinstene. Og så er det også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskrus også da, for raskeste enrekker. Og i kveld så er det Inge Margrethe Skoga Martinsen som leser tall. Da innstår for meg Henrik Nikolaj, takk for følge, ønsker jeg bare på gjenhør igjen i morgen. Minner også om at vi har jo, det er jo et utsalgssted som vi nå ikke har lenger, det er jo på Mix, Godbiten kiosk inn på Oma-senteret, der vi gikk om konkurs her, det var jo på fredagen den nyheten kom, så der er det ikke mulighet for å kjøpe blokker lenger. Da vil jeg ønske deg i hvert fall en fin tirsdag videre, og så ser jeg på gjenhør i morgen. I studio Henrik Nikolaj.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften her denne tirsdagen den 19. mai. Politiet pågrep mandag kveld en mann i 60-åra i Vikersund. Operasjonsleder Marius Hosvold opplyser at mannen sov i området rundt Vikersund stasjon, og at det viste seg at han var etterlyst fra et annet politidistrikt, og mannen ble kjørt til arresten. Og dette skriver bygdeposten.no. Torsdag 14. mai, som var Kristi Himmelfartsdag, var Søndre Modum Skytterlag vertskap for den årlige pokalkonkurransen mellom Snarum, Nordre Modum og Søndre Modum. Dette var 76. gangen stevnet ble holdt, og det går på rundgang mellom de tre klubbene. Og i år foregikk det på skytebanen i Døvika i Åmot. Og Bygdeposten har fått en henvendelse fra en nabo som reagerer på at skytinga startet rundt en time før annonserte tidspunkt, som var klokka 10, og naboen mener det er livsfarlig å skyte utenfor de tiende som varslet. Vedkommende påpeker også at dette en hellig dag. Og leder i Søndre Modum Skytterlag, Hans Christian Tandberg, forteller at de også fikk direkte henvendelse fra naboer på selve dagen. De ble i tillegg kontaktet av politiet, som hadde mottatt klage fra publikum. Og det første gang vi på alle de 76 årene vi har hatt dette stevnet, at vi har fått klage og reaksjoner. Og jeg tenker vi må se på dette og finne en annen dag, hvis det slik at vi bryter helligdagsfreden. Det tradisjon å ha dette på Kristi Himmelfart, men vi ikke avhengig av at det skjer akkurat denne dagen, sier han. Og når det gjelder klagen på at skytinga startet en time før annonsert tidspunkt, sier lederen at de beklager at det ble slik. Det ble tatt en hastebeslutning for å legge til rette for at alle som var der skulle rekke å skyte, og det var uheldig at starten gikk før annonsert tidspunkt, og vi tar selvkritikk på det. Det skal ikke skje, og samtidig det ikke slik at vi pålagt å forhåndsannonsere skyting på banen. Vi gjør dette for at det skal være forutsigbar for omgivelsene, men det altså et selvpålagt tiltak. Han forsikrer at de alltid sjekker området og passer på at det ikke folk der når de starter skytinga. I tillegg så heiser vi alltid flagget når det skyting på banen. Det ble gjort, også gjort i god tid før stevnet startet på torsdag, og man må passere et stort gult skilt, så det skal ikke være noen tvil om at det skytebane her, sier Tandberg. Og det også flere varselskilt som opplyser om at dette en skytebane, og leder Hans Christian Tandberg sier at det ikke pålagt å forhåndsvarsle om hvilke klokkeslett det skal være skyting på banen, men at de gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene. Og på et oppslag som ble hengt opp, så står det at skytinga begynner klokka 10 på Kristi Himmelfartsdag, og lederen i skytelaget han beklager at skytinga begynte litt før klokka 9. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

One Direction var det her med Story of My Life. Her kommer et plateønske også, som har kommet inn mens den låta her gikk. Og ja, angående plateønske, har du et plateønske, en hilsen eller en gratulasjonshilsen, så kan du ringe 3101-5810 eller send oss en skriftlig e-post til post@radiomodum.no. Her kommer plateønsket, det er Olav Werner vi skal høre nå, en melodi som heter Sommersol til siste stund.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen pleier å gå hver dag her den fra Radio Modum, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Og reprise har vi også. Det mandag til torsdag mellom 22 og 23 og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon du vil sende til sommerbursdag i dag, en hilsen eller et platønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa, det post, alfakrøll, radiomodum.no. Nå skal vi få høre Heart med låta These Dreams.

Hardt var det her med These Dreams. Nå får vi to låter og så litt egen reklame. Først Helbelis med Veranda Sol. Og så litt egen reklame, og så skal vi få høre Kygo Avamax med Whatever.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Pegasus var det her med drømmen din og deg.
1: Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Da ønsketimen over for i dag, og nye muligheter igjen i morgen i ønsketimen. Og ring inn og sende gratulasjonshilsen, hilsen eller plateønske i morgen hvis du har mulighet til det da. Det hadde vært hyggelig. Da ønsker alle lytterne av ønsketimen en fin dag videre, og så høres vi igjen med en senere anledning. Avslutter med Passenger her med låta som heter Simple Song.

0: Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 19. mai. Alle norske apotek har problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren. Det gjelder tilgang til systemet legen sender til reseptformidler, og om som apotek må ha tilgang til, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK. Det innebærer at det er vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter. Problemet oppstod i 13-tida tirsdag. Inntrykket er at dette gjelder alle apotek, sier Soldal, og han er usikker på om feilen ligger hos dem eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Norsk Helsenett opplyser at de undersøker saken. Og dette skriver da bygdeposten.no.

0: Vestre Viken helseforetak er i dialog med Modum Bad om å sikre pasientbehandlinga ved poliklinikken. De har ikke tatt noen avgjørelse om å si opp avtalen. Selv om problemet på poliklinikken skal ha pågått i minst 2 år, var det først for 4 måneder siden at Vestre Viken HF ble klar over situasjonen. Vi er kjent med at det i perioder har vært utfordringer knyttet til rekruttering og ventetid, men ikke i det omfanget som nå beskrives. Vi ble i januar i år gjort kjent med at det er sendt et varsel til statsforvalteren om pasientbehandling og arbeidsmiljø ved Modum Bad poliklinikk. På bakgrunn av det innkalte vi til et møte med Modum Bad og poliklinikken for å få nærmere informasjon om situasjonen. I møtet framkom det at de hadde betydelig for utfordringer med ventetid, ventende pasienter, fristbrudd og pasientflyt. Og de beskrev også at det i økende grad har vært vanskelig å rekruttere psykiatere, sier Kirsten Hørte, klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Modum Bad er ikke en del av Vestre Viken HF, men leverer tjenester til dem via Ringerike DPS. Altså Ringerike distriktspsykiatriske senter. Og Ringerike DPS og andre avdelinger i Vestre Viken har imidlertid delt erfaringer, retningslinjer og prosedyrer med poliklinikken. Dette er en del av samarbeidet mellom Vestre Viken og poliklinikken ved Modum Bad, og vi har fått tilbakemeldinger på at det har blitt jobbet med ulike tiltak i poliklinikken for å løse driftsproblemet, sier Hørte. Og tidligere ansatte oppfordrer Modum Bad til å gi opp poliklinikken, da de mener de ikke klarer å drifte den, og kan det bli aktuelt å annullere anbudet og flytte pasientene til andre steder. Vi er i dialog med Modum Bad om hvilke tiltak som nå settes inn for å sikre pasientbehandlinga, og vi vil følge utviklinga tett. Vi har ikke tatt noen beslutning om å si opp avtalen om pasientbehandling som er inngått mellom Modum Bad og Vestre Viken. Det er viktig å være klar over at Modum Bad ikke er en del av Vestre Viken. Vår avdeling er lokalisert på Ringerike og er Ringerike DPS og Ringerike BUP. Og vi følger ventetida her nøye, og den gjennomsnittlige ventetida er innenfor kravet, avslutter Hørte. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er brudd i den frivillige meklinga mellom Fellesforbundet og Virke. Dersom partene ikke blir enige innen midnatt fredag, vil 32 ansatte ved Norefjell Ski og Spa bli tatt ut i streik. Partene møtes nå til tvungen mekling hos Riksmekleren, og fristen for å komme til enighet er satt til midnatt fredag 22. mai. Og hvis meklinga ikke fører fram, vil 628 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen bli tatt ut i streik fra lørdag 23. mai. Og en eventuell streik i Virkeområdet vil komme i tillegg til de 4.152 medlemmene som allerede streiker i forbindelse med riksavtalen med NHO. Og uenighetene i forhandlingene handler i hovedsak om lønn og forskuttering av sykepenger, skriver Fellesforbundet på sine nettsider. Og dersom konflikten trappes opp, vil det merkes godt lokalt gjennom de 32 ansatte som legger ned arbeidet ved hotellet på Norefjell. I tillegg står flere andre steder store hoteller på streikelista, deriblant Storefjell Høyfjellshotell, Piers Hotell og Hotell Continental i Oslo. Uten en løsning vil streiken også ramme en rekke kaféer, kaffebarer og restauranter, og dette gjelder blant annet flere filialer av Espresso House og Kaffebrenneriet samt Teaterkaféen i Oslo. Vi har forventninger til at det godt oppgjør som gir reallønnsvekst til medlemmene og som sikrer trygghet under sykdom, og det er de ansatte som skaper verdier i virksomheten, og de fortjener sin del av kaka, sier forhandlingsleder Gard Hofsvang i Fellesforbundet. Og dette skriver bygdeposten.no. Derfor er korketrekkeren pynta til fest. Østre Åmot vel ønsker å markere at det er 100 år siden korketrekkeren i Åmot sto ferdig etter en byggeperiode på 3 år. Anlegget består av det man på fagspråket kaller en rondell i tilhogd stein og en bro, og den går over jernbanen og veien nedenfor. Veianlegget på fylkesvei 287 har blitt et kjent landemerke på godt og vondt. Velforeninga tok kontakt med Knut Peder Seierstad i Adsom i Vikersund, og resultatet er meget godt synlig for alle som passerer. Og til sommeren blir det feiring, og vi forbereder oss til korketrekkerjubileum senere på sommeren. Anlegget skal få omsorg av veivesen i fylket i stengeperioden fra 24. juni, skriver Steinar Andersen i Østre Åmot vel på Facebook. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet pågrep mandag kveld en mann i 60-åra i Vikersund. Operasjonsleder Marius Hosvold opplyser at mannen sov i området rundt Vikersund stasjon, og at det viste seg at han var etterlyst fra et annet politidistrikt, og mannen ble kjørt til arresten. Og dette skriver bygdeposten.no. Torsdag 14. mai, som var Kristi Himmelfartsdag, var Søndre Modum Skytterlag vertskap for den årlige pokalkonkurransen mellom Snarum, Nordre Modum og Søndre Modum. Dette var 76. gangen stevnet ble holdt, og det går på rundgang mellom de tre klubbene. Og i år foregikk det på skytebanen i Døvika i Åmot. Og Bygdeposten har fått en henvendelse fra en nabo som reagerer på at skytinga startet rundt en time før annonserte tidspunkt, som var klokka 10, og naboen mener det er livsfarlig å skyte utenfor de tiende som er varslet. Vedkommende påpeker også at dette er en hellig dag. Og leder i Søndre Modum Skytterlag, Hans Christian Tandberg, forteller at de også fikk direkte henvendelse fra naboer på selve dagen. De ble i tillegg kontaktet av politiet, som hadde mottatt klage fra publikum. Og det er første gang vi, på alle de 76 årene vi har hatt dette stevnet, at vi har fått klage og reaksjoner. Og jeg tenker vi må se på dette og finne en annen dag, hvis det er slik at vi bryter helligdagsfreden. Det er tradisjon å ha dette på Kristi Himmelfart, men vi er ikke avhengig av at det skjer akkurat denne dagen, sier han. Og når det gjelder klagen på at skytinga startet en time før annonsert tidspunkt, sier lederen at de beklager at det ble slik. Det ble tatt en hastebeslutning for å legge til rette for at alle som var der skulle rekke å skyte, og det var uheldig at starten gikk før annonsert tidspunkt, og vi tar selvkritikk på det. Det skal ikke skje, og samtidig er det ikke slik at vi er pålagt å forhåndsannonsere skyting på banen. Vi gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene, men det er altså et selvpålagt tiltak. Han forsikrer at de alltid sjekker området og passer på at det ikke er folk der når de starter skytinga. I tillegg så heiser vi alltid flagget når det er skyting på banen. Det ble også gjort i god tid før stevnet startet på torsdag, og man må passere et stort gult skilt, så det skal ikke være noen tvil om at det er skytebane her, sier Tandberg. Og det er også flere varselskilt som opplyser om at dette er en skytebane, og leder Hans Christian Tandberg sier at det ikke er pålagt å forhåndsvarsle om hvilke klokkeslett det skal være skyting på banen, men at de gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene. Og på et oppslag som ble hengt opp, så står det at skytinga begynner klokka 10 på Kristi Himmelfartsdag, og lederen i skytelaget han beklager at skytinga begynte litt før klokka 9. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

så lar vi rett og slett sendingen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gi oss I kast med dagens program. Det for øvrig Gunnar Fjellseth-band og melodien Java som har æren av å starte opp Musikkekspressen. Vi skal gi oss I kast da med den første melodien I dag, og det absolutt ikke noe hva som helst. Det nemlig dansbanen Nordans som kommer her med en velkjent melodi som de ga ut for noen år siden, nemlig Syvers lørdagsdans.

det var Syvers lørdagskveld det, og Nordans dere. Så skal vi over til DDE og en liten medley, en såkalt festblanding, er det vel de kaller det? Nå skal vi se hva det står. Jo da, de kaller det for festblanding, disse det her, og det jo noen kjente DDE-slager her da, som mixet sammen. Så vi setter I gang. Her DDE og festblanding. I hvert fall så det som tanken.

dette her var altså ingen tvil. Det var Arve Strømbergs orkester og en swing medley det. Vi skal derifrån til en sammensetning av norske dansbandsmusikere som kallte seg for Sønner av Norge. Det var representant for Ole Ivars, Tore Gjengs, Gluntan med flere som var med der. Og melodien vi skal høre, den skrevet av William Kristoffersen, og den heter rett og slett Faderi Fadera. Og den får du her.

Det var Stefan Bosch og den lilla fåglen, en nydelig melodi fra 1987 for øvrig denne her. Vi skal markere at vi inne i nærheten av 17. mai, og kanskje til og med at du lytter på 17. mai, for at programmet skal gå i reprise i år på 17. mai, så det kan godt hende du gjør, men vi drar i gang Hans Majestet Kongens Garde og Valdres Marsjen.

Ja, det var Hans Majestet Kongens Garde det og Valdres Marsjen, alldeles nydelig. Vi skal holde oss litt I korpsmusikkens verden, for vi skal nemlig inn til Kongelig Norsk Marines Musikkorps. Og melodien som nå ligger klar, ja det Colonel Boogie som neste her I Musikkekspressen.

var Kongelig Norsk Marines musikkorps det og Colonel Boogie. Så skal vi til Tor Endresen og melodien som nå ligger klar. Den heter rett og slett Om det skyr over.

Ja, det var Kongobli med, og det var altså han som holdt jeg på å si han som var en kongskarte. Det var det selvfølgelig ikke, for det var kampen Janitsjar vi fikk på oss der. Da det sånn at vi begynner å nærme oss slutten her I dagens Musikkekspress, og derfor så skal vi avslutte rett og slett med nasjonalsangen, og jeg ønsker deg bare en riktig fin 17. mai-feiring, om du lytter på en dag før 17. mai. Og hvis ikke, så ønsker jeg deg en flott dag allikevel. Her får du nasjonalsangen, og vi tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 19. mai. Alle norske apotek har problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i reseptet fra reseptformidleren. Det gjelder tilgang til systemet legen sender til reseptformidler, og om som apotek må ha tilgang til, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK. Det innebærer at det er vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter. Problemet oppstod i 13-tida tirsdag. Inntrykket er at dette gjelder alle apotek, sier Soldal, og han er usikker på om feilen ligger hos dem eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Norsk Helsenett opplyser at de undersøker saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vestre Viken helseforetak er i dialog med Modum Bad om å sikre pasientbehandlinga ved poliklinikken. De har ikke tatt noen avgjørelse om å si opp avtalen. Selv om problemet på poliklinikken skal ha pågått i minst 2 år, var det først for 4 måneder siden at Vestre Viken HF ble klar over situasjonen. Vi er kjent med at det i perioder har vært utfordringer knyttet til rekruttering og ventetid, men ikke i det omfanget som nå beskrives. Vi ble i januar i år gjort kjent med at det er sendt et varsel til statsforvalteren om pasientbehandling og arbeidsmiljø ved Modum Bad poliklinikk. På bakgrunn av det innkalte vi til et møte med Modum Bad og poliklinikken for å få nærmere informasjon om situasjonen. I møtet framkom det at de hadde betydelig for utfordringer med ventetid, ventende pasienter, fristbrudd og pasientflyt. Og de beskrev også at det i økende grad har vært vanskelig å rekruttere psykiatere, sier Kirsten Hørte, klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Modum Bad er ikke en del av Vestre Viken HF, men leverer tjenester til dem via Ringerike DPS. Altså Ringerike distriktspsykiatriske senter. Og Ringerike DPS og andre avdelinger i Vestre Viken har imidlertid delt erfaringer, retningslinjer og prosedyrer med poliklinikken. Dette er en del av samarbeidet mellom Vestre Viken og poliklinikken ved Modum Bad, og vi har fått tilbakemeldinger på at det har blitt jobbet med ulike tiltak i poliklinikken for å løse driftsproblemer, sier Hørte. Og tidligere ansatte oppfordrer Modum Bad til å gi opp poliklinikken, da de mener de ikke klarer å drifte den, og kan det bli aktuelt å annullere anbudet og flytte pasientene til andre steder. Vi er i dialog med Modum Bad om hvilke tiltak som nå settes inn for å sikre pasientbehandlinga, og vi vil følge utviklinga tett. Vi har ikke tatt noen beslutning om å si opp avtalen om pasientbehandling som er inngått mellom Modum Bad og Vestre Viken. Det er viktig å være klar over at Modum Bad ikke er en del av Vestre Viken. Vår avdeling er lokalisert på Ringerike og er Ringerike DPS og Ringerike BUP. Og vi følger ventetida her nøye, og den gjennomsnittlige ventetida er innenfor kravet, avslutter Hørte. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er brudd i den frivillige meklinga mellom Fellesforbundet og Virke. Dersom partene ikke blir enige innen midnatt fredag, vil 32 ansatte ved Norefjell Ski og Spa bli tatt ut i streik. Partene møtes nå til tvungen mekling hos Riksmekleren, og fristen for å komme til enighet er satt til midnatt fredag 22. mai. Og hvis meklinga ikke fører fram, vil 628 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen bli tatt ut i streik fra lørdag 23. mai. Og en eventuell streik i Virkeområdet vil komme i tillegg til de 4.152 medlemmene som allerede streiker i forbindelse med Riksavtalen med NHO. Og uenighetene i forhandlingene handler i hovedsak om lønn og forskuttering og av sykepenger, skriver Fellesforbundet på sine nettsider. Og dersom konflikten trappes opp, vil det merkes godt lokalt gjennom de 32 ansatte som legger ned arbeidet ved hotellet på Norefjell. I tillegg står flere andre steder store hoteller på streikelista, deriblant Storefjell Høyfjellshotell, Piers Hotell og Hotell Continental i Oslo. Uten en løsning vil streiken også ramme en rekke kaféer, kaffebar barer og restauranter, og dette gjelder blant annet flere filialer av Espresso House og Kaffebrenneriet samt Teaterkaféen i Oslo. Vi har forventninger til at det godt oppgjør som gir reallønnsvekst til medlemmene og som sikrer trygghet under sykdom, og det er de ansatte som skaper verdier i virksomheten, og de fortjener sin del av kaka, sier forhandlingsleder Gard Hofsvang i Fellesforbundet. Og dette skriver bygdeposten.no. Derfor er korketrekkeren pynta til fest. Østre Åmot vel ønsker å markere at det er 100 år siden korketrekkeren i Åmot stod ferdig etter en byggeperiode på 3 år. Anlegget består av det man på fagspråket kaller en rondell i tilhogd stein og en bro, og den går over jernbanen og veien nedenfor. Veianlegget på fylkesvei 287 har blitt et kjent landemerke på godt og vondt. Velforeningen tok kontakt med Knut Peder Seierstad i Adsom i Vikersund, og resultatet er meget godt synlig for alle som passerer. Og til sommeren blir det feiring, og vi forbereder oss til korketrekkerjubileum senere på sommeren. Anlegget skal få omsorg av veivesen i fylket i stengeperioden fra 24. juni, skriver Steinar Andersen i Østre Åmot vel på Facebook. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet pågrep mandag kveld en mann i 60-åra i Vikersund. Operasjonsleder Marius Hosvold opplyser at mannen sov i området rundt Vikersund stasjon, og at det viste seg at han var etterlyst fra et annet politidistrikt, og mannen ble kjørt til arresten. Og dette skriver bygdeposten.no. Torsdag 14. mai, som var Kristi Himmelfartsdag, var Søndre Modum Skytterlag vertskap for den årlige pokalkonkurransen mellom Snarum, Nordre Modum og Søndre Modum. Dette var 76. gangen stevnet ble holdt, og det går på rundgang mellom de tre klubbene. Og i år foregikk det på skytebanen i Døvika i Åmot. Og Bygdeposten har fått en henvendelse fra en nabo som reagerer på at skytinga startet rundt en time før annonserte tidspunkt, som var klokka 10, og naboen mener det er livsfarlig å skyte utenfor de tiende som er varslet. Vedkommende påpeker også at dette er en hellig dag. Og leder i Søndre Modum Skytterlag, Hans Christian Tandberg, forteller at de også fikk direkte henvendelse fra naboer på selve dagen. De ble i tillegg kontaktet av politiet, som hadde mottatt klage fra publikum. Og det er første gang vi på alle de 76 årene vi har hatt dette stevnet, at vi har fått klage og reaksjoner. Og jeg tenker vi må se på dette og finne en annen dag, hvis det er slik at vi bryter helligdagsfreden. Det er tradisjon å ha dette på Kristi Himmelfart, men vi er ikke avhengig av at det skjer akkurat denne dagen, sier han. Og når det gjelder klagen på at skytinga startet en time før annonsert tidspunkt, sier lederen at de beklager at det ble slik. Det ble tatt en hastebeslutning for å legge til rette for at alle som var der skulle rekke å skyte, og det var uheldig at starten gikk før annonsert tidspunkt, så vi tar selvkritikk på det. Det skal ikke skje, og samtidig er det ikke slik at vi er pålagt å forhåndsannonsere skyting på banen. Vi gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene, men det er altså et selvpålagt tiltak. Han forsikrer at de alltid sjekker området og passer på at det ikke er folk der når de starter skytinga. I tillegg så heiser vi alltid flagget når det er skyting på banen. Det ble også gjort i god tid før stevnet startet på torsdag, og man må passere et stort gult skilt, så det skal ikke være noen tvil om at det er skytebane her, sier Tandberg. Og det er også flere varselskilt som opplyser om at dette er en skytebane, og leder Hans Christian Tandberg sier at det ikke er pålagt å forhåndsvarsle om hvilke klokkeslett det skal være skyting på banen, men at de gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene. Og på et oppslag som ble hengt opp, så står det at skytinga begynner klokka 10 på Kristi Himmelfartsdag, og lederen i skytelaget, han beklager at skytinga begynte litt før klokka 9. Og denne saken, den skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

0: hører på Radio Modum, og velkommen til Ring og Vind I dag, 19. mai. Jeg heter Gerd Rakkestad. Telefonvakt Ronny Nymoen, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Dagspremien I dag et flott, jeg kaller det flaskegrønt frottehåndkle. Det står jeg får ikke sett så stort der, for det så fint pakket, men det ser fint ut. Og ukepremien, det noen flotte greier. Et baderomsett I glasert keramikk, bestående av såpedispenser, tannglass og et flott brett som kan brukes til underlag eller til smykker og lignende på ditt bad. Det det ser så fint ut. Og begge deler gitt av Radio Modums venneforening. Men for å vinne nå, så må vi ha spørsmål. Og da det sånn at når dere vet svaret, så ringer dere 3101 5810 og avgir svarten Ronny og kom på lista hans. Og veldig fint hvis dere vil snakke litt med meg. Da starter vi med spørsmålet. Hvilket land ser ut som en støvel på kartet? Hvilket land ser ut som en støvel på kartet? Hva kalles et grafisk symbol, et figur eller kombinasjon av tekst og bilde, som for eksempel representerer et produkt eller en bedrift? Hva kalles et grafisk symbol, en figur eller kombinasjon av tekst og bilde, som for eksempel representerer et produkt eller en bedrift? Da har jeg med en lytter. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Eivind Rishovd.
0: Hei, du.
1: Ja, jeg har lært en gang og sett at Italia ligner på en støvel.
0: Ja, men det gjør jo det.
1: Jeg gjør det, ja.
0: ja, for det, jo da, men da var det så lett å huske på det.
1: Ja, det
0: sant, det. Så jeg jo husker at vi lærte det, men jeg tror jeg har lært det videre også, fordi at jeg mener at det ser ut som en støvel.
1: Ja, det kommer noen ganger på radioen til spørsmålet der.
0: Det det?
1: Ja.
0: Åja, du har, ja, akkurat.
1: Ja, ja. Ja. Nei, men jeg ikke til å unngå det, vet du, det masse spørsmål kan på radioen, det fort å komme og bo din, sånn, det jo fort gjort det da, men det gjør ikke noe.
0: Nei, da, det gjør ikke noe det. Det gjør ingenting.
1: Nei, det skal være litt på blanding og litt vanskelig og litt lettere og sånt, det synes jeg.
0: Ja, det vi enige om her, ja. At det skal være noe som lett, og så det noe som går an å kalle en nøtt.
1: Jeg var med litt tidlig I dag, for vi ventet folk, det var 15:30, så tenkte jeg at noen som må svare med en gang. Det tok jo det lette spørsmålet der til.
0: Det var fint. Ja, da må du kose deg med gjestene dine.
1: Ja. Ja, det flotte greier det.
0: Jo,
1: det takk
0: fin.
1: For å prate med oss, og vi har det riktig bra.
0: Takk I like måte. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Han var kjapp, Kitt, og svarte Italia. Vi lærte jo det som unger på skolen, at det var så ut som en støvel, og det jo sant. Vi legger ut en totre til. Hoggorm et reptil? Hoggorm et reptil? Hvor mange ganger har Norge vunnet OL-gull I håndball for kvinner? Hvor mange ganger har Norge vunnet OL-gull I håndball for kvinner? Og så var det et rart spørsmål her. Hva kalles den delen av samfunnsøkonomien som behandler de totale størrelsene I økonomien? Det ble ganske innviklet. Hva kalles den delen av samfunnsøkonomien som behandler de totale størrelsene I økonomien? Og så tar vi et lett etter slutt før vi tar noe musikk. Hva kalles Danmarks flagg? Hva kaller Danmarks flagg? Da må vi ha Prøysen på lufta. Steinrøysa nede I bakken.

Alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger

treningssenteret og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Da var det oss igjen. Da repeterer vi litt igjen. Hva kalles et grafisk symbol, en figur eller kombinasjon av tekst og bilde, som for eksempel representerer et produkt eller en bedrift? En hoggorm, er det et reptil? Hvor mange ganger har Norge vunnet OL-gull i håndball for kvinner? Hva kalles den delen av samfunnsøkonomien som behandler de totale størrelsene i økonomien? Hva kalles Danmarks flagg? Hvor i Norge ligger Kjelfossen? Hvilket år deltok Jahn Teigen i den norske finalen med låta Optimist? Det var i Grand Prix i Norge da. Har melodien La meg være ung deltatt i den norske finalen, også i Grand Prix da? Da må vi ha med noe nytt. Hvem var kringkastingssjef i perioden 1972 til 1981? Hvem var kringkastingssjef i perioden 1972 til 1981? Hva er hepatitt? Hva er hepatitt? Og det siste nå. Hva heter hovedstaden i Kenya? Hva heter hovedstaden i Kenya? Da har dere det å tygge på, og så ringer dere 3101-5810. Da kommer Erik By og synger Skumværvalsen.

Da fikk vi skumværvalsen, og ikke noe voldsom kø på telefon, så da får vi repetere litt av Tavebakkante. Hva heter hovedstaden i Kenya? Hva er hepatitt? Hvem var kringkastingssjef i perioden 1972 til 1981? Har melodien «La meg være ung» deltatt i den norske finalen i Grand Prix? Og en annen Grand Prix-spørsmål. Hvilket år deltok Jahn Teigen i den norske finalen med låta «Optimist»? Hvor i Norge ligger Kjelfossen? Tenker vi stopper der, ja. Og så må dere ringe og prate med meg også, så jeg slipper å sitte her helt alene. Bjørns orkester, farfars gamle gyngestol.

0: Ja, det var farfars gamle gyngestol. Jeg kan ikke huske farfaren min hadde satt i gyngestol, men farmor, etter hun ble alene og ble en gammel dame, så satt jeg i gyngestolen og strikket. Så den gyngestolen har vi mange bilder av. Da er det fortsatt ikke noe voldsomt til kø her. Skal vi se, hvor ligger Kjelfossen? Hvilket år deltok Jahn Teigen i den norske finalen i Grand Prix med låta Optimist? Har melodien La meg være ung deltatt i den norske finalen i Grand Prix? Hvem var kringkastingssjef i perioden 1972 til 1981? Hva er hepatitt? Hva heter hovedstaden i Kenya? Da må vi blande litt her, så dere får et par nye. Hva heter den minste staten i Europa? Hva heter den minste staten i Europa? Og hvor ligger den blå lagune? Da. Ingen som vil prate med meg i dag? Nei. Sånn er det. Stanley Jacobsen, Skigardsvisa.
1: Heilt i nattskogen står der en skigard, mosegrodd og grå. Han er til nedfalls og søkk i sal.

0: Den teksten, den ganske djup, altså. Den lærer noe nytt hver gang jeg hører på den. For den har mye godt i seg. Da er det fortsatt ikke noe stor kø her, så da får vi repetere litt av det siste, og så legge ut noe nye. Hvem var kringkastingssjef i perioden 1972-1981? Hva er hepatitt? Hva heter hovedstaden i Kenya? Hva heter den minste staten i Europa? Og hvor ligger den blå lagune? Det er det dere har hatt å tygge på, så får dere få et par nye da. Stupetårnet, som ble så mye dyrere enn planlagt, hvor er det? Det ble bygd et stupetårn for noen år siden, husker ikke hvor mange, som ble så mye dyrere enn planlagt, men hvor er det nå, jeg mener, lytter? Hallo!
1: Hei du!
0: Hallo!
1: Sindre Nilsen, helt ifra Trondheim, god dagen.
0: God dagen.
1: Så... Nairobi.
0: Ja.
1: Hovedstaden i Kenya.
0: Der var han. Ja, der var han. Det var helt riktig, vet du. Har du vært så langt, eller?
1: Nei, ikke så langt, men.
0: Nei.
1: Nei.
0: Neida. Jo, men det er jo noen som har vært både her og både der.
1: Mhm.
0: Oi, Henrik har vært der, sier han. Se det, ja.
1: Mm.
0: Oi, det var ikke noe folkeskoletur, skjønner jeg. For da hadde vi tur til Oslo og sånn i midt i.
1: Mm.
0: Ja, nei da. Men det var veldig fint og hyggelig at du ville på lufta til meg, for det har vært ganske ensomt inne i studio her i dag.
1: Hørtes litt kjedelig ut.
0: Ja. Så da var det hyggelig at du ringte da. Takk skal du ha.
1: Var det hyggelig.
0: Ha en fin dag videre.
1: Lige så.
0: Takk, ha det.
1: Ha det.
0: Det var koselig. Da legger jeg ut et spørsmål til på tampen. Ja, det er jo ikke ferdig enda da. Men hvilken råvare eksporterer Norge mest av? Hvilke råvare eksporterer Norge mest av? Jeg har lyst til å ta med det der og jeg. Hvilken frukt er kjent for å være en god kilde til kalium? Hvilken frukt er kjent for å være en god kilde til kalium? Da har vi Harry Brandelius med en enkel tulipan.

0: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene. Presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften tirsdag den 19. mai. Da må vi spørre angående apotekproblemer som var før i dag, for alle norske apotek hadde problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren, og problemet nå løst ifølge Norske Helsenett. I skrivende stund tjenesten tilbake i normal tilstand, og vi undersøker rotårsak til feilen, skriver Norske Helsenett på sine nettsider klokka 13.48, og problemet oppstod litt etter klokka 13 tirsdag ettermiddag. Apotek 1 bekrefter til nettavisen at alt nå fungerer som normalt, og problemet med systemet innebar at det var vanskelig eller umulig for kunder ved alle apotek i Norge å få hentet ut medisin på resept, sa kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK. Og dette skriver bygdeposten.no. Mannen i 40-årene som ble pågripet etter en voldshendelse i Åmot mandag nå løslatt. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre, opplyser politiadvokat Jan Erik Arvesen. Og den mistenkte, en mann i 40-årene fra Modum, ble satt i arresten mandag ettermiddag etter en slåsskamp der det angivelig ble brukt både balltre og kniv. Tirsdag formiddag satt han i avhør. Han nekter for å ha noe med voldshendelsen å gjøre, sier politiadvokat Jan Erik Arvesen ved Hønefoss politistasjon til Bygdeposten. Mannen er siktet for kroppsskade, blant annet med bruk av kniv, men tirsdag ettermiddag ble det likevel besluttet å løslate ham. Arvesen understreker at skadene det er snakk om dreier seg om et kutt i fingeren på den fornærmede. Den fornærmede er en mann i 30-årene som i likhet med den sikta er bosatt i Modum, og selv om mannen i 40-årene nå er løslatt, fortsetter politiet etter forskningen for å avdekke hva som har skjedd. Tirsdag formiddag var blant annet en politipatrulje med et ettersøkshund på åstedet i Åmo for å søke etter våpen, og det var mandag ettermiddag at politiet rykket ut med flere patruljer til Åmo etter melding om en voldsepisode mellom to personer. Og ifølge politiloggen skulle den ene parten ha blitt slått med et balltre og stikke i fingeren med en kniv. Fornærmede var bevisst da nødetatene kom til sted og ble tatt hånd om av helsepersonell før han ble kjørt til akuttmottaket på sykehus for videre behandling. Innsatsleder Frode Presthus bekrefter mandag at den nå løste at mannen kjent for politiet fra tidligere. Han understreket også alvor i saken. Politiet opprettet sak, og når kniv involvert, stiger alvorlighetsgraden, uttalte Presthus. Og i politiloggen opplyser politiet at de har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt siden hendelsen fant sted mandag ettermiddag. Og dette skriver bygdeposten.no. Ford Motor Norge har bestemt seg for å avslutte forhandleravtalen med Rønne-Selmer i Ringerike samt bilfabrikken i Drammen Lier. De ansatte skal ha fått beskjed tirsdag. Samtidig ble det sendt ut en pressemelding fra Ford Motor Norge. Det skal etableres et nytt sentrallager for personbiler ved Drammen Havn. Etablering av sentrallagret innebærer at Rønne-Selmers operasjon ved bilfabrikken i Drammen Lier ikke lenger vil ha det arbeidsgrunnlaget som lå til grunn i den opprinnelige planen. Hele 14 renteøkninger fra Norges Bank siden konseptet ble påbegynt, og galopperende transportkostnader har gitt diametralt økte kapitalkostnader og sviktende økonomiske grunnlag for det opprinnelige oppsettet, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en pressemelding. Ford Motor Norge har derfor løst Rønne-Selmer fra forhandleravtalen i Drammen Lie, tjenestene produsert i bilfabrikken samt avdelingen på Ringerike. Denne endringen vil dessverre få konsekvenser for flere medarbeidere i Rønne-Selmers gruppa. Rønne-Selmer-gruppa, sier Berg. Og etter det Ringerikes Blad erfarer, betyr det at avdelingen på Benterud avvikles. Ansatte som berørt skal ha fått beskjed om at de har jobb ut august. Ringerikes Blad har vært i kontakt med daglig leder ved Rønne-Selmer i Ringerike, Knut Helge Dalen fra Modum, som henviser til konsernsjef i Rønne-Selmer, Hans-Petter Borge Semmelmann. Borge Semmelmann henviser i tur videre til Ford Norge, og Ford Norge har foreløpig ikke besvart Ringerikes Blads henvendelser. Ford Motor Norge er samtidig i prosess med å utpeke en ny Ford-forhandler for Drammen, Lier og Ringerike, står det i pressemeldingen. Så sent som i februar skrev Ringerikes Blad at den lokale Rønne-Selmer-avdelingen var på flyttefot. Planen var at de skulle flytte fra dagens lokaler i Gigstadsvei til Motorpool i sine gamle lokaler langs Osloveien i Dalsbråtan. Planen å bære på plass mot slutten av mai. Flyttingen innebærer at hele driften tas med fra dagens lokaler, Helge Dalen den gang. Og endringene i Ford Norge påvirker også bedriften til Vold og Borgersen i Åmot. Bedriften har lenge hatt en underforhandleravtale med Rønne-Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men denne avtalen blir ikke fornyet. Det har nok ligget i kortet ganske lenge, sier markedsjef i Vold og Borgersen, Aram Mirkani. Han sikter til at Rønne-Selmer har Norges største Ford-butikk på Lierstranda, og at de heretter vil ta seg av alle garantisakene selv. Det betyr at kunder med Ford-biler ikke lenger kan ta garantisaker hos Vold og Borgersen. Og det veldig kjipt for vår del og for kundene selv, sier Mirkani, som bekrefter at det verste tidligere har tatt mange garantisaker for lokale Ford-eiere. Og informasjonsdirektør i Ford Motor Norge, Anne Sønsteby, bekrefter endringen i en e-post til Bygdeposten. Vold og Borgersen har hatt en underforhandleravtale med Rønne-Selmer. Rønne-Selmer selv representert på to punkter i Buskerud, Drammen og Hønefoss. Som følge av endringer hos Vold og Borgersen har Rønne-Selmer besluttet å ikke fornye avtalen, men heller ta direkte ansvar for dette området, skriver Sønsteby. Og dette skriver da ringblad.no. Mannen i 40-årene innrømmer å ha ringt kvinnen i 30-årene hundrevis av ganger. Fra mai til oktober 2024 ringte han 353 ganger. Da fikk han besøksforbud, men det stopper ham ikke. Han fortsatte å ringe mer og mer. De to første ukene i desember 2025 ringte han over 500 ganger. En av dagene ringte han 77 ganger. En dag i januar 2026 ringte han kvinnen 99 ganger. og noen av talemeldingene ble avspilt da mannen møtte i retten i Hokksund i slutten av april. I opptaket framstår mannen svært aggressiv, bruker stygge ord, skriker høyt og ler rått, og når han hisser seg opp, bjeffer bikkja i bakgrunnen, og du skal få skikkelig juling altså, sier han i en melding. Bare vent til jeg får tak i deg, sier han i en annen melding. Mannen forklarer oppringningene med at kvinnen forsøkte å tenne på leiligheten hans på vestkant i 2022. Kvinnen helte rødsprit utenfor døra hans og tente på mens han lå og sov. Og naboer klarte å stanse brannen før den spredde seg, men det ble skade på døra. Alle i blokka måtte evakueres i forbindelse med brannen. Kvinnen bodde ikke i blokka, men både tilknytning til blokka fordi mora bodde der. Og bakgrunnen for konflikten mellom mannen og kvinnen er uklar, men mannen antydet i sin forklaring at det kunne skyldes at han hadde konfrontert henne med uheldige ting som hadde skjedd i blokka. Kvinnen ble dømt til 2 års fengsel for blant annet brannstiftelse, trusler og brudd på besøksforbud og flere andre forhold også mot andre. Mannen flyttet til en bolig i Drammensområdet en periode etter brannstiftelsen. Han bor ikke her lenger, men ville ikke oppgi adressa si i retten fordi han er livredd hun skal oppsøke ham igjen. Kvinnen ble dømt til å betale 95 000 kroner til forsikringsselskapet etter brann, og mannen mener kvinnen også skulle blitt dømt til å betale erstatning til ham, og sier det er derfor han ringer av igjen og igjen. Og jeg ringer angående erstatning, det har gått mye tid og ingen erstatning er gitt, ikke en krone for alle ulempene og tapet, sa han i retten. Leiligheten på beste vestkant var verdt 6 millioner, og ifølge ham har han tapt mye penger, i tillegg har han vært livredd for at kvinnen skulle oppsøke ham igjen. Forsvarer Håkon Fredrik Borgen mente at mannen burde få mildere straff på grunn av den spesielle forhistoria, men retten er ikke enig. Retten vurderer, vurderer at det tross for den spesielle forhistoria skal det ikke gis fradrag i straffa for at handlingene var foranlediga av skadelittes forhold. Så sentralt for retten er tida som er gått, og at fornærmede har utholdt sin straff, skriver dommer Erlend Indrebø Annås. Retten mener 4 måneders fengsel er passende, men 45 dager gjøres betinget. Det betyr at han bare må sitte 75 dager i fengsel. Manns forsvarer, advokat Håkon Fredrik Borgen, har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser. Og det er også en mann da, som er dømt til fengsel for å ha stalket kvinnen som tente på leiligheten hans, og på tross av forhistoria så fikk han ikke strafferabatt. Og denne saken det skriver Drammens Tidende på nettet om på dt.no. Alle norske apotek har problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren. Det gjelder tilgang til systemet legen sender til reseptformidler, og om som apotek må ha tilgang til, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK. Det innebærer at det er vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter. Problemet oppstod i 13-tida tirsdag. Inntrykket er at dette gjelder alle apotek, sier Soldal, og han er usikker på om feilen ligger hos dem eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Norsk Helsenett opplyser at de undersøker saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vestre Viken helseforetak er i dialog med Modum Bad om å sikre pasientbehandlinga ved poliklinikken. De har ikke tatt noen avgjørelse om å si opp avtalen. Selv om problemet på poliklinikken skal ha pågått i minst 2 år, var det først for 4 måneder siden at Vestre Viken HF ble klar over situasjonen. Vi er kjent med at det i perioder har vært utfordringer knyttet til rekruttering og ventetid, men ikke i det omfanget som nå beskrives. Vi ble i januar i år gjort kjent med at det er sendt et varsel til statsforvalteren om pasientbehandling og arbeidsmiljø ved Modum Bad poliklinikk. På bakgrunn av det innkalte vi til et møte med Modum Bad og poliklinikken for å få nærmere informasjon om situasjonen. I møtet framkom det at de hadde betydelig for utfordringer med ventetid, ventende pasienter, fristbrudd og pasientflyt. Og de beskrev også at det i økende grad har vært vanskelig å rekruttere psykiatere, sier Kirsten Hørte, klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Modum Bad er ikke en del av Vestre Viken HF, men leverer tjenester til dem via Ringerike DPS. altså Ringerike distriktspsykiatriske senter. Og Ringerike DPS og andre avdelinger I Vestre Viken har imidlertid delt erfaringer, retningslinjer og prosedyrer med poliklinikken. Dette en del av samarbeidet mellom Vestre Viken og poliklinikken ved Modum Bad, og vi har fått tilbakemeldinger på at det har blitt jobbet med ulike tiltak I poliklinikken for å løse driftsproblemer, sier Hørte. Og tidligere ansatte oppfordrer Modum Bad til å gi opp poliklinikken, da de mener de ikke klarer å drifte den, og kan det bli aktuelt å annullere anbudet og flytte pasientene til andre steder. Vi I dialog med Modum Bad om hvilke tiltak som nå settes inn for å sikre pasientbehandlingen, og vi vil følge utviklingen tett. Vi har ikke tatt noen beslutning om å si opp avtalen om pasientbehandling som inngått mellom Modum Bad og Vestre Viken. Det viktig å være klar over at Modum Bad ikke en del av Vestre Viken. Vår avdeling lokalisert på Ringerike og Ringerike DPS og Ringerike BUP. Og vi følger ventetiden her nøye, og den gjennomsnittlige ventetiden innenfor kravet, avslutter Hørte. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Virke. Dersom partene ikke blir enige innen midnatt fredag, vil 32 ansatte ved Norefjell Ski og Spa bli tatt ut I streik. Partene møtes nå til tvungen mekling hos Riksmekleren, og fristen for å komme til enighet satt til midnatt fredag 22. mai. Og hvis meklingen ikke fører fram, vil 628 medlemmer I hotell- og restaurantbransjen bli tatt ut I streik fra lørdag 23. mai. Og en eventuell streik I Virkeområdet vil komme I tillegg til de 4.152 medlemmene som allerede streiker I forbindelse med riksavtalen med NHO. Og uenighetene I forhandlingene handler I hovedsak om lønn og forskuttering og av sykepenger, skriver Fellesforbundet på sine nettsider. Og dersom konflikten trappes opp, vil det merkes godt lokalt gjennom de 32 ansatte som legger ned arbeidet ved hotellet på Norefjell. I tillegg står flere andre steder store hoteller på streikelista, deriblant Storefjell, Høyfjellshotell, Pers Hotel og Hotel Continental I Oslo. Uten en løsning vil streiken også ramme en rekke kaféer, kaffebarer og restauranter, og dette gjelder blant annet flere filialer av Espresso House og Kaffebrenneriet samt Teaterkaféen I Oslo. Vi har forventninger til at det godt oppgjør som gir reallønnsvekst til medlemmene og som sikrer trygghet under sykdom, og det de ansatte som skaper verdier I virksomheten, og de fortjener sin del av kaka, sier forhandlingsleder Gard Hofsevang I Fellesforbundet. Og dette skriver bygdeposten.no. Derfor korketrekkeren pyntet til fest. Østre Åmot vel ønsker å markere at det 100 år siden korketrekkeren I Åmot stod ferdig etter en byggeperiode på 3 år. Anlegget består av det man på fagspråket kaller en rondell I tilhogd stein og en bro, og den går over jernbanen og veien nedenfor. Veianlegget på fylkesvei 287 har blitt et kjent landemerke på godt og vondt. Velforeningen tok kontakt med Knut Peder Seierstad I Adsom I Vikersund, og resultatet meget godt synlig for alle som passerer. Og til sommeren blir det feiring, og vi forbereder oss til korketrekkerjubileum senere på sommeren. Anlegget skal få omsorg av veivesen I fylket I stengeperioden fra 24. juni, skriver Steinar Andersen I Østre Åmot vel på Facebook. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet pågrep mandag kveld en mann I 60-årene I Vikersund. Operasjonsleder Marius Hosvold opplyser at mannen sov I området rundt Vikersund stasjon, og at det viste seg at han var etterlyst fra et annet politidistrikt, og mannen ble kjørt til arresten. Og dette skriver bygdeposten.no. Torsdag 14. mai, som var Kristi Himmelfartsdag, var Søndre Modum Skytterlag vertskap for den årlige pokalkonkurransen mellom Snarum, Nordre Modum og Søndre Modum. Dette var 76. Gangen stevnet ble holdt, og det går på rundgang mellom de tre klubbene. Og I år foregikk det på skytebanen I Døvika I Åmot. Bygdeposten har fått en henvendelse fra en

0: reaksjon her, og jeg tenker vi må se på dette og finne en annen da, hvis det er slik at vi bryter helligdagsfreden. Det er tradisjon å ha dette på Kristi himmelfart, men vi er ikke avhengig av at det skjer akkurat denne dagen, sier han. Og når det gjelder klagen på at skytinga startet en time før annonsert tidspunkt, sier lederen at de beklager at det ble slik. Det ble tatt en hastebeslutning for å legge til rette for at alle som var der skulle rekke å skyte, og det var uheldig at starten gikk før annonsert tidspunkt, og vi tar selvkritikk på det. Det skal ikke skje, og samtidig er det ikke slik at vi er pålagt å forhåndsannonsere skyting på banen. Vi gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene, men det er altså et selvpålagt tiltak. Han forsikrer at de alltid sjekker området og passer på at det ikke er folk der når de starter skytinga. I tillegg så heiser vi alltid flagget når det er skyting på banen. Det ble også gjort i god tid før stevnet startet på torsdag, og man må passere et stort gult skilt, så det skal ikke være noen tvil om at det er skytebane her, sier Tandberg. Og det er også flere varselskilt som opplyser om at dette er en skytebane, og leder Hans Christian Tandberg sier at det ikke er pålagt å forhåndsvarsle om hvilke klokkeslett det skal være skyting på banen, men at de gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene. Og på et oppslag som ble hengt opp så står det at skytinga begynner klokka 10 på Kristi himmelfartsdag, og lederen i skytelaget han beklager at skytinga begynte litt før klokka 9. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 19. mai.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Ja, men det så kan undertegne en liten glad ønske deg hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending. God efter midtfyrka på lufta denne tirsdagen. Det har blitt 19. mai, og i dagens sending så skal vi ta for oss en sak fra NAF om at det flest elbilister på bilferie. I sommer så det altså flere som skal på bilferie med elbil enn bensin- og dieselbil, viser altså en fersk undersøkelse. Mer om det skal du føre om i sendingen i dag. Vi skal også innom trafikk, vær, vi skal ta med oss pollenvarslet. Og det blir arrangementsmeldinger, musikk og reklame skal også bli. Og til dere som venter på travtipset med André Ringlien i dag, så blir det dessverre ikke noe tips nå, ikke før til fredag, for han nå på tur i Spania, så derfor så blir det litt vanskelig for han å ta tipsa nå, så derfor så må vi vente til fredagen før vi får noen tips, og det blir bare travtips en dag denne uka her da. Så da får vi få med oss det når vi kommer mot slutten av uka, som sagt. Men vi skal i hvert fall starte opp musikalsk vi med musikk fra Elton John og Britney Spears med Hold Me Closer.

Klassikrapporten. Starter vi Knivedalen på Riksvei 350, så det manuell dirigering. Det vi starter opp i kveld klokka 21, og det skal være frem til i morgen tidlig klokka 6. Og arbeidet pågår mandag til torsdag frem til 29. mai. Så det litt sørover på samme strekning mellom Kolbrekk og Holt, så det manuell dirigering fra i kveld klokka 20 og frem til i morgen tidlig klokka 6. Og det gjelder mandag til torsdag og søndag frem til 29. mai, og der det også veiarbeid. Videre så det mellom Midtre Langerud og Kolbrekk, så det også manuell dirigering fra i kveld klokka 20 og frem til morgen tidlig klokka 6. Mandag til torsdag denne uka avsluttes nå 22. mai, og dette i forbindelse med at det asfaltarbeid på strekninga. Så det til Vestre Brugate, der det mellom, det da ved på Riksvei 350, så det veiarbeid. Det et påvirket kjørefelt, nødvendig at jeg kan passere. Det lysregulering for høyde mindre enn eller lik 4,2 meter. Der det også lysregulering frem til 22. mai. Videre så kan vi også ta med oss melding for deler av Vestfossen. Der det på Fylkesvei 35 mellom Brekkeskåka og Fossesholm. Manuell dirigering på torsdagen det. Og frem til 26. juni så arbeidet startet opp da. Der det også manuell dirigering da, mens veiarbeidet pågår. Så det videre til Vikersund, og vi kan ta med oss da ved Haugrosletta ved Hære på Krødeveien. På Fylkesvei 280 så det veiarbeid frem til 30. juni. Så det da på Torsbyveien, det jo i nærheten av Rud da, mellom Langsrud og Flannum på Fylkesvei 2826, der det veien stengt. Det veiarbeid, omkjøring skilta, veien åpner i morgen klokka 8. Det arbeidet stedet med klokka 16.08 frem til 21. juni, men ellers det da som sagt åpent da når det ikke veiarbeid. Så det Viksjøen, Viksjøbrua, der det Fylkesvei 284, veiarbeid, og da også lysregulering frem til 31. mai. Så har vi da ved Ringeriksveien, like ved her da ved Hattekrøsset da, når man har mot Hønefoss, og der ved Borgenstua så det manuell dirigering fra i kveld klokka 19, og frem til da i morgen tidlig klokka 6, arbeidet da avsluttes 22. mai. Ser du noe i trafikken, så det muligheter for å gi oss beskjed om det på 3101 5810. Vi tar straks en titt på været vi, og ser på pollenvarslet, men før det så får du litt reklame.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ri Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ri Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Det er meldt i dag om rettslig vær. Temperatur på rundt 19 grader nå ut av ettermiddagen, og til kvelden så får vi en 18 grader. Det skal bli rettslig også til kvelden, og, men det er meldt litt vind som tar seg opp nå utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så starter dagen med rettslig vær. Temperaturer på nattetemperaturen holder seg også relativt bra med rundt 11 grader. Så i morgen tidlig får vi 8, men så skyer det til ut på ettermiddagen. Det er meldt 17 grader, og til kvelden blir det 15, og det er også meldt nordregning og kommer opp igjen ca. 3-4 millimeter da på det meste, og litt vind også utover mot kvelden i morgen. Solen den står klokka 04.34 og går ned klokka 22. Da har nå blitt 11 timer, enda 31 minutter lengre siden vintersolvær. Så skal vi innom pollenvarsler fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om at det er moderat spredning av pollen fra salix og bjørk. Vi skal straks innom en sak fra NAF her, som forteller at nå blir det fleste elbilister på bilferie. Det kommer fram i en fersk undersøkelse om, men det kommer NAF med, og vi skal høre mer om det etter musikk fra norsk musikk, en som kaller seg for Mai med Come Over.

Ta med en sak her ifra NAF, som forteller I en sak her om at det blir flest elbilister på bilferie. For I sommer så det flere som skal på bilferie med elbil enn bensin- og dieselbil, viser en fersk undersøkelse. Lengre rekkevidde og bedre tilgang til lading gjør at elbilene vil dominere I sommerferietrafikken, sier Nils Sødal, seniorkommunikasjonsrådgiver I NAF. I en undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF, svarer 36% av de som eier en elbil at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn befolkningen generelt og 7% flere enn de som eier en bensin- eller dieselbil. Elbiler utgjør bare en tredjedel av bilparken. Det altså flere blant elbilistene som tar med bilen på sommerferie I år enn de som eier en bensin- eller dieselbil, sier Søda. Avgiftsfordeler kombinert med en formidabel utvikling både innen bilenes rekkevidde og ladehastighet har ført til en kraftig omlegging av bilparken. Bilene kjører nå I gjennomsnitt rundt 200 kilometer lenger med en lading enn de gjorde I 2020, sier Søda. Det viser NAF og Motors store elbiltester, og på få år har gjennomsnittlig rekkevidde økt fra 358 til over 500 kilometer, og sammen med kraftigere lading betyr det både færre og kortere ladestopp I ferien. Og de fleste nyere elbiler har mer enn nok rekkevidde til sommerferieturene, mener NAF-rådgiveren. I Norge det I de store og hele uproblematisk å få ladet bilen på langtur. Det godt utbygd med ladere, og lading krever ikke samme planlegging som tidligere. For de som driveren drevne på dette enkelt og med kortbetaling og bedre apper det også blitt langt enklere og for de som på sin første langtur med elbil, mener Nils Sødal. Det også mange som har tenkt å ta med elbilen ut på en lada på en det også mange som har tenkt å ta med elbilen ut av landet I sommer, litt mer enn en av ti sier de skal på bilferie med elbil I Norden, mens 4% skal nedover på kontinentet. Tar det like for de som eier en bensin- eller dieselbil. Sjekk hvordan ladetilbudet der du skal. Mitt tips at du vil bli overrasket over hvor godt det mange steder, og at elbilferie I Europa derfor enklere enn du tror, sier Nils Søda. Det begynner å bli godt utbygd med ladere både I de andre nordiske landene og nedover I Europa. Med litt planlegging får du en fin Europatur med elbil, avslutter han. Og så det da til spørsmål om planlegger du å reise på sommerferie I år, og I så fall hvordan og hvor. Og det var altså at det var totalt 27%, og ja, og jeg skal planlegge å reise med bil I Norge. Der var det til de som bruker da diesel- og bensinbil 29%, og elbil det 36%. Og de som svarte også på ja, jeg planlegger å reise med bil I Norge, Sverige og eller Danmark, der var det totalt 11%. Diesel- og bensinbil det 12%, og elbil 12%. Og ja, og jeg planlegger å reise med bil I Europa. Der det 5%, og diesel- og bensinbil svarte 5%, og elbil 4%. Ja, jeg reiser med fly, tog, buss og båt. Der det totalt 27%, og de med diesel- og bensinbil det 22%, og elbil 27%. Og nei, jeg planlegger ikke å reise bort med på sommerferie. Der det da 21% totalt, og diesel- og bensinbil 22%, og elbil 15%. Og de som usikre på det, det det 10%, altså 10% diesel- og bensinbil, og 6% elbil. Og dette var altså en befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for NAF I april 2026, og antall respondenter det var 1010 personer som svarte på det. Så I sommer også så det flere som skal på bilferie med elbil enn bensin og diesel, beviser også denne ferske undersøkelsen, forteller NAF da I en pressemelding.

0: Det var El Papi og Tikste med igjen og igjen i det klokka nå 5 på 5 denne tirsdag ettermiddag her I programmet God Eftermiddag Midt for Uke, som nå straks skal by på noen arrangementsmeldinger etter reklame og egen reklame.
1: Frisklivssentralen I Modum 30 år. Dette markeres I helseuka, første uka I juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
2: SMK Viking inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Kate Gullbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud bass, Mattis Movik på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj blir også med oss. Her musikalsk leder Stian Tveit. Og denne konserten denne på skiflygningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Og billettet koster kroner 200, for ungdom 12-18 år 100 kroner og for barn under 12 år gratis. Og forhåndssalg av billettet det kan få kjøpt på bibliotek Vikersund på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis det gratis, og billettet ved inngangen får også kjøpt med VIPs eller kontant. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss på 3101 5810 eller sende en e-post på postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, det var det vi hadde å by på her i denne ettermiddagssendingen i dag. Vi minner om bingoen i kveld. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8 og halv 9, og så det jo bingoen da fra klokka 20.30, og der vi en jackpot på 30.000, 8.700 kroner, som de faste bingo-vinstene. Raske scenerekker kan også vinne et Radio Modums jubileumskrus, altså sånn man ikke har kruset fra før. Og i kveld så det Inge Margrethe Skogan Martinsen som leser tala. Da vil Henrik Nikolai takk for følge, og ønsker jeg bare en riktig fin tirsdags, et bra kveld, og så høres igjen i morgen. Takk for i dag.

0: Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften tirsdag den 19. mai. Da må vi spørre angående apotekproblemer som var før i dag, for alle norske apotek hadde problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren, og problemet er nå løst ifølge Norske Helsenett. I skrivende stund er tjenesten tilbake i normal tilstand, og vi undersøker rotårsak til feilen, skriver Norske Helsenett på sine nettsider klokka 13.48, og problemet oppstod litt etter klokka 13 tirsdag ettermiddag. Apotek 1 bekreftet til nettavisen at alt nå fungerer som normalt, og problemet med systemet innebar at det var vanskelig eller umulig for kunder ved alle apotek i Norge å få hentet ut medisin på resept, sa kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK. Og dette skriver bygdeposten.no. Mannen i 40-årene som ble pågripet etter en voldshendelse i Åmot mandag er nå løslatt. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre, opplyser politiadvokat Jan Erik Arvesen. Og den mistenkte, en mann i 40-årene fra Modum, ble satt i arresten mandag ettermiddag etter en slåsskamp der det angivelig ble brukt både balltre og kniv. Tirsdag formiddag satt han i avhør. Han nekter for å ha noe med voldshendelsen å gjøre, sier politiadvokat Jan Erik Arvesen ved Hønefoss politistasjon til Bygdeposten. Mannen er siktet for kroppsskade, blant annet med bruk av kniv, men tirsdag ettermiddag ble det likevel besluttet å løslate ham. Arvesen understreker at skadene det er snakk om dreier seg om et kutt i fingeren på den fornærmede. Den fornærmede er en mann i 30-årene som i likhet med den sikta er bosatt i Modum, og selv om mannen i 40-årene nå er løslatt, fortsetter politiet etter forskningen for å avdekke hva som har skjedd. Tirsdag formiddag var blant annet en politipatrulje med et ettersøkshund på åsted i Åmot for å søke etter våpen, og det var mandag ettermiddag at politiet rykket ut med flere patruljer til Åmot etter melding om en voldsepisode mellom to personer. Og ifølge politiloggen skulle den ene parten ha blitt slått med et balltre og stikke i fingeren med en kniv. Fornærmede var bevisst da nødetatene kom til sted og ble tatt hånd om av helsepersonell før han ble kjørt til akuttmottaket på sykehus for videre behandling. Innsatsleder Frode Presthus bekrefter mandag mandag at den nå løste at mannen er kjent for politiet fra tidligere. Han understreket også alvoret i saken. Politiet oppretter sak, og når kniv er involvert, stiger alvorlighetsgraden, uttalte Presthus. Og i politiloggen opplyser politiet at de har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt siden hendelsen fant sted mandag ettermiddag. Og dette skriver bygdeposten.no. Ford Motor Norge har bestemt seg for å avslutte forhandleravtalen med Rønneselmer i Ringerike samt bilfabrikken i Drammen Lier. De ansatte skal ha fått beskjed tirsdag. Samtidig ble det sendt ut en pressemelding fra Ford Motor Norge. Det skal etableres et nytt sentrallager for personbiler ved Drammen Havn. Etableringen av sentrallagret innebærer at Rønneselmers operasjon ved bilfabrikken i Drammen Lier ikke lenger vil ha det arbeidsgrunnlaget som lå til grunn i den opprinnelige planen. Hele 14. renteøkninger fra Norges Bank siden konseptet ble påbegynt, og galopperende transportkostnader har gitt diametralt økte kapitalkostnader og sviktende økonomiske grunnlag for det opprinnelige oppsettet, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en pressemelding. Ford Motor Norge har derfor løst Rønneselmer fra forhandleravtalen i Drammen Lie, tjenestene produsert i bilfabrikken samt avdelinga på Ringerike. Denne endringa vil dessverre få konsekvenser for flere medarbeidere i Rønneselmers gruppa. Rønneselmer-gruppa, sier Berg. Og etter det Ringerikes Blad erfarer, betyr det at avdelinga på Benterud avvikles. Ansatte som er berørt skal ha fått beskjed om at de har jobb ut august. Ringerikes Blad har vært i kontakt med daglig leder ved Rønneselmer i Ringerike, Knut Helge Dalen fra Modum, som henviser til konsernsjef i Rønneselmer, Hans Petter Borge Semmelmann. Borge Semmelmann henviser i tur videre til Ford Norge, og Ford Norge har foreløpig ikke besvart Ringerikes Blads henvendelser. Ford Motor Norge er samtidig i prosess med å utpeke en ny Ford-forhandler for Drammen, Lier og Ringerike, står det i pressemeldinga. Så sent som i februar skrev Ringerikes Blad at den lokale Rønneselmer-avdelinga var på flyttefot. Planen var at de skulle flytte fra dagens lokaler i Gigstadsvei til Motorpool i sine gamle lokaler langs Osloveien i Dalsbråtan. Planen er å bære på plass mot slutten av mai. Flyttinga innebærer at hele drifta tas med fra dagens lokaler, Helge Dalen den gang. Og endringene i Ford Norge påvirker også bedrifta til Vold og Borgersen i Åmot. Bedriften har lenge hatt en underforhandleravtale med Rønneselmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men denne avtalen blir ikke fornya. Det har nok ligget i korta ganske lenge, sier markedssjef i Vold og Borgersen, Aram Mirkani. Han sikter til at Rønneselmer har Norges største Ford-butikk på Lierstranda, og at de heretter vil ta seg av alle garantisakene sjøl. Det betyr at kunder med Ford-biler ikke lenger kan ta garantisaker hos Vold og Borgersen. Og det er veldig kjipt for vår del og for kundene sjøl, sier Mirkani, som bekrefter at det verste tidligere har tatt mange garantisaker for lokale Ford-eiere. Og informasjonsdirektør i Ford Motor Norge, Anne Sønsteby, bekrefter endringa i en e-post til Bygdeposten. Vold og Borgersen har hatt en underforhandleravtale med Rønneselmer. Rønneselmer er selv representert på to punkter i Buskerud, Drammen og Hønefoss. Som følge av endringer hos Vold og Borgersen har Rønneselmer besluttet å ikke fornye avtalen, men heller ta direkte ansvar for dette området, skriver Sønsteby. Og dette skriver da ringblad.no. Mannen i 40-åra innrømmer å ha ringt kvinnen i 30-åra hundrevis av ganger. Fra mai til oktober 2024 ringte han 353 ganger. Da fikk han besøksforbud, men det stopper ham ikke. Han fortsatte å ringe mer og mer. De to første ukene i desember 2025 ringte han over 500 ganger. En av dagene ringte han 77 ganger. En dag i januar 2026 ringte han kvinnen 99 ganger. Og noen av talemeldingene ble avspilt da mannen møtte i retten i Hokksund i slutten av april. I opptaket framstår mannen svært aggressiv, bruker stygge ord, skriker høyt og ler rått. Og når han hisser seg opp, bjeffer bikkja i bakgrunnen. Og du skal få skikkelig juling altså, sier han i en melding. Bare vent til jeg får tak i deg, sier han i en annen melding. Mannen forklarer oppringningene med at kvinnen forsøkte å tenne på leiligheten hans på vestkant i 2022. Kvinnen helte rødsprit utenfor døren røret hans og tente på mens han lå og sov. Og naboer klarte å stanse brannen før den spredde seg, men det ble skade på døra. Alle i blokka måtte evakueres i forbindelse med brannen. Kvinnen bodde ikke i blokka, men både tilknytning til blokka fordi mora bodde der. Og bakgrunnen for konflikten mellom mannen og kvinnen uklar, men mannen antydet i sin forklaring at det kunne skyldes at han hadde konfrontert henne med uheldige ting som hadde skjedd i blokka. Kvinnen ble dømt til 2 års fengsel for blant annet brannstiftelse, trusler og brudd på besøksforbud og flere andre forhold også mot andre. Mannen flyttet til en bolig i Drammensområdet en periode etter brannstiftelsen. Han bor ikke her lenger, men ville ikke oppgi adressa si i retten fordi han livredd hun skal oppsøke ham igjen. Kvinnen ble dømt til å betale 95 000 kroner til forsikringsselskapet etter brann, og mannen mener kvinnen også skulle blitt dømt til å betale erstatning til ham, og sier det derfor han ringer av igjen og igjen. Og jeg ringer angående erstatning. Det har gått mye tid og ingen erstatning gitt. Ikke en krone for alle ulempene og tapet, sa han i retten. Leiligheten på Beste Vestkant var verdt 6 millioner, og ifølge ham har han tapt mye penger. I tillegg har han vært livredd for at kvinnen skulle oppsøke ham igjen. Forsvarer Håkon Fredrik Borgen mente at mannen burde få mildere straff på grunn av den spesielle forhistorien, men retten er ikke enig. Retten vurderer, vurderer at tross for den spesielle forhistorien skal det ikke gis fradrag i straffa for at handlingene var foranledige av skadelittes forhold. Så sentralt for retten er tida som er gått, og at fornærmede har utholdt sin straff, skriver dommer Erlend Indrebø Annås. Og retten mener 4 måneders fengsel er passende, men 45 dager gjøres betinget. Det betyr at han bare må sitte 75 dager i fengsel. Manns forsvarer, advokat Håkon Fredrik Borgen, har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser. Og det er også en mann da, som er dømt til fengsel for å ha stalka kvinnen som tente på leiligheten hans, og på tross av forhistorien så fikk han ikke strafferabatt. Og denne saken det skriver Drammens Tidende på nett om på dt.no. Alle norske apotek har problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren. Det gjelder tilgang til systemet legen sender til reseptformidler, og om som apotek må ha tilgang til, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK. Det innebærer at det er vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter. Problemet oppstod i 13-tida tirsdag. Inntrykket er at dette gjelder alle apotek, sier Soldal, og han er usikker på om feilen ligger hos dem eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Norsk Helsenett opplyser at de undersøker saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vestre Viken helseforetak er i dialog med Modum Bad om å sikre pasientbehandlinga ved poliklinikken. De har ikke tatt noen avgjørelse om å si opp avtalen. Selv om problemet på poliklinikken skal ha pågått i minst 2 år, var det først for 4 måneder siden at Vestre Viken HF ble klar over situasjonen. Vi er kjent med at det i perioder har vært utfordringer knyttet til rekruttering og ventetid, men ikke i det omfanget som nå beskrives. Vi ble i januar i år gjort kjent med at det er sendt et varsel til statsforvalteren om pasientbehandling og arbeidsmiljø ved Modum Bad poliklinikker. På bakgrunn av det innkalte vi til et møte med Modum Bad og poliklinikken for å få nærmere informasjon om situasjonen. I møtet framkom det at de hadde betydelig for utfordringer med ventetid, ventende pasienter, fristbrudd og pasientflyt. Og de beskrev også at det i økende grad har vært vanskelig å rekruttere psykiatere, sier Kirsten Hørte, klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Modum Bad er ikke en del av Vestre Viken HF, men leverer tjenester til dem via Ringerike DPS. Altså Ringerike distriktspsykiatriske senter. Og Ringerike DPS og andre avdelinger i Vestre Viken har imidlertid delt erfaringer, retningslinjer og prosedyrer med poliklinikken. Dette er en del av samarbeidet mellom Vestre Viken og poliklinikken ved Modum Bad, og vi har fått tilbakemeldinger på at det har blitt jobbet med ulike tiltak i poliklinikken for å løse driftsproblemer, sier Hørte. Og tidligere ansatte oppfordrer Modum Bad til å gi opp poliklinikken, da de mener de ikke klarer å drifte den, og kan det bli aktuelt å annullere anbudet og flytte pasientene til andre steder. Vi er i dialog med Modum Bad om hvilke tiltak som nå settes inn for å sikre pasientbehandlinga, og vi vil følge utviklinga tett. Vi har ikke tatt noen beslutning om å si opp avtalen om pasientbehandling som er inngått mellom Modum Bad og Vestre Viken. Det er viktig å være klar over at Modum Bad ikke er en del av Vestre Viken. Vår avdeling er lokalisert på Ringerike og er Ringerike DPS og Ringerike BUP. Og vi følger ventetida her nøye, og den gjennomsnittlige ventetida er innenfor kravet, avslutter Hørte. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er brudd i den frivillige meklinga mellom Fellesforbundet og Virke. Dersom partene ikke blir enige innen midnatt fredag, vil 32 ansatte ved Norefjell Ski og Spa bli tatt ut i streik. Partene møtes nå til tvungen mekling hos Riksmekleren, og fristen for å komme til enighet er satt til midnatt fredag 22. mai. Og hvis meklinga ikke fører fram, vil 628 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen bli tatt ut i streik fra lørdag 23. mai. Og en eventuell streik i Virkeområdet vil komme i tillegg til de 4152 medlemmene som allerede streiker i forbindelse med riksavtalen med NHO. Og uenighetene i forhandlingene handler i hovedsak om lønn og forskuttering av sykepenger, skriver Fellesforbundet på sine nettsider. Og dersom konflikten trappes opp, vil det merkes godt lokalt gjennom de 32 ansatte som legger ned arbeidet ved hotellet på Norefjell. I tillegg står flere andre steder store hoteller på streikelista, deriblant Storefjell Høyfjellshotell, Pers Hotell og Hotell Continental i Oslo. Uten en løsning vil streiken også ramme en rekke kaféer, kaffebarer og restauranter, og dette gjelder blant annet flere filialer av Espresso House og Kaffebrenneriet samt Teaterkaféen i Oslo. Vi har forventninger til at det godt oppgjør som gir reallønnsvekst til medlemmene og som sikrer trygghet under sykdom, og det er de ansatte som skaper verdier i virksomheten, og de fortjener sin del av kaka, sier forhandlingsleder Gard Hofsvang i Fellesforbundet. Og dette skriver bygdeposten.no. Derfor er korketrekkeren pynta til fest. Østre Åmot vel ønsker å markere at det er 100 år siden korketrekkeren i Åmot sto ferdig etter en byggeperiode på 3 år. Anlegget består av det man på fagspråket kaller en rondell i tilhogd stein og en bro, og den går over jernbanen og veien nedenfor. Veianlegget på fylkesvei 287 har blitt et kjent landemerke på godt og vondt. Velforeninga tok kontakt med Knut Peder Seierstad i Adsom i Vikersund, og resultatet er meget godt synlig for alle som passerer. Og til sommeren blir det feiring, og vi forbereder oss til korketrekkerjubileum senere på sommeren. Anlegget skal få omsorg av Vegvesenet i fylket i stengeperioden fra 24. juni, skriver Steinar Andersen i Østre Åmot vel på Facebook. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet pågrep mandag kveld en mann i 60-åra i Vikersund. Operasjonsleder Marius Hosvold opplyser at mannen sov i området rundt Vikersund stasjon, og at det viste seg at han var etterlyst fra et annet politidistrikt, og mannen ble kjørt til arresten. Og dette skriver bygdeposten.no. Torsdag 14. mai, som var Kristi Himmelfartsdag, var Søndre Modum Skytterlag vertskap for den årlige pokalkonkurransen mellom Snarum, Nordre Modum og Søndre Modum. Dette var 76. gangen stevnet ble holdt, og det går på rundgang mellom de tre klubbene. Og i år foregikk det på skytebanen i Døvika i Åmot. Og Bygdeposten har fått en henvendelse fra en nabo som reagerer på at skytinga startet rundt en time før annonserte tidspunkt, som var klokka 10, og naboen mener det er livsfarlig å skyte utenfor de tiende som er varslet. Vedkommende påpeker også at dette er en helligdag. Og leder i Søndre Modum Skytterlag, Hans Christian Tandberg, forteller at de også fikk direkte henvendelse fra naboer på selve dagen. De ble i tillegg kontaktet av politiet, som hadde mottatt klage fra publikum. Og det er første gang vi, på alle de 76 årene vi har hatt dette stevnet, at vi har fått klage og reaksjoner. Og jeg tenker vi må se på dette og finne en annen dag, hvis det er slik at vi bryter helligdagsfreden. Det er tradisjon å ha dette på Kristi Himmelfart, men vi er ikke avhengig av at det skjer akkurat denne dagen, sier han. Og når det gjelder klagen på at skytinga startet en time før annonsert tidspunkt, sier lederen at de beklager at det ble slik. Det ble tatt en hastebeslutning for å legge til rette for at alle som var der skulle rekke å skyte, og det var uheldig at starten gikk før annonsert tidspunkt, og vi tar selvkritikk på det. Det skal ikke skje, og samtidig er det ikke slik at vi er pålagt å forhåndsannonsere skyting på banen. Vi gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene, men det er altså et selvpålagt tiltak. Han forsikrer at de alltid sjekker området og passer på at det ikke er folk der når de starter skytinga. I tillegg så heiser vi alltid flagget når det er skyting på banen. Det ble gjort, også gjort i god tid før stevnet startet på torsdag, og man må passere et stort gult skilt, så det skal ikke være noen tvil om at det er skytebane her, sier Tandberg. Og det er også flere varselskilt som opplyser om at dette er en skytebane, og leder Hans Christian Tandberg sier at det ikke er pålagt å forhåndsvarsle om hvilke klokkeslett det skal være skyting på banen, men at de gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene. Og på et oppslag som ble hengt opp, så står det at skytinga begynner klokka 10 på Kristi Himmelfartsdag, og lederen i skytelaget, han beklager at skytinga begynte litt før klokka 9. Og denne saken, den skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, tirsdag den 19. mai.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk. Og ekte lokal sjel.

Ja, med ton til Lena Teigen og Melodien Distance, så kan jeg, Henrik Nikolaj, ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Balladetopper, og her blir jo ballader og rolig musikk, som at du kan få stressa litt ned og ja, kjenne litt på at på hvilepulsen kanskje, men ellers stress om hverdag du kanskje inne i, så får håpe at du finner noe som du liker å høre på.

Og vi starter musikalsk i denne utgaven av Balladetopper, og det gjør vi med en som var en veldig stor artist på 80-tallet. De skal til Cynthia Ann Stephanie Lauper, men vi kjenner av best da som under artistnavnet Cyndi Lauper. Hun ble født i 1953, her både... Her ble født altså i New York, og her amerikansk vokalist, låtskriver og skuespiller. Hun var også tidligere medlem av bandet Blue Angel, det var fra 1979 og frem til 19.

har blant annet medvirket I Life with Mikey, hvor hun spilte mot Michael J. Fox og hadde et gjestespill I komedien Mad About You. I 1984 så fikk hun Grammy som beste nykommer, og I 1995 en Emmy Award for beste kvinnelig gjesteskuespiller I en komedieserie for rollen I Mad About You. Loper gift med skuespilleren David Thornton og har en sønn. Sunloper har solgt til sammen 60 millioner album og singler på verdensbasis. Nå skal vi til et album som hun ga ut tilbake til 1986. Denne sangen her også kjent med Phil Collins, men den vel mest kjent, og I hvert fall først ble den da introdusert og kjent med da Cyndi Lauper. Og det sangen True Colors som hentet fra albumet med samme navn fra 1986.

spesielt 70- og 80-tallet. En italiensk sanger, låtskriver og komponist, Umberto Tozzi, som ble mest internasjonalt kjent da, som sagt, på 70- og 80-tallet. Han er født i 1952 i Torino, og er kjent for melodiske pop- og rockelåter med store refrenger. Og kanskje hans mest kjente, det Ti Amo fra 1977, som er en veldig ikonisk italiensk kjærlighetssang. I tillegg til det så kom han også med låta Gloria, som ble også gjort verdenskjent med den engelskspråklige versjonen av artisten Laura Branigan. Og så musikken hans, den forbindes ofte med klassisk italiensk pop, romantiske tekster og store synt- og rockeproduksjoner fra perioden. Han har også solgt millioner album og hatt stor popularitet både i Italia og internasjonalt, spesielt i Frankrike, Tyskland og Latinamerika. Nå skal vi til en sang som han fremførte i den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix, altså Eurovision Song Contest, tilbake til 1987. Men Umberto Tozzi var ikke alene her med denne sangen. Han har gjort denne her sammen med en artist som kaller seg for Raf. Det hans artistnavn. Han heter egentlig Rafael Riefoli, som født i 1959 i Margherita di Savoia i Italia. Er også italiensk sanger, også låtskriver, og så også i tillegg da produsent. Han ble kjent for å ha formet italiensk pop på 80-tallet, og fremover med en særegen blanding av melodisk pop, elektronika og introspektiv tekstskriving. Og han har også sanger som Self Control, som han ga ut blant annet. Jeg kan også nevne at han, Raf da, som artisten hans er, startet sin musikalske reise i Firenze og senere i London, hvor han grunnla rock- og punkbandet Café Caracas. Gjennombruddet kom i 1983 med den engelskspråklige singelen Self Control, en internasjonal hit som også ble en suksess i USA i da Laura Branigans versjon. Så det var litt sånn med da både Umberto Tozzi og Raf da, som hadde vært sin hit som kom da med Laura Branigan da, med engelsk tekst da. Og med låta Self Control, det gjorde at Raf plasserte da han som en globalt ansikt for den såkalte Italo-disco-bølgen også. Men nå skal vi få høre litt Grand Prix-musikk også. Det er Umberto Tozzi sammen med Raf her, og vi skal til 1987 og italienske bidraget i den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix. Og som sagt, Eurovision Song Contest, og sangen på norsk, hvis vi skal oversette det til norsk, så blir tydelig sjøfolk. Men her skal vi få det, kan det være en del som husker igjen denne sangen her fra Grand Prix. Vi hører i hvert fall Gente di Mare.

Det var Cyndi Lauper det, med True Colors fra 1986. Ja, nå skal vi over til litt italiensk musikk. Nå skal vi til en kar som ble veldig kjent på

Det var litt italienske toner der. Det var til, vi skal tilbake til 1987, og dette var italienske bidraget I Eurovision Song Contest altså, det året, og det var Umberto Tozzi og Raff som sang om sjøfolk, vi skal oversette et norsk, kjente de mare. Nå skal vi over til litt norsk musikk. Vi skal til gruppa Picasso, som et band med base I Gruve kommune I Innlandet, som det nå heter da, tidligere Hedmark fylke. Det ble dannet I 1992. Bandet vant Spellemannprisen I 1998 I klassen Dansorkester Gammeldans for debutalbumet Blanke Ark. De ble også nominert til Spellemannprisen for sin tredje CD 1000 dager til. Bandet ble oppløst I 2008, men startet igjen I 2014 med samme besetning som I 2004. Picasso ga ut CD-en Blindvei sommeren 2016, og som ga dem nominasjon til Spellemannprisen I 2016 I klassen Danseband. Kan du nevne de som nå medlemmer, det Kim Lien, så det Glenn Bates på bassgitar, kor og vokal, og så det Per Egil Gjedkjerne på keyboard og kor, så det Per Morten Bråten som gitarist og da også på kor, og så det Vegard Åslund på trommer. Tidligere medlemmer så kan vi nevne Tommy Mikalsen på vokal og gitar, trommer og vokal, så det Dag Sand på trommer, Eirik Tilly på vokal, Ole Kristian Rud på keyboard, og så Jan Olav Øvergaard på gitar, keyboard og saksofon, Stein Tore Øvergaard på bass, Geir Hilsen på trommer og kor, Gunnar Erik Ryen på bass, Arne Meldal på gitar, og Odd Arne Sørensen på tangente, som var vikar en liten periode, han kjennes jo mest ifra gruppa Ingemars da. Men nå skal vi I hvert fall få høre ifra gruppa Picasso. Og vi skal til albumet som de ga ut I 2003, som heter 1000 dager til, og der kommer vi med sangen som heter Alene igjen.

Det var gruppa Picasso det, med Alene igjen fra 2003. Skal vi over til en kar som født i 1945, var vokalist, gitarist og låtskriver, og det Stein Ingebrigtsen. Han født i Namsos, oppvokst av Vemundvik, som altså var en tidligere kommune i Nord-Trøndelag. Han slo igjennom i 1968 etter å ha opptrådt i talentshowet Talent 68 og singeldebuterte med Langt hår. Stein Ingebrigtsen har hatt suksess på 6 språk, norsk, svensk, tysk, engelsk, italiensk og spansk. Han har plateutgivelse i Norge, Sverige, USA, Japan og Tyskland under artistnavnet Stein Ingersen på platemerket Telefunken. Han var nominert til Spellemannprisen 3 år på rad fra 1973 til 1975. I 1970-årene så deltok han på utgivelsen av plateserien Treff sammen med Inge-Lise Rypdal, Gro Anita Skjønn og Dag Spantell. Treffserien på 20 plater var ment som en motvekt til den internasjonale kommersielle platebransjen og fronta norske artister som laga sine versjoner av internasjonale hits. Her medvirka også Inge-Lise Rypdal, Gro Anita Skjønn og Dag Spantell. Han har jo også vært med i en gruppe som heter Howards, som var et norsk poporkester da, som Inge-Lise Rypdal, Maj-Britt Andersen og Vivian Vindenes og Kjell Solem, som var med i perioder da på denne gruppa. Og Viggo Sandvik, best kjent som vokalist i Vazelina Bilopphøggers, var også innom bandet som musiker i løpet av 70-tallet. Jeg kan også nevne videre at Stein Ingebrigtsen, han er far til Martin, og også til Christian Ingebrigtsen. Og Christian Ingebrigtsen, han kjenner vi jo best ifra popgruppa A1, som soloartist også da, utenom boybandet A1. Stein Ingebrigtsen, han gjenopptok i 2009 samarbeidet med Jørn Flux, som han turnerte med i flere år på 70-tallet. To av de originale medlemmene av den gang er fremdeles med. Jørn Flug Abrahamsen, gitarist og orkesterleder, og Geir Johannessen som pianist. Nå skal vi få høre fra Stein Ingebrigtsen da, som soloartist her nå, fra hans soloutgivelser, og vi skal til 70-tallet, vi skal til 1977, fra en plate som heter Soloppgang, og her kommer Du som har ventet.

Det var Stein Ingebrigtsen det, med Du som har ventet ifra 1977. Skal vi over til et amerikansk rockeband som ble populære på 80-tallet, men det er det amerikanske rockebandet som heter Starship, som ble dannet i 1984. Det var etter at medlemmene i Jefferson Starship ble splittet opp og ble da rett og slett vikk fra hverandre, og bandet var egentlig tredje versjon av samme musikalske familie. Først så ble det også bare Jefferson Airplane, som var på 1960- og 70-tallet med psykedelisk rock. Så ble det Jefferson Starship med litt mer arena rock-lyd på 70-tallet, og så ble det da Starship, som kom da med litt mer pop- og synth-rock på 80-tallet. Og de mest kjente store hitsa som de kom med, som gjorde det bemerket, og som også ble, for det var jo sånn at det opprinnelige da, så var det altså en, de gjorde da en, rett og slett gjennomgikk en musikalsk endring når de da ble Starship etter hvert, som sagt, og men så var det også noen som da falt fra av medlemmer i gruppa, for det ble et søksmålsforlik som førte til at det ble også et navnebytte på gruppa. Starships album fra 1985, Knee Deep in the Hoop, da, ble da fikk da platina av REAA, og inkluderte to singler som gikk til førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Det var sangen We Built This City og Sarah. Oppfølgeralbumet deres No Protection ble utgitt i 1987 og ble da fikk da gull og inneholdt bandets tredje nummer en single Nothing's Gonna Stop Us Now. Etter en kort pause på tidlig på 90-tallet så ble bandet så gjenoppstod det og startet opp i 1992 som Starship featuring Mickey Thomas og gjenopptok da turnéen og holdt på videre. Det har vært en del utskiftninger også med antall medlemmer i gruppa. Bandet fikk som sagt en enorm kommersiell suksess på 80-tallet, men også mye kritikk fra rockefans som mente de hadde gått for langt bort fra den mer eksperimentelle stilen fra Jefferson Airplane-tida. Likevel så er låtene deres fortsatt veldig kjente, spesielt Nothing's Gonna Stop Us Now, som også var med i filmen Man Queen. Det var fra 1987, som var også en komedie, en amerikansk romantisk fantasy-komedie, som ble regissert av Michael Gottlieb, og filmen den kombinerer eventyr, kjærlighet og humor gjennom fortellingen om en butikk-vinduedokke som ble levende, og den ble en kultfavoritt til tross for lunkne kritikker ved utgivelsen. Så litt filmmusikk også der også fra den gruppa som musikken da ble brukt. Kan også nevne at den der We Built This City, den faktisk kåret til en av verdens verste låter. Jeg kan ikke helt skjønne det, jeg synes den låten fine, men den ble faktisk kåret til, ja. Men det er nok en grunn til akkurat det, men det skal ikke jeg gå inn på, men i hvert fall litt sånn fun fact akkurat når det gjelder det. Vi skal føre en litt mer sånn ukjent sang fra gruppa Starship, og det er fra albumet som de ga ut i 1987, som heter No Protection. Så skal vi høre altså rockegruppa Starship med Set the Night to Music.

var gruppa Starship det med Saturday Night to Music ifra 1987. Skal vi over til en norsk artist, vi skal over til en som heter Ruben Markussen, men han kjent under mononyme, holdt på å si, han da navnet Ruben, han ble født I 1995, da I Bjarkøy, på Bjarkøy, tidligere kommune I Troms, som var den minste kommunen I fylket. Og den ble da det også slått sammen da med Harstad 1. januar i 2013. Han Ruben, han norsk sanger og låtskriver. Han vokste opp altså på Bjarkøy. Og han startet som artist I tilbake til 2016. Han ble nominert til P3 Gull I 2018 I klassen Årets Nykommer og til Spellemannprisen I 2018 I klassen Årets Låt for Walls og Årets Gjennombrudd med Gramo Stipend. Markussen, han vant Musikkforleggerprisen I 2019 I klassen Årets Gjennombrudd for populærmusikk. Han vant Spellemannprisen I 2019 I klassen Årets Låt for Lay By Me og var også nominert I klassen Popartist for EP-en Melankolikk. Han ble nominert I klassen da Beste Artist for P3 Gull 2020 og I klassen Pop for Samlet Produksjon foran Spellemannprisen 2025. Skal vi høre musikk fra Ruben, Ruben Markussen, og det den ble først gitt ut på en single I 2024, så kom den ut med en EP som han kalte So Long Ruben, og vi hører her sangen som heter Milk and Honey, med altså Ruben, som et mononym da for Ruben Markussen.

Det var Ruben det, med Milk and Honey, som han ga ut først på en single i 2024, og så kom det ut på en EP da, året etter. Skal vi over til en søskengruppe. Vi skal til norsk kontrivise trio fra Eina på Toten, som består av søsknene Benedikte Narum Jensen på vokal og gitar, Jon Anders Narum på gitar og Lars Christian Narum på orgel og piano. Og det gruppa som kaller seg for Narum. Trioen dem ga ut sitt første album Samma hen du fær i 2009 med tekster på Toten-dialekt. Lars Christian Narum, som også blant annet spiller i tangente for Hellbillies, har laget all tekst og musikk til albumet, mens Jon Anders Narum har publisert utgivelsen. Foruten søskna bidrar også Bjørn Holm på bass og kor og Håvard Gjestvang på trommer på albumet. For utgivelsen ble bandet nominert til Spellemannprisen i 2009 i klassen Viser, mens Lars Christian Narum ble nominert til klassen populærkomponist foran samme utdeling. 22. november 2010 så ga de ut sitt andre album, Alt som var søkk borte, for albumet vant de Spellemannprisen 2010 i klassen Viser. De starta jo allerede i 2006 da, som gruppe, og har gitt ut flere album, kan nevne Samma hen du fær 2009, Alt som vart søkk borte i 2010, Sol og regn og alt i 2012, og Heme i 2014. Nå skal vi få høre ifra et album som de ga ut i 2020, som heter Kvelve en sørgelig sang rundt om. Og fra gruppa Narum så hører vi, og fra den plata, Spåra våres.

Det var søsvingruppa Narum det, ifra Toten med sangen Spåra Våres ifra 2020. Ja, og da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut I balladetopper for denne uka, og vi skal til en dame som født I 1985 I Oslo. Norsk sanger, musiker, låtskriver, skuespiller og danser. Og det Siri Anne Nilsen, men hun bruker bare Siri Nilsen da som artistnavn. Hennes musikk kan sies å være I folk, pop og visesjangeren. Hun startet som artist tilbake til 2007, for I april 2007 så debuterte hun som sceneartist og har siden holdt en rekke små og store konserter rundt om I landet I forbindelse med forskjellige festivaler, men også på større scener som Rockefeller Music Hall. Hun fremfører sitt eget materiale på scenen, så spiller hun ukulele I tillegg til å synge, og hun bruker iblant effektpedaler til levende sampling og loop. I 2008 så mottok hun Grappa debutantpris. Juryen beskrev henne som en lovende sanger og låtskriver med et hudløst og personlig uttrykk. Hun skriver og fremfører låter som beveger, og hun har mottatt til å skrive enkle og hun har mot til å skrive enkle, personlige og nære tekster på norsk. Siri Nilsen en del av det Oslo-baserte musiker- og dikterfellesskapet Blues Run the Game, sammen med blant andre musikerne Aril Hammerø, Jens Karelius, samt forfatterne Endre Ruseth og Joakim Kjørsvik. Blues Run the Game spilte månedlig på Café Arty, eller Café Arty. Og hun datter av visesangeren Lillebjørn Nilsen og Shari Gerber Nilsen og var gift med skuespiller og komiker Anders By fram til 2024. Siri Nilsens debutalbum «Vi som ser I mørket» ble utgitt på Grappa I 2009 og inneholder 11 originale spor I anmeldelsene, så har det blitt assosiert til blant andre Johnny Mitchell, Anna Garbarek, Anne Bruun og Kate Bush og Anthony and the Johnsons. Og for sitt andre album «Alle snakker sant» ble hun nominert til Spellemannprisen 2011 I klassen kvinnelig artist. For sitt andre album «Skyggebokser» vant hun klassen tekstforfatter under Spellemannprisen 2014 og ble I tillegg nominert I klassene viser og komponist. Siri Nilsen har tidligere kora på platene Einar Stenseng av Einar Stenseng og The Beat of the Travel av Jens Karelius. Hun har også opptrådt som gjestevokalist for Kråkesølv og Sean Bartlett. Nilsen har også jobbet med dubbing av film I mange år og har blant annet vært den norske stemmen til Haru I Katteprinsen, Kiki I Kikis Budservice, Carly I serien iCarly og Bloom I Winx Club. Hun hadde også stemmen til Kiara, løveprinsessa og datter av Simba I Løvenes konge 2, Simbas stolthet, og hun har også dobba stemmen til Gabriella Montes I High School Musical, High School Musical 2 og High School Musical 3 Senior Year. Som 15-åring hadde hun sommerjobb I NRQ Radio, der hun intervjuet kjendiser som Anastasia, Craig David og Outkast. Og som skuespiller så har hun vært med I Over Stork og Stein fra 1994, så I 1996 Maja Steinansikt, da spilte hun Silvia, og I 1999 fra filmen Ansur, da spilte hun Maria, og I 2003 Yngre Bølgen, da spilte hun seg selv da. Så det litt om det, og så kan vi nevne da av priser som hun har fått da. Så kan vi nevne også, har også gitt ut egen bok, Siris aller enkleste oppskrifter på Kagge Forlag AS I 2023. Og I tv-serier så har jeg vært med I Lazy Town, da spilte jeg Trixie fra 2004 til 2007. Fra 2005 til 2008 så var Avatar, legenden om Ong I topp Beifong Azula. 2006 til 2009 Bakårsgjengen, da spilte jeg August, og I 2021 Kentaurverden, spilte altså Gelinda. Av priser I 2008 Grappa da debutantpris, 2012 Lyspunkt 2012, tekstforfatterfondets pris til unge sangtekstforfattere, 2013 Oslo Bys kunstnerpris, og I 2014 Spellemannprisen 2014 årets tekstforfatter.
Nå skal vi til albumet som kanskje hennes mest kjente. Det heter Alle snakker sant. Det var den sangen som hun ble kjent med egentlig da, fra det albumet. Og det albumet så fikk jeg også da tilbake som sagt i 2011. Der ble jeg også nominert til Spellemannprisen i klassen da kvinnelige artister for det albumet Alle snakker sant. Og der skal vi få høre Stille vann, som vi skal avslutte med altså Siri Nilsen som artist. Med det så får jeg Henrik Nikolai takk for følge her at du har lyttet til Balladetopper denne utgaven. Håper du har finnet noe musikk som har vært noe du har synes har vært fint å høre på også i denne utgaven, men jeg sier rett og slett på gjenhør til en ny utgave av Balladetopper neste uke. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften tirsdag den 19. mai. Vi tar med oss mer angående apotekproblemer som var før i dag, for alle norske apotek hadde problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i reseptet fra reseptformidleren, og problemet er nå løst ifølge Norske Helsenett. I skrivende stund er tjenesten tilbake i normal tilstand, og vi undersøker rotårsak til feilen, skriver Norske Helsenett på sine nettsider klokka 13.48, og problemet oppstod litt etter klokka 13 tirsdag ettermiddag. Apotek 1 bekreftet til nettavisen at alt nå fungerer som normalt, og problemet med systemet innebar at det var vanskelig eller umulig for kunder ved alle apotek i Norge å få hentet ut medisin på resept, sa kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeninga til NRK. Og dette skriver bygdeposten.no. Mannen i 40-åra som ble pågrepet etter en voldshendelse i Åmot mandag er nå løslatt. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre, opplyser politiadvokat Jan Erik Arvesen. Og den mistenkte, en mann i 40-åra fra Modum, ble satt i arresten mandag ettermiddag etter en slåsskamp der det angivelig ble brukt både balltre og kniv. Tirsdag formiddag satt han i avhør. Han nekter for å ha noe med voldshendelsen å gjøre, sier politiadvokat Jan Erik Arvesen ved Hønefoss politistasjon til Bygdeposten. Mannen er sikta for kroppsskade, blant annet med bruk av kniv, men tirsdag ettermiddag ble det likevel besluttet å løslate ham. Arvesen understreker at skadene det er snakk om dreier seg om et kutt i fingeren på den fornærmede. Den fornærmede er en mann i 30-årene som i likhet med den sikta er bosatt i Modum. Og selv om mannen i 40-årene nå er løslatt, fortsetter politiet etter forskningen for å avdekke hva som har skjedd. Tirsdag formiddag var blant annet en politipatrulje med ettersøkshund på åsted i Åmo for å søke etter våpen, og det var mandag ettermiddag at politiet rykket ut med flere patruljer til Åmo etter melding om en voldsepisode mellom to personer. Og ifølge politiloggen skulle den ene parten ha blitt slått med et balltre og stikke i fingeren med en kniv. Fornærmede var bevisst da nødetatene kom til sted og ble tatt hånd om av helsepersonell før han ble kjørt til akuttmottaket på sykehus for videre behandling. Innsatsleder Frode Presthus bekrefter at det nå løste at mannen er kjent for politiet fra tidligere. Han understreket også alvoret i saken. Politiet oppretter sak, og når kniv er involvert, stiger alvorlighetsgraden, uttalte Presthus. Og i politiloggen opplyser politiet at de har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt siden hendelsen fant sted mandag ettermiddag. Og dette skriver bygdeposten.no. Ford Motor Norge har bestemt seg for å avslutte forhandleravtalen med Rønne-Selmer i Ringerike samt bilfabrikken i Drammen Lier. De ansatte skal ha fått beskjed tirsdag. Samtidig ble det sendt ut en pressemelding fra Ford Motor Norge. Det skal etableres et nytt sentrallager for personbiler ved Drammen Havn. Og etablering av sentrallagret innebærer at Rønne-Selmers operasjon ved bilfabrikken i Drammen Lier ikke lenger vil ha det arbeidsgrunnlaget som lå til grunn i den opprinnelige planen. Hele 14 renteøkninger fra Norges Bank siden konseptet ble påbegynt, og galopperende transportkostnader har gitt diametralt økte kapitalkostnader og sviktende økonomiske grunnlag for det opprinnelige oppsettet, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en pressemelding. Ford Motor Norge har derfor løst Rønne-Selmer fra forhandleravtalen i Drammen Lie, tjenestene produsert i bilfabrikken samt avdelingen på Ringerike. Denne endringen vil dessverre få konsekvenser for flere medarbeidere i Rønne-Selmers gruppa. Rønne-Selmer-gruppa, sier Berg. Og etter det Ringerikes Blad erfarer, betyr det at avdelingen på Benterud avvikles. Ansatte som er berørt skal ha fått beskjed om at de har jobb ute august. Ringerikes Blad har vært i kontakt med daglig leder ved Rønne-Selmer i Ringerike, Knut Helge Dalen fra Modum, som henviser til konsernsjef i Rønne-Selmer, Hans-Petter Borge Semmelmann, på Borge Semmelmann henviser i tur videre til Ford Norge, og Ford Norge har foreløpig ikke besvart Ringerikes Blads henvendelser. Ford Motor Norge er samtidig i prosess med å utpeke en ny Ford-forhandler for Drammen, Lier og Ringerike, står det i pressemeldingen. Så sent som i februar skrev Ringerikes Blad at den lokale Rønne Selmer-avdelingen var på flyttefot. Planen var at de skulle flytte fra dagens lokaler i Gigstadsvei til Motorpool i sine gamle lokaler langs Osloveien i Dalsbråtan. Planen er å bære på plass mot slutten av mai. Flyttingen innebærer at hele drifta tas med fra dagens lokaler, Helge Dalen den gang. Og endringene i Ford Norge påvirker også bedrifta til Vold og Borgersen i Åmot. Bedriften har lenge hatt en underforhandleravtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men denne avtalen blir ikke fornyet. Det har nok ligget i korta ganske lenge, sier markedsjef i Vold og Borgersen, Aram Mirkani. Han sikter til at Rønne Selmer har Norges største Ford-butikk på Lierstranda, og at de heretter vil ta seg av alle garantisakene selv. Det betyr at kunder med Ford-biler ikke lenger kan ta garantisaker hos Vold og Borgersen. Og det er veldig kjipt for vår del og for kundene selv, sier Mirkani, som bekrefter at det verste tidligere har tatt mange garantisaker for lokale Ford-eiere. Og informasjonsdirektør i Ford Motor Norge, Anne Sønsteby, bekrefter endringen i en e-post til Bygdeposten. Vold og Borgersen har hatt en underforhandleravtale med Rønne Selmer. Rønne Selmer er selv representert på to punkter i Buskerud, Drammen og Hønefoss. Som følge av endringer hos Vold og Borgersen har Rønne Selmer besluttet å ikke fornye avtalen, men heller ta direkte ansvar for dette området, skriver Sønsteby. Og dette skriver da ringblad.no. Mannen i 40-årene innrømmer å ha ringt kvinnen i 30-årene hundrevis av ganger. Fra mai til oktober 2024 ringte han 353 ganger. Da fikk han besøksforbud, men det stopper ham ikke. Han fortsatte å ringe mer og mer. De to første ukene i desember 2025 ringte han over 500 ganger. En av dagene ringte han 77 ganger. En dag i januar 2026 ringte han kvinnen 99 ganger. Og noen av talemeldingene ble avspilt da mannen møtte i retten i Hokksund i slutten av april. I opptaket framstår mannen svært aggressiv, bruker stygge ord, skriker høyt og ler rått. Og når han hisser seg opp, bjeffer bikkja i bakgrunnen. Og du skal få skikkelig juling altså, sier han i en melding. Bare vent til jeg får tak i deg, sier han i en annen melding. Mannen forklarer oppringningene med at kvinnen forsøkte å tenne på leiligheten hans på vestkant i 2022. Kvinnen helte rødsprit utenfor døra hans og tente på mens han lå og sov. Og naboer klarte å stanse brannen før den spredde seg, men det ble skade på døra. Alle i blokka måtte evakueres i forbindelse med brannen. Kvinnen bodde ikke i blokka, men både tilknytning til blokka fordi mora bodde der. Og bakgrunnen for konflikten mellom

ham och säger det är därför han ringer av igen och igen. Och jag ringer angående erstattning. Det har gått mycket tid och ingen erstattning har gitt. Ikke en krona för alla ulempen och tapen, sa han i retten. Lägenheten på Bästa Västkant var värt 6 miljoner och ifølge ham har han tappat mycket pengar. I tillägg har han varit livrädd för att kvinnan skulle uppsöka ham igen. Försvarare Håkon Fredrik Borgen mente att mannen borde få mildare straff på grund av den speciella förhistorien, men retten är inte enig. Retten vurderer vurderer att det trots för den speciella förhistorien ska det ikke gis fradrag i straffa for at handlingene var foranledige av skadelittes forhold. Så sentralt for retten er tida som er gått, og at fornærmede har utholdt sin straff, skriver dommer Erlend Indrebø Annås. Og retten mener 4 måneders fengsel er passende, men 45 dager gjøres betinget. Det betyr at han bare må sitte 75 dager i fengsel. Manns forsvarer, advokat Håkon Fredrik Borgen, har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser. Og det er også en mann da, som er dømt til fengsel for å ha stalka kvinnen som tente på leiligheten hans, og på tross av forhistorien så fikk han ikke strafferabatt. Og denne saken det skriver Drammens Tidende på nett om på dt.no. Alle norske apotek har problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren. Det gjelder tilgang til systemet legen sender til reseptformidler, og om som apotek må ha tilgang til, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK. Det innebærer at det er vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter. Problemet oppstod i 13-tida tirsdag. Inntrykket er at dette gjelder alle apotek, sier Soldal, og han er usikker på om feilen ligger hos dem eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Norsk Helsenett opplyser at de undersøker saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vestre Viken helseforetak er i dialog med Modum Bad om å sikre pasientbehandlinga ved poliklinikken. De har ikke tatt noen avgjørelse om å si opp avtalen. Selv om problemet på poliklinikken skal ha pågått i minst 2 år, var det først for 4 måneder siden at Vestre Viken HF ble klar over situasjonen. Vi er kjent med at det i perioder har vært utfordringer knyttet til rekruttering og ventetid, men ikke i det omfanget som nå beskrives. Vi ble i januar i år gjort kjent med at det er sendt et varsel til statsforvalteren om pasientbehandling og arbeidsmiljø ved Modum Bad poliklinikker. På bakgrunn av det innkalte vi til et møte med Modum Bad og poliklinikken for å få nærmere informasjon om situasjonen. I møtet framkom det at de hadde betydelig for utfordringer med ventetid, ventende pasienter, fristbrudd og pasientflyt. Og de beskrev også at det i økende grad har vært vanskelig å rekruttere psykiatere, sier Kirsten Hørte, klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Modum Bad er ikke en del av Vestre Viken HF, men leverer tjenester til dem via Ringerike DPS. Altså Ringerike distriktspsykiatriske senter. Og Ringerike DPS og andre avdelinger i Vestre Viken har imidlertid delt erfaringer, retningslinjer og prosedyrer med poliklinikken. Dette er en del av samarbeidet mellom Vestre Viken og poliklinikken ved Modum Bad, og vi har fått tilbakemeldinger på at det har blitt jobbet med ulike tiltak i poliklinikken for å løse driftsproblemer, sier Hørte. Og tidligere ansatte oppfordrer Modum Bad til å gi opp poliklinikken, da de mener de ikke klarer å drifte den, og kan det bli aktuelt å annullere anbudet og flytte pasientene til andre steder. Vi er i dialog med Modum Bad om hvilke tiltak som nå settes inn for å sikre pasientbehandlingen, og vi vil følge utviklingen tett. Vi har ikke tatt noen beslutning om å si opp avtalen om pasientbehandling som er inngått mellom Modum Bad og Vestre Viken. Det er viktig å være klar over at Modum Bad ikke er en del av Vestre Viken. Vår avdeling er lokalisert på Ringerike og er Ringerike DPS og Ringerike BUP. Og vi følger ventetida her nøye, og den gjennomsnittlige ventetida er innenfor kravet, avslutter Hørte. Og dette skriver da bygdeposten.no.
Det brudd I den frivillige meklinga mellom Fellesforbundet og Virke. Dersom parten ikke blir enige innen midnatt fredag, vil 32 ansatte ved Norefjell Ski og Spa bli tatt ut I streik. Partene møtes nå til tvungen mekling hos Riksmekleren, og fristen for å komme til enighet satt til midnatt fredag 22. mai. Og hvis meklinga ikke fører fram, vil 628 medlemmer I hotell- og restaurant

0: Bransjen blir tatt ut i streik fra lørdag 23. mai, og en eventuell streik i virkeområdet vil komme i tillegg til de 4152 medlemmene som allerede streiker i forbindelse med riksavtalen med NHO. Og uenighetene i forhandlingene handler i hovedsak om lønn og forskuttering og av sykepenger, skriver Fellesforbundet på sine nettsider. Og dersom konflikten trappes opp, vil det merkes godt lokalt gjennom de 32 ansatte som legger ned arbeidet ved hotellet på Norefjell. I tillegg står flere andre steder store hoteller på streikelista, deriblant Storefjell Høyfjellshotell, Pers Hotell og Hotell Continental i Oslo. Uten en løsning vil streiken også ramme en rekke kaféer, kaffebarer og restauranter, og dette gjelder blant annet flere filialer av Espresso House og Kaffebrenneriet samt Teaterkaféen i Oslo. Vi har forventninger til at det går et oppgjør som gir reallønnsvekst til medlemmene og som sikrer trygghet under sykdom, og det er de ansatte som skaper verdier i virksomheten, og de fortjener sin del av kaka, sier forhandlingsleder Gard Hofsvang i Fellesforbundet. Og dette skriver bygdeposten.no. Derfor er korketrekkeren pynta til fest. Østre Åmot vel ønsker å markere at det er 100 år siden korketrekkeren i Åmot sto ferdig etter en byggeperiode på 3 år. Anlegget består av det man på fagspråket kaller en rondell i tilhogd stein og en bro, og den går over jernbanen og veien nedenfor. Veianlegget på fylkesvei 287 har blitt et kjent landemerke på godt og vondt. Velforeningen tok kontakt med Knut Peder Seierstad i Adsom i Vikersund, og resultatet er meget godt synlig for alle som passerer. Og til sommeren blir det feiring, og vi forbereder oss til korketrekkerjubileum senere på sommeren. Anlegget skal få omsorg av Vegvesenet i fylket i stengeperioden fra 24. juni, skriver Steinar Andersen i Østre Åmot vel på Facebook. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet pågrep mandag kveld en mann i 60-åra i Vikersund. Operasjonsleder Marius Hosvold opplyser at mannen sov i området rundt Vikersund stasjon, og at det viste seg at han var etterlyst fra et annet politidistrikt, og mannen ble kjørt til arresten. Og dette skriver bygdeposten.no. Torsdag 14. mai, som var Kristi Himmelfartsdag, var Søndre Modum Skytterlag vertskap for den årlige pokalkonkurransen mellom Snarum, Nordre Modum og Søndre Modum. Dette var 76. gangen stevnet ble holdt, og det går på rundgang mellom de tre klubbene. Og i år foregikk det på skytebanen i Døvika i Åmot. Og Bygdeposten har fått en henvendelse fra en nabo som reagerer på at skytinga startet rundt en time før annonserte tidspunkt, som var klokka 10, og naboen mener det er livsfarlig å skyte utenfor de tiende som er varslet. Vedkommende påpeker også at dette er en hellig dag. Og leder i Søndre Modum Skytterlag, Hans Christian Tandberg, forteller at de også fikk direkte henvendelse fra naboer på selve dagen. De ble i tillegg kontaktet av politiet, som hadde mottatt klage fra publikum. Og det er første gang vi på alle de 76 årene vi har hatt dette stevnet, at vi har fått klage og reaksjoner. Og jeg tenker vi må se på dette og finne en annen dag, hvis det er slik at vi bryter helligdagsfreden. Det er tradisjon å ha dette på Kristi Himmelfart, men vi er ikke avhengig av at det skjer akkurat denne dagen, sier han. Og når det gjelder klagen på at skytinga startet en time før annonsert tidspunkt, sier lederen at de beklager at det ble slik. Det ble tatt en hastebeslutning for å legge til rette for at alle som var der skulle rekke å skyte, og det var uheldig at starten gikk før annonsert tidspunkt, og vi tar selvkritikk på det. Det skal ikke skje, og samtidig er det ikke slik at vi er pålagt å forhåndsannonsere skyting på banen. Vi gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene, men det er altså et selvpålagt tiltak. Han forsikrer at de alltid sjekker området og passer på at det ikke er folk der når de starter skytinga. I tillegg så heiser vi alltid flagget når det er skyting på banen. Det ble også gjort i god tid før stevnet startet på torsdag, og man må passere et stort gult skilt, så det skal ikke være noen tvil om at det er skytebane her, sier Tandberg. Og det er også flere varselskilt som opplyser om at dette er en skytebane, og leder Hans Christian Tandberg sier at det ikke er pålagt å forhåndsvarsle om hvilke klokkeslett det skal være skyting på banen, men at de gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene. Og på et oppslag som ble hengt opp, så står det at skytinga begynner klokka 10 på Kristi Himmelfartsdag, og lederen i skytelaget han beklager at skytinga begynte litt før klokka 9. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 19. mai.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Får ta en titt på programmet for videre denne tirsdagen, den 19. mai. Nå er det lokale aktørsendingen som vi straks skal sette i gang med. Og så er det da, som da kommer nå, så er det da litt nyheter, og så kommer ønsketimen som i dag er med Ronny Nymo. Etter nyheten gjør klokka 14, da er det klart for Musikkekspressen, som er med Per Aril Andersen. Etter nyheten klokka 15, så er det Ring og Vind, som i dag er med Gerd Rakkestad. Etter nyheten klokka 16, så er det God Eftan Mitt Fylke. Og så fortsetter vi med Balladetopper, som et gjenhør fra fredag, og det undertegnet som har det programmet. Så blir det nyheter igjen, og så er det lokale aktuelle sendinger, som du da får høre i et gjenhør. Og så blir det da oppvarmingshalvtime, konkurranse, spilleregler og musikk. Og når klokka har passert 20.30, så er bingoen i gang også, og vi har en jackpot på 30.000 kroner, 8.700 kroner, da, som de faste bingo-vinstene, og så er det mulighet også for å pinne etter Rademodums jubileumskrus også. Og det er i kveld da Inge Margrethe Skogan Martinsen som leser tala. Så er det etter at vi da har hatt bingoen, så er det klart for litt nyheter igjen, og så kommer ønsketid med Ronny i et gjennomføre. Da blir musikk inn i natta fram mot klokka blir ett i natt. Det er det vi har by på denne tirsdagen.

Ja, med de, Tone, så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokalaktuelsending denne tirsdagen den 19. mai. Og i dagens sending så skal du høre mer om noe som skal skje lørdag 6. juni. Da er det noe som kalles Kulturhelge, og det er i Mjøndalen sentrum, og det er blant annet Drammen kommune som står for det arrangementet da. Og jeg får besøk i studio av en som er med i styret i Nedre Eiker Maleklubb. For de skal også arrangere noe, nemlig, inne på Herman senteret i Hermans hage. De skal da ha et eget kunstmarked i forbindelse med denne kulturhelgen da. Og det får du også høre mer om, for hun som kommer i studio, det jeg som er med i styret i Nedre Eiker Maleklubb. Og Nedre Eiker Maleklubb har jo flere medlemmer også, både fra Øvre Eiker og Modum også. Det er Julia Slott Martinsen som kommer til meg i studio og skal fortelle mer om det arrangementet. I tillegg til det så skal vi også innom andre ting vi i løpet av sendinga i dag. For du skal også få høre at barnefattigdommen den øker, og nå slås det alarm. Det er en ny UNICEF-rapport som viser at pilene peker feil vei for norske barnefamilier, og barnefattigdommen den bare fortsetter å øke. Det skal du også høre om i sendinga. Det er en sak som Nettavisen skriver om. Vi skal også innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom både det som har med pollenvarslerne. Det skal bli politirapport. Vi skal repetere musikkquiz, og det blir også arrangementsmeldinger. Musikk og reklame skal vi også innom. Men vi starter i hvert fall musikalsk i dag, og det gjør vi med Elisabeth Andreassen med En tåre av glede.

Det var Elisabeth Andreasen det, med sangen En tåre av glede. Vi skal ta med oss ord for dagen. I dag det fra Francesco Alberoni, som har talt at vennskap krever at det hverken finnes misunnelse eller gjerrighet. Vennskap krever at det hverken finnes misunnelse eller gjerrighet. Francesco Alberoni det som har sagt det. Så det blitt tirsdag 19. mai, jeg kom til uke 21, og i dag så det Torjus, Torje og Truls som har navnet da. Torjus, eller Torgils, kommer fra Truls, som dansk, en fra Norrøn Thor, så fra guden Thor, og Gissel, som betyr pilskaft, mens Torje, det fra Thor, og Geir, som betyr spyd. Så kan man også ta med at I dag så det den 19. mai også primstavende merkedag knyttet til sommerens komme. Den markeres med et blad eller et tre for å vise at løven nå har springet ut. Og tradisjonelt så var dette en viktig værmerking. Været denne dagen ble ofte tolket som en pekepinn på hvordan resten av våren og sommeren ville bli. Vi tar med oss at internasjonalt så er dagen blant annet minnedag for Atatürk, og ungdom og idrett i Tyrkia og frigjøringsdag for Somaliland som i dag. Så litt historikk. I år 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst av Kristian Fredrik. Han var blitt valgt til Norges konge 17. mai da grunnloven ble underskrivet. I 1850 Tranittenes petisjon med 13 000 underskrifter ble levert til kongen, blant annet om alminnelig stemmerett. Tranittene ble ledet av Markus Trane som vår første arbeiderbevegelse. I 1890 vietnamesiske kommunisten Ho Chi Minh ble født og var president i Vietnam fra 1945, Nord-Vietnam fra 1960. I 1976 så fikk Saigon navnet Ho Chi Minh-byen. I 1893, Verdalsskredet, gikk natt 19. mai, 105 gårder ble rasert og 116 mennesker omkom, og det var tidenes største ras i Norge. I 1920, Bondepartiet ble opprettet, og nytt navn ble Senterpartiet i 1959. I 1925, Malcolm X, eller Malcolm Little, en farget amerikansk aktivist, han ble født. Han var leder for Black Muslims, men ble myrdet i 1965. I 1935, jazzmusiker og trompetist Tore Jensen ble født, som var kjent fra Stokstad Jensen Trad Band. I 1939 i Spania så inntok Francisco Franco Madrid etter at falangelistene, altså spanske fascister, vant borgerkrigen. I 1939, jurist Arne Huse ble født, han var sjef for kriminalpolitisentralen, altså Kripos, fra 1994 til 2004. I 1940, teolog Helge Hognestad ble født, og har grunnet sitt radikale teologiske syn, så trakk han seg som kapellan i Høvik i 1984. Fra 2000 så var han vikarprest i Hamar. I 1941, den danske sosialdemokraten Ritt Bjerregaard ble født, var kjent for mange politiske utspill og kostbar livsstil. I 1943 Trondheim, som ble 11 motstandsfolk henrettet av tyskerne på Kristiansten festning. I 1950 maleren Ulf Nilsen ble født. I 1963 utenfor Stockholm så ble Hesselby slott innviet som nordisk kultursentrum. I 1991 Erik Thorstvedt ble den første nordmann som vant den engelske cupfinalen da Tottenham slo Nottingham Forest 2-1. I 1973 ved Island så satte britene inn krigsskip i torskekrigen. I 1994 Eurotunnelen ble innviet av første tog i rute mellom Storbritannia og Frankrike. Og så til slutt den 19. mai 2000 i Kristiansand så ble to jenter drept i Baneheia. I 2002 så fikk den ene overgriperen 21 års sikring og ble frifinnet i 2022 etter endt soning. Og den andre fikk 18 års fengsel og i 2022 ble siktet for begge drapa. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 19. mai. Nå skal vi få med oss litt mer musikk her nå, og det vi nå skal få ta en lytte, det ifra gruppa Hjerteknekt med Min morgendag.

0: Ja, det ser bra ut værmessig nå i dag. Det skal bli lettere vær og temperatur opp igjen 18 grader. Men litt vind kan også bli til kvelden. I morgen så starter den bra. Det blir lettere vær og det holder seg greit. Også nattestid 11 grader, så får vi 9 grader i morgen tidlig, mens det midt på dagen er det meldt overskyet. 18 grader og til kvelden blir det 16, men også meldt, det kan komme litt nedbør, opp mot en 3-4 millimeter av på det meste og litt vind også. Torsdagen, da starter det med litt regn, temperatur på en 12-13 grader. Rundt en 2 opp mot cirka en 7-8 millimeter. Men fra ettermiddagen så er det meldt lett skyet vær opp mot 16 grader til kvelden, så kan det også holde seg lett skyet 18 grader. Men når vi kommer på fredagen, da blir det riktig sommerlig vær, for temperaturmessig så er det meldt 13 grader fra morgenen, det er meldt lett skyet, så skyer det til midt på dagen, men det er faktisk meldt opp mot hele 23 grader. Til kvelden så klarner det opp igjen, og det blir en par og 20 grader. Når vi kommer til pinseaften, da på lørdagen, da er det meldt også en dag med godt og varmt vær. Vi kan vente oss opp mot, ja, mellom 21 og 24 grader på det meste også. Men det blir litt skyet vær midt på dagen, men det skal bli som sagt godt og varmt, og det blir sol fra morgenen, og så blir det også til kvelden, men også midt på dagen så kan det sky litt til. På første pinse da, så er det meldt lett skyet vær opp mot 23 grader på det meste. Andre pinse da, så er det meldt lett skyet vær og rundt en 20-22 grader. Da har vi også kommet til den 25. mai. Så det er bare å glede seg. Da blir det litt mer sommerlig vær nå mot det siste halvdelen og slutten av mai, i hvert fall slik meteorologene kan fortelle, i hvert fall slik langtidsvarslet, i hvert fall viser for øyeblikket. Sola, den står klokka 04.34, og den går ned klokka 22. Dagen, den har blitt 11 timer, den, og 31 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi innom Norges Astma- og Allergiforbund når det gjelder pollenvarslet, og i dag så kan de melde om moderat spredning av pollen fra salix og bjørk. Vi skal straks innom politirapporten, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg etter reklam.
1: Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spylevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum presenterer politirapporten. Skal ta med oss fra Sør-Øst politidistrikt og se litt hva de har å melde om i sin politilog nå da, det siste døgnet denne tirsdags formiddagen. Og vi kan starte vi med melding som ja, vi kan starte i går klokka 13.47. Da skal vi til Modum og til Åmot. Politi og ambulanse rykket ut etter melding om slåsskamp mellom to personer. Det meldt om at en av partene skal være slått med balltre og stikke i en finger med kniv. Det kontroll på denne personen som behandles av ambulansepersonell, og gjerningspersonen kjent for politi og oppdateres. Klokka 13.51, det nå kontroll på den antatte gjerningspersonen, uavklart skadegrad på den skadde. Så klokka 15.46, politiet har pågrepet en mann i 40-åra for voldshendelsen. Fornærmet det en mann i 30-åra som innlagt på sykehus. Politiet har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt. Og så skal vi ta med en melding skal holde oss i Modum til Vikersund 1759. Politiet har pågrepet en mann i 60-åra med utenlands statsborgerskap i området Vikersund stasjon. Mannen sov på sted og viste seg å være etterlyst fra et annet politidistrikt. Mannen kjøres arrest, står det. Så skal vi til Ringerike og Langevatnet klokka 19.55, men det kom til politiloggen klokka 22.17. Politiet fikk melding fra lokfører på Bergenstoget om mistenkelig aktivitet på en anleggsplass inntil toglinja. En person skal ha tatt seg inn på anleggsområdet og stjert kabler og utstyr. Politiet har vært på sted og sikret spor, men det foreløpig uklart omfanget av hva som borttatt. Så det Drammen og Voldsbekk klokka 22.45. Nødetatene rykker ut til brann i en personbil. Bilen skal ha stått parkert og ingen skal være i bilen og oppdateres. Så kom det en par oppdateringer klokka 23.08. Slokking av bilbrann pågår og det ikke spredningsfare. Klokka 23.14 brannen slukket og politiet har forsøkt å komme i kontakt med bileier uten å lykkes. Per nå det ukjent årsak til brann og patruljen oppretter sak. Så skal vi i natt til Ringerike og Hønefoss sentrum klokka 03.32. Patruljen stansa et kjøretøy hvor fører framstod som åpenbart beruset. Den kvinnelige føreren i 40-åra ble framstilt for nødvendige prøver, og patruljen oppretter sak. Så det Drammen og Mjøndalen klokka 07.42. Når etatene på sted etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel i Arbeidergata. Trolig ingen alvorlig personskade, og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så det 08.35. Elsparkesyklisten, en mann i 20-åra, har treffet i bilens bakside. Mindre materielle skader, og elsparkesyklisten fikk en mindre skade på leggen. Bilisten en kvinne i 30-åra. Sak opprettes, og mannen i 20-åra har fått status som mistenkt. Og så skal vi ta med til Drammen og Mjøndalen igjen. Klokka 10.15, melding om en beruset mann som sov inne på et bibliotek. Patruljen på sted fikk vekka av vedkommende, en mann i 40-åra. Han ble bortvist fra området i 24 timer. Og så tar vi med siste meldingen. Drammen og Svelvikeveien klokka 10.40. UP har hatt fartskontroll i 50-soner. Resultat 8 forenkla forelegg og 2 anmeldelser med førekortbeslag. De 2 som mistet førekortet ble målt henholdsvis 101 og 91 km i timen. Så det det politiet har å melde om nå det siste døgnet da, som de da kan fortelle. Nå skal vi straks få høre mer om noe som skal skje i juni faktisk. Da det kulturhelgen i Mjøndalen. Det nemlig lørdag 6. juni, og det blant annet Drammen kommune som arrangerer. Men det selve kulturuka, eller kulturhelgen. Men når det gjelder kulturhelgen så skal det også arrangeres et eget kunstmarked. Det inne på Hermans Hage, det bak Hermanssenteret i Mjøndalen. Der det Nedre Eiker Maleklubb som arrangerer kunstmarked, og jeg skal snakke med hun som med i styret, som styremedlem i Nedre Eiker Maleklubb, og som da kan fortelle mer om det som skal skje, og det Julia Slotte Martinsen som jeg skal ta en prat med om noen få strakser da, om det som skal skje.
For ja, Nedre Eiker Maiklubb har jo også flere medlemmer, både fra Modum og Øvre Eiker også, men ønsker seg også flere til å ta seg en tur til kulturhelga den lørdagen. Men i hvert fall, mer om programmet, det får du straks høre om da. Men før vi kommer så langt, så blir det litt musikk her nå, og det vi skal føle litt på nå, det skal vi få med oss musikk ifra jeg som var med i Spice Girls faktisk, Melanie C med låta Fragile.

0: Lørdag 6. juni så arrangeres det kulturhelga I Mjøndalen, og en av de som står som arrangør for det, det Drammen kommune. Og der skjer det mye den dagen, og en av de som kommer dit, det Nedre Eiker Maleklubb, som skal arrangere et eget kunstmarked. Det skal du møte inne på Hermans Hage bak Hermansenteret. Og nå har jeg med meg en av de som representanter fra Nedre Eiker Maleklubb, som en av styremedlemmene der. Og det Julia Slotte Martinsen, som nå har med meg I studio og skal fortelle mer om det som skal skje den helgen. Velkommen I studio, Julia.
1: Jo, hei, hei. Takk, takk.
0: Ja, du med I og aktiv medlem også I Nedre Eiker Maleklubb.
1: Ja, jeg jo her fra Modum.
0: Ja.
1: Jeg bor ikke langt fra Strandgata, men jeg havna I Mjøndalen, Nedre Eiker Maleklubb I 2023, og har blitt det siden.
0: Så du trives der?
1: Veldig. Kjempegodt miljø, og du kan komme inn som totalt amatør og lære av alle, og vi maler med alt. Det kjempegøy. Så jeg vil anbefale alle som har lyst til å være med og ta seg en liten tur til Mjøndalen. Det går bra å kjøre ned dit.
0: Så bra. Og kanskje man også treffer andre kjente, for det som du fortalte meg, så har du også medlemmer også fra både Øvre Eiker og Modum.
1: Ja, vi har medlemmer fra Øvre Eiker, Modum, Drammen, gamle Nedre Eiker, litt Svelvik og rundt omkring, for det en veldig aktiv klubb. Vi har flotte lokaler og møter to ganger I uka.
0: Ja.
1: Så det trekker mange.
0: Så bra. Hvor mange medlemmer dere?
1: 50.
0: Oi, det såpass.
1: Ja.
0: Ja, det jo bra.
1: Og lokalet inne I Møllegata, det jo gamle slakteri. Så det veldig lyst og fint, rene flater, stor vask og pauserom. Så det ideelt for å sitte og grise med maling. Ja.
0: Det jo da, for da der kan det bare utfolde seg.
1: Ja.
0: Det så bra. Men nå nærmer det seg jo en stor dag da, det noe som heter kulturhelgen, men før vi snakker litt om kunstmarkedet, kan du si litt også om det som skal skje på kulturhelgen, for det jo et stort program som foregår den dagen.
1: Ja, det jo kommunen I Drammen sitt opplegg, som Mjøndalen blir fulgt av band, trassband for kidsa, det brun frokost I Møllegata, og flere organisasjoner og foreninger skal ha stands I hele hovedgata I Mjøndalen. Og veldig mye for barna. Og så kommer vi Nedre Eiker Maleklubb og skal ha kunstmarked, kunstauksjon, tre glade lakser fra Hokksund kommer og spiller hos oss, og det kaker og kjempegod stemning. Og det derfor jeg ville prate litt her på radioen, for det kunstmarkedet, der har vi plass til flere kunstnere hvis dere vil komme og selge hjemmelagde fine ting. Vi tar en liten hundrelapp for plassen, Og alt som laget med kjærlighet velkommen til å selge hos oss.
0: Så bra. Og på denne auksjonen som den sier også, så det noen som også har donert malerier til auksjonen.
1: Ja, det ganske gøy for det første. Vi har jo fra blant annet vår Anne Jørgensen, fantastiske akvareller. Og så har vi fått et signert bilde av en Vegashi. Og for de som har malt litt med akryl, I det ganske landet I Norge så det mange som har vært på kurs med Enver. Han har holdt mye fine kurs hos oss, og vi har fått et maleri av han som skal auksjoneres bort. Og det litt stas, for på artgallery.net så går bildene hans for 15 000 kroner.
0: Oi, såpass.
1: Så han veldig renommert og kjent,
0: ja.
1: Så det veldig, veldig gøy at han malte det hos oss på forrige kurset for at vi skulle få lov til å auksjonere det bort.
0: Ja, det bra.
1: Litt kry av det.
0: Ja,
1: så
0: det
1: det en mulighet å sikre seg et veldig stilig svart-hvitt bilde av Enver. Til en penere pris enn 15 000. For vi tror ikke at vi får det for det.
0: Nei, altså. Det fra auksjon, men det blir jo spennende der da, å se hva det går for til slutt også. Da.
1: Ja, det blir veldig gøy. Det første gang vi arrangerer, så det veldig spennende for oss.
0: Ja, ja. Absolutt. Det det. Men ja, så da får vi håpe at dere og at det også får flere til å støtte opp om arrangementet da, og kunstmarkedet som dere har, og kanskje flere da, som du sier, også som vil være med på det også.
1: Ja, og jeg vet så mye flinke mennesker her på Modum, både med malerier, håndarbeid, treskjæring, det så mye flinke folk her. Så vi har så gjerne plass til dere, og Hermas Hage, det veldig fin plass å stå og selge. Det flatt, fin betongbakke. Det ly for sola. Vi har stoler og bord til kaker og så videre.
0: Ja.
1: Nei, det kjempefint sted å stå og selge, så da det bare å sende en mail til inger@levi.no med dobbelt V. hvis dere har lyst til å komme, og vi har 3x3 meter
0: ja.
1: Til dere å stå på.
0: Ja.
1: Og lurer dere på noe mer, så er vi jo på sosiale medier, Nedre Eiker Maleklubb, både Facebook og Instagram. Mm. Da får dere sett litt mer av området også, hvis dere går inn og titter.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Så her bør man ikke nødvendigvis være medlem av Nedre Eiker Maleklubb for å være med, altså?
1: Nei. Her er det å komme med en 100-lapp og fine ting, ja. Så ordner resten seg. Og vi på Nedre Eiker Maleklubb, vi bare kom og hils på oss. Vi har åpent hver tirsdag fra klokka 18-21, og hver onsdag fra 11-2.
0: Ja, så dra på dagtid også, ja.
1: Ja, vi vil jo favne alle, og vi har mye kurs innad i klubben, hvor vi medlemmene holder kurs. Det er mange flinke folk. Og da har vi kurs både kveldstid og dagtid. Cirka 600 kroner fra alt fra olje, akvarell, akryl, hvem som helst, bare kom.
0: Mm.
1: Og har du ikke utstyr, så har vi til utlån. Null stress. Når jeg snublet en døra der i 2023, mitt mål var å lære å holde en blyant.
0: Ja.
1: Og jeg fikk låne blyanten. Så det ikke skummelt å gå inn.
0: Nei.
1: Så vi vil veldig gjerne ha flere medlemmer, altså.
0: Mm.
1: Det er bare å komme.
0: Da har man muligheten å se litt også først. Også,
1: ja,
0: da.
1: Det er
0: de
1: det.
0: Som ikke vil, ja, vi vil bare komme og prate med dere også først. Så
1: ja,
0: er det
1: se lokalen og se folka, og så... Det kommer veldig mye fin brukskunst også i år.
0: Ja.
1: Eteriske oljer, det kommer litt treskjæring, smykker, malerier, skal vi se, fra toalettmapper, det er så mange som er så flinke til å sy,
0: ja.
1: Keramikk. Så det blir veldig mye fint å handle hos oss, og så veldig gode kaker da, å kjøpe. Kommer og kjøpe kaker.
0: Er det som står for det, eller? Som
1: ja,
0: det
1: baker da, vi baker og styrer, så det er først brun frokost, i restauranten som rett ved siden av oss, og når du har spist en god frokost, er det bare å stige over til oss til kaffe, kaker, musikk, auksjon. Kom til oss.
0: Ja,
1: ja.
0: Bra. Men brun frokost, ja, det er Mjøndalen idrettslaget for oss opp og si fotballer, for det er på bruntrøyen, og er det derfor det heter brun lunsj, eller?
1: Jeg har ikke skjønt hva brun frokost er. Alle i Mjøndalen prater som at noen vet hva det er for noe. Ja. Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Men det er sikkert godt noe egg og bacon og god stemning, tror du ikke
0: det? Sikkert noe godt, det vil jeg tro det er. Det bør være når det er brun frokost, ja. Da. Kanskje det er noen bønner og litt sånn, men ja. Eggens frokost da.
1: Men jeg kan gå god for kakene på Nedre Eiker Maleklubb, altså, den vet jeg bra.
0: Det vet du, ja. Du kan i hvert fall sikre at det kan du garantere.
1: Ja.
0: Nei, men det er bra. Og tidspunkter da, når er det hele skjer?
1: Fra 10 til 14,
0: ja.
1: Lørdag.
0: Ja.
1: Og så spiller tre glade lakser, de spiller sånn jevnt utover mellom 10 og 14, og auksjon er 12.30.
0: Ja. Så da bør man være til stede da hvis man skal sikre seg noen godbiter her. Ja,
1: altså særlig det NV-bildet. Jeg kommer ikke over hvor heldig vi var som fikk det, Jan.
0: Nei.
1: Og det jeg vet, det sitter folk her på Modus som har vært på kurs med han flere ganger. Så dere vet hva jeg prater om, jenter.
0: Da vet de det.
1: Ja.
0: Nei, men det er bra. Da er det bare å bli inn på det. Også. Men ligger også bilder som skal til auksjon? Ligger det på nettet også?
1: Det ligger kan, også på nettet.
0: Ja, så da kan man ta en titt på det der. Også.
1: Så vi er flinke og legger ut på både Facebook og Instagram. Så Nedre Eiker Maleklubb. Bare søk det, så finner dere oss.
0: Ja. Så bra. Nei, men det blir jo veldig bra, så da får vi håpe at... Hvor ofte har det vært arrangert, den kulturhelgen? Er det første gang dere har vært med på kulturhelgen?
1: Nei, da vi var med i fjor og året før der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvor gammel er maleklubben?
1: Den er fra 1984.
0: Ja, den er såpass,
1: ja. Ja.
0: Det har jo vært 40 år. Ja, det hadde 40-årsjubileum nå for et par år siden.
1: Ja, vi hadde det.
0: Ja.
1: Det er utrolig flinke folk som driver klubben. Den er veldig veldrifta, og de er så flinke til å søke midler fra kommunene. Så vi har kunnet ha blant annet kurs med Enver da, til en ganske grei pris innad i klubben, og veldig fint lokale. Og vi har som sagt disse huskursene som går over 4-5 uker, og vi har mini-workshops på noen onsdager i måneden.
0: Ja.
1: Og det er sånn minikurs hvor vi går gjennom fargelære, perspektivtegning. Det er en 50-lapp å komme innom på onsdag og bruke lokalene og få med seg disse småkursene. Og så har vi også temakvelder noen tirsdager, og da er det mer historie, kunsthistorie, kanskje gå litt i dybden i en kunstner.
0: Mm.
1: Vi er veldig flinke til å bruke hverandre for å lage opplegg. Ikke sant? Jeg studerer mye historie på vinteren. Da tar vi litt av historiepensumet mitt fra USN, og så fletter vi inn en kunstner, og så har vi en historiekveld, ikke sant?
0: Ja, nettopp.
1: Så det er en veldig aktiv klubb. råflinke damer som driver den altså.
0: Ja.
1: Og så pluss meg da, som akkurat har snublet inn i sturet.
0: Jo, da, det lover jo bra da, når du har, og du der enda, så da har jo...
1: Ja, ja veldig godt miljø også. Det så gøy at man kan prøve forskjellige ting uten at det koster skjorta.
0: Mm.
1: For det ikke bare å heve seg på oljemaling hjemme alene.
0: Nei.
1: Det hyggeligere å komme sammen med noen, og du får låne litt utstyr.
0: Mm.
1: Og så bare prøv da, se om det noe. Ikke sant?
0: Ja. Så det jo, og da har du noe som passer på om det på dagtid eller på kvelden, så kan man velge da, i og med at dere har to dager. Ja,
1: vi prøver å rullere kurser så det både dag og kveld.
0: Ja.
1: Det skal favne mest mulig.
0: Mm. Ja, stemmer. Men hvordan ser sesongen ut videre nå da? Nå har det nærmet seg sommeren og sånn. Har dere noen aktiviteter på sommeren, eller vil det ta en liten sommerferie
1: vi
0: nå?
1: Vi tar litt sommerferie, så vi har jo avslutning på blåfargeverket hvert år.
0: Ja.
1: Og så koster vi i gang igjen med litt turer. Vi glad i å gå på tur sammen nå, ikke sant?
0: Ja.
1: Nærdrummuseet har vi vært på Rammegård. Ja. I år har vi klora oss inn på Theolins, så vi skal få slått oss ned i kunstdalen til dronning Sonja, så ut og spise middag sammen etterpå.
0: Såpass, ja.
1: Så det kjempemiljø, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det viskes i gangen om at vi skal ta oss busstur helt til Kristiansand. Til kunstsiloen.
0: Dette,
1: ikke offisielt enda, men det har blitt viska i turkomiteen.
0: Da kanskje det blir noe av også.
1: Ja, så det en veldig levende klubb.
0: Ja,
1: ja,
0: det det da. Men dette noe som, tenk på når du sier du skal til Blåfargeverket også, det den avslutningen, hva skjer da liksom på...
1: Du, da går vi på utstillingen og så stapper vafler.
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig må det være vafler der, ja.
1: Så den har vært fast i mange år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det, og nå jo jubileumssesongen også der, så nå jo ekstra...
1: Ja, jeg har allerede vært og sniktittet, og ja, det jo bare å glede seg. Det en nydelig utstilling, og det så hyggelig å gå på det sammen med maleklubben da, hvor alle interessert i kunst, og vi bedømmer bildene opp og ned. Ja. Vi jo litt huseksperter, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kjempetrivelig.
0: Ja.
1: Mm. Og så behøver du ikke være helt sånn super.

0: igjen da når sommeren lagt seg og på si og
1: ja. Rundt skoletider.
0: Ja.
1: Jeg legger ut nøyaktig datum når vi åpner etter sommerferien ut på Facebook, for jeg husker det ikke i huet akkurat nå, Henrik. Jeg så nervøs før jeg kom, at den tingen dette litt ut underveis.
0: Nei, nei, men det går så bra. Så, nei, men da det bare å følge med der, og så kan man jo få informasjon på den.
1: Ja, og der blir kurs og små workshops og temakveld, alt blir matet ut der.
0: Ja.
1: Det var sånn jeg fant dem, så da kan andre finne dem, tenker jeg.
0: Ja. Ja, men det høres bra ut. Ja, men da får vi håpe at det blir et bra arrangement da, den 6. juni, og at det mange som tar turen dit og får oppleve både kunst og i det hele tatt alt det som foregår også. Så det blir jo en fin familie da også, i og med at det blir litt rock for kidsa, som gruppa Trass heter da, som, som skal spille opp det for ungene der. Så vi har gjort klar en sang nå, så kan jo folk få høre litt morsom sang her fra Trass.
1: Ja.
0: Så da tar vi den til slutt. Det noe du har lyst til å nevne sånn til slutt, Julia? Som,
1: Bare vær så snill alle flinke håndverkere i Modum Sigdal Krøsra. Bare kom ned 100 kroner, det kjempefin plass å stå og selge ting. Det så mange flinke i den bygda her, så kom til oss.
0: Veldig bra, så får vi håpe at folk kommer, og at dere også kan få rekruttert noen nye kunstnere ute som kanskje en liten, kanskje noen som kunstbier i magen som ikke har våget seg på noe maleri eller noe sånt før, som kanskje har lyst til å få lære litt først før man begynner med penselen.
1: Ja, kom til oss, vi tar imot.
0: Veldig bra. Nei, men da får vi bare ønske dere lykke til med både kulturhelgen i Mjøndalen, men også da med det kunstmarkedet som Nedre Eiker Maleklubb skal ha også i Møllergata 2 bak Hermanssenteret ved Hermans Hage, som det heter. Så det bare å ta turen dit, det var mellom klokka 10 og 14 på den lørdagen.
1: Ja.
0: Veldig bra. Nei, men da får jeg takke deg så mye for at du kom i studio, som en av de som med i styret i Nedre Eiker Maleklubb. Det Julia Schotte Martinsen, så får jeg lykke til.
1: Takk.
0: Og så skal vi høre til slutt her gruppa Trass da. Vi hadde jo også med tre glade lakser som også kommer fra Hokksund, men vi hører på gruppa Trass som er fra Mjøndalen-trakten, eller om de er fra Øvre Eike, men i hvert fall fra Eiketrakten i hvert fall. Det gruppa Trass, en gruppe da som spiller opp til, for ungene i hvert fall, når det rock for kidsa. Jeg må tisse når det regner, heter den. Tar vi den. Takk skal du ha.

0: Det var gruppa Trass vi hørte, Rock for Kidsa som de kaller seg, som de da har som mål å få ungene til å, ja, med rett og slett musikk for dem da, hjem og tisse når det regner, som du hørte. Som da også kommer til kulturhelga i, som da på den 6. juni, da det kulturhelga i Mjøndalen. Nå skal vi straks få med oss litt om musikkvisen, den skal vi få repetert om ikke så lenge, men før vi skal innom musikkvisen så får vi med litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godsel, Coop Rix Gamle Oksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
2: Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
3: Denne uka her så skal vi fram til en kar som ble født 19. mars i 1969. Han en det vi kaller Sidis. Han fra Stavanger. En norsk musiker, har utgitt flere album under eget navn og også deltatt på en rekke andre utgivelser. I 2006 så ga han ut albumet Aks av gull. Dette inneholder 11 gjendiktninger av tekster av Sting til nynorsk, hvor Aks av gull, som det heter på originalspråket til Sting da, den sangen Fields of Gold, Skjøre, som heter, det fra Fragile, som det heter som låta til Sting, og så det Andedrag. Det det som den kjente låta til Sting, som heter Every Breath You Take, som eksempler da, på de sangene fra det albumet. Og albumet det ble innspilt på Ulstein Kloster oktober 2005 med Helge Tjelta som tekniker. I ensemble var Bjarte Mo på fiolin, Karl Dage Kjosavik på kontrabass og Magnil Mo på cello og Aril Skjøld på akustisk gitar. Og produsenter, det var da også blant annet Skjøld da som var med på det albumet, ble også mixet av Håkon Iversen. Håkon Iversen, han har også kjent for han, blant annet noen barneplater også som han har spilt inn. I 2007 så kom DVD-en Aks av gull på Ulstein Kloster, en samproduksjon mellom NRK og West Audio. Og lyden den ble mixet av Gulleiv V og Inge Engelsvold fra studio Dream Lab. Og lys da ved Vesta Lighting. Og en TV-spesial fra denne konserten den ble sendt på NRK 1 påska 2007. I 2008 så kom albumet Gnist, der han sammen med gitarrist og arrangør Aril Skjøld skrev 12 sanger. Tekstforfatterne Odd Ragnar Våde og Emil Skartveit bidro. På albumet deltok Ole Paus i duett på Ful av fred, og Jan Ingvar Toft på duetten Dag blir natt. Og i ensemble så var Bjørte Mo på fiolin, Karl Dag Kjosavik på kontrabass, og Ilmari Hopkins på cello, Aril Skjøld på akustisk gitar. Albumet det ble innspilt i musikklær på Randaberg med tekniker Kjell A. Vestby. Gnist, det ble produsert av blant annet Skjøld og igjen mixet av Håkon Iversen. I 2017 så utgav han albumet Mudderlys. Mudderlys ble til over en periode på 2 år. Produsenter duoen Dahl Hansen, Ruben Dahlen og Stian S. Hansen. 3 sanger fra Mudderlys ble lista på NRK P1. Det var Samme sol på C-lista på NRK P1 fra 6. februar 2007. Jeg fant en ring, februar 2017. Jeg fant en ring ble A-lista fra 18. september i 2017. Hud ble B-lista på NRK P1 fra 22. januar i 2018. Tilsammen lå disse 3 sangene på lister i over et halvt år. Jeg fant en ring var på et tidspunkt den 6. mest spilte sangen på tvers av alle radiostasjoner. Dette den første sangen han har skrivet både på melodi og tekst som gikk inn på A-lista. Tittelåta Mudderlys lå på Spotifys offisielle liste. Kos, også en av hans egne sanger. NPS Music plukket ut albumet som ukens album, uke 37 i 2017, og Stavanger Aftenblad ga terningkast 5. Tidal tok med albumet på sin liste den norske platehøsten, og brukte omslaget til Eg fant en ring som cover til sin spilleliste Riksvei 7. Ja, det som sagt om artisten her da. Hvis du vet hvem det så kan du ringe oss da, eller sende oss en e-post. Og nå skal vi nettopp høre hans tolkning av Sting sin kjente sang som heter Fields of Gold, og her hører vi han med Aks av gull, og da spørsmålet, hva heter artisten?

Ja, fine toner fra denne artisten som ga ut denne på plate i 2006, albumet Aks av Gull. Vi hørte titelsporet da fra den plata. Det jo egentlig Sting sin kjente sang, Fields of Gold. Men da spørsmålet da, hva heter denne artisten fra Stavanger? Nei, til det så kan du ringe 3101 5810, eller du kan sende ned post, postkrøllafaradiomodum.no. På fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på Coop til verdi av 250 kroner. Nå skal det straks handle om barnefattigdom. Det nemlig UNICEF som har sett på at barnefattigdommen i Norge den bare øker. Og mer om det skal du få med deg etter reklamen.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erle Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Kurveregnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisationer og selvstendige næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Skal vi ta med oss en sak her som Nettavisen skriver om på sine nettsider. Nettavisen Livsstil, og det handler om fattigdom, og nå slås det alarm. Familiefattigdommen øker, står det. En ny UNICEF-rapport viser at pilene peker feil vei for norske barnefamilier. Barnefattigdommen fortsetter nemlig å øke. I rapporten iReport Card 20, Unequal Chances, Children and Economic Inequality, så har UNICEF sett på hvordan barns livsvilkår påvirkes av økonomisk ulikhet, og utgangspunktet er 44 OECD-land, alle høy- eller mellominntektsland. Tall NTB har fått tilgang til viser at Norge enda ligger bra an, men har falt fra tredje til fjerde plass på lista som viser landa i undersøkelsen med lavast barnefattigdom. Danmark har fortsatt lavast andel som lever med barnefattigdom med 10,1%. Rapporten viser at Norge har hatt en økning i perioden 2012-2022, så gikk fattigdomsandelen for barn opp fra 10,9-12,4%. Og fordi andelen i utgangspunktet var relativt lav, innebærer økningen en økning på 14% for Norge. Det er bekymringsfullt og bekrefter det vi allerede vet om at mange barnefamilier sliter økonomisk i Norge. Dette er blitt forsterket av dyrtida og går ut over livskvaliteten og muligheten for mange barn, sier generalsekretær Maria Grenberg Bergheim i UNICEF Norge. Rapporten tar for seg hvordan familiers inntekt påvirker alle deler av et barns liv. Inntektene er avgjørende for bolig, kosthold, helse, fritidsaktiviteter og skoleresultater. Det medfører at barn får ulike utgangspunkt allerede tidlig i livet. Barn som vokser opp i familier med lav inntekt og lav utdanning har høyere risiko for alvorlig negativ utfall, særlig knyttet til helse, livstilfredshet og skoleprestasjoner. Generelt viser rapporten at barn i Norge generelt vokser opp med gode levekår. Vi skårer fortsatt relativt høyt på barns fysiske helse og ferdigheter i internasjonal sammenheng, men tall både som om han er overvekt, selvmord og skoleresultatet viser at vi likevel ligger dårligere an enn flere andre nordiske land, påpeker UNICEF i en pressemelding. Danmark gjør det best av de nordiske landene i rapporten. Norge havner bak både Danmark og Island når det gjelder fysisk helse, som er samlebetegnelsen for overvekt og barnedødelighet. Barn fra lavinntektsfamilier har høyere risiko for dårlig helse og overvekt. Økonomi og overvekt ser særlig ut til å henge sammen. Barn i økonomisk utsatte familier har dårligere tilgang til sunn mat og er mer eksponert for billig og usunt kosthold. Samtidig peker Norge seg ut i oversikten som da landet med aller lave sosial og økonomisk segregering i skolen. Dette betyr at elever i mindre grad sorteres i ulike skoler basert på bakgrunn. Også Island og Finland har lav grad av segregering. UNICEFs generalsekretær vil ha tiltak som kan styrke familier med lav økonomi. Vi vet at økning av barnetrygda virker, men vi mener myndighetene må vurdere en ytterligere økning. Nye funn viser at stadig flere barn i Norge er bosted. Her må politikerne på banen i boligpolitikken, sier Bergheim. Et annet grep de ønsker seg er mer støtte til barns fritidsaktiviteter og høyere satser i NAV. Og selv med økte satser så viser UNICEF Norges og SIFOs rapport fra september 2025 at mange barnefamilier på sosialhjelp ikke klarer å dekke nødvendige behov, og igjen ser vi at enslige forsørgere er særlig utsatt, sier Bergheim. Som det da står i denne saken. Og til slutt så kan vi ta med oss at UNICEF-rapporten da viser at barnefattigdommen i Norge økte fra 10,9-12,4% i perioden 2012-2022, og landet falt da til fjerde plass. Det lå da på tredje plass. Økonomisk ulikhet påvirker også barns helse og muligheter, tross Norges generelt gode levekår. UNICEF etterlyser politisk innsats som økt barnetrygd og bedre boligpolitikk. Så UNICEF-rapporten også, den viser også at pilene peker feil vei for norske barnefamilier, og barnefattigdommen fortsetter å øke, som de da har finnet i denne rapporten da, som blant annet nettavisen.no har skrevet om, som du kan lese om i den saken da, som de har publisert da på sin nettside.

0: Det var en som heter Mikael Kiwanuka med I'm Getting Ready.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ta med at SMK Viking de inviterte konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Det med gjestesolist Kete Gullbrandsen, og her har de også med Eivind Engedal på gitar, Jarn Ekornrud på bass, Mattis Moviken på trommer og Håkon Skagen på saksofon og bratsj. Som musikalsk leder det Stian Tveit, og dette foregår i skiflygningskroa Viksund onsdag 10. juni klokka 19. Billettet koster under 200, for ungdom 12-18 år er det 100 kroner, og barn under 12 år er det gratis. Det forhåndssalg av billetter på biblioteket i Vikersund, og det kan da også gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er det gratis, og billetter ved inngangen er også muligheter for, og det kan betales da med VIPs eller kontant. Vil du ha med noen meldinger, så kan du tipse oss på 3101-5810 eller sende en e-post postkrøllafaradomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05. Ettermiddagssendingen er på plass også fra klokka 16.05. Gå efter mitt fylke. Og så er det bingo i kveld. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8 og 9 med konkurransespillregler om musikk. Og så er det da bingoen i kveld, der jackpotten på 30.000, 8.700 kroner da, i de faste bingo-vinstene. Og så er det også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskrus også da for raskeste enrekker. Og i kveld så er det ingen Margrethe Skoga Martinsen som leser tallet. Da innstår det for meg Henrik Nikolaj, takk for følge, ønsker jeg bare på gjenre igjen i morgen. Minner også om at vi har jo, det er jo et utsatssted som vi nå ikke har lenger, det er jo på Mix, Godbiten Kiosk inn på Oma-senteret. De gikk jo konkurs her, det var på fredagen den nyheten kom, så der er det ikke mulighet for å kjøpe blokker lenger. Da vil jeg ønske deg i hvert fall en fin tirsdag videre, og så ser jeg på gjenre i morgen. I studio Henrik Nikolaj.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Og med det så kan vi her I bingo-redaksjonen ønske hjertelig velkommen til en ny bingo-kveld sammen med oss her på Radio Modum denne tirsdagen. Det har blitt 19. mai og uke 21. Den som ønsker deg velkommen I kveld, det Inge Margrethe Skogheim Martinsen, og så det undertegnede Henrik Nikolai da, som med deg I kveld. Og vi har jo som kjent en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene da, som skal ut I hvert fall minimum I kveld. Og så har vi jo også muligheter som du har til å få et Radio Modums jubileumskrus da, som hvis du ikke har det fra før. Det trekker vi jo blant dem som ja, den som raskest på enrekkeren. Men som sagt, har man kruset fra før, så må vi gå til nest raskeste. Nå vi inne I denne oppvarmingshalvtimen, der vi skal ha en konkurranse, så skal vi ha noen spilleregler også, sånn rett før vi starter opp I kveld. Så, og her I denne oppvarmingshalvtimen, så kan du også vinne med da premien et gavekort. Det på 150 kroner, som gjelder da på spar. Og da vi egentlig bare å gå ut med spørsmålet I kveld. Og ja, hvis du har hørt det på lokale nyheter I dag, så har jeg blant annet nevnt det I den omgangen, for det sånn at korketrekkeren, den nå pyntet med et banner, for nå I år så faktisk korketrekkeren 100 år, og den kan man se da på enden av korketrekkeren der som det satt opp dette, et banner. Og spørsmålet da, hvem som tok initiativet til å sette opp det banneret? Det nemlig en eller en forening som har satt opp nettopp den, eller tok initiativet til å få noen til å lage den for seg. Og den nå markert nå I forbindelse med jubileumsåret da til korketrekkeren, altså 100 år I år. Og da det bare ringer på 31 01 58 10, hvis du vet hvem det som har satt opp det banneret. Eller som I hvert fall har som tok initiativet til det. Hvis du ringer inn og gruer deg på det, så skal vi få med oss litt musikk her nå, og det vi nå skal få ta en lytte som forstått ut her I denne halvtimen, det blir det ifra en som heter Carl Carlton, og vi skal her høre låta som heter Everlasting Love.

Det var en som heter Carl Carlton med Everlasting Love. Kanskje mest kjent med gruppa Love Affair. Det som sagt en konkurranse vi har gått ut nå denne sendingen her. Og det vil at du skal svare på, det har med korketrekkeren. Den nemlig 100 år I år, og det nemlig en forening som har tatt initiativet til å sette opp et eget banner. Den kan man se da på korketrekkeren og I, ja, I de norske, ja, norske farvene da, og med der det står 100 år 1926-2026. Så det nevnte jeg blant annet om I lokale nyheter I dag da, hvis du har hørt på det. Men du ringer I hvert fall inn til Inge Margrethe på 31 01 58 10. Nå skal vi høre litt fra en artist som kanskje mer kjent I som vokalist I gruppa Fleetwood Mac, og kanskje, ja, det jo I hvert fall en gruppe som jeg har veldig sansen for, en av mine favorittgrupper. Og hun gikk bort for noen få år tilbake, det som heter Christine McAvoy, og her skal vi høre fra hennes solokarriere, vi hører Got a Hold on Me.

Jeg har gått av Hold On Me med artisten Christian McCoy, var det. Vi har et spørsmål gående ute nå, og det vil jeg at du skal svare på. Det har med korketrekkeren, som i år 100 år, og nå har de for kort tid siden, eller nettopp egentlig, som de nå har gjort i disse dager, satt opp et banner, et langt, der det står korketrekkeren 100 år, 1926-2026. Og det en forening som har tatt initiativet til å få satt opp det for å være med og sette litt fokus på jubileumsåret til korketrekkeren i Åmot altså. Og det nå jubileumsår, og det skal markeres også litt senere dette år her, nærmere bestemt på i sommer, så skal det markeres da med 100 år. Og da det spørsmålet, hvilken forening det som har tatt initiativet da til å få satt opp dette banneret? 31 01 58 10 ringer du til Inge Margrethe og avgir ditt svar med tekning og vinne et gavekort på 150 kroner som gjelder da på spar. Du kan også bruke de neste minuttene til å sjekke at det står uke 21. Det skal du stå på blokka di i kveld. Gjør det ikke det, så må vi ha beskjed om det altså før bingoen starter opp. Navnet på utsatsstedet må også stå på blokka. Nå skal vi til trøndersk gruppe, det Gluntan, Finn deg en venn.

Det var Gluntan det med Finn deg en venne. Nå det siste mulighet nå, for nå de siste minuttene av konkurransen, for vi skal jo få trekt også på den, så da gir vi deg cirka 2,5 minutt mens sangen går, for det det sangen varer, 2 minutter og 24 sekunder. Og spørsmålet da, hvem det som har tatt initiativet til å sette opp dette banneret nå på korketrekkeren i forbindelse med det jubileumsåret? Korketrekkeren nemlig 100 år i år, og skal markere det nå i juni. Skal de markere det, og nå i jubileumsåret. Og spørsmålet da, hva heter denne foreningen? Jeg kan jo si at det en velforening, så jeg hjelper litt til der. Men hvem som har tatt initiativet til å sette opp dette banneret? 31 01 58 10. Det blir musikk fra en som heter Sturla med sangen Sola.

0: Sturla.
1: Det var Sturla med Sola. Nå avslutter vi konkurransen, så nå det for sent å svare på den. Nå skal vi foreta en trekning vi, og se hvem som får dette gavekortet. Men mens vi trekker, så skal vi høre litt på Furulunds og Utefest oppå haugen.

0: Det var gruppa Furulunds det med utefest opp på Heaven. Og ja, vi får si svaret først da på konkurransen, og jeg nevnte jo sånn på tampen, bare for å hjelpe litt til, sånn helt på slutten der, men det var også en velforening som jeg sa. Østre Åmot Vel er det som har tatt initiativet til å få laget denne, det bannere, men de fikk da et selskap til å få nettopp satt opp den, og den som da gjorde det, det var et firma som heter Adsom, i holder til i Vikersund, det Knut Peder Seierstad som velforeningen tok kontakt med for å lage dette banneret. Men det var i hvert fall de som tok initiativet, og det var det som var spørsmålet. Og den heldige vinneren i kveld som får et gavekort på Spar til verdi av 150 kroner, den går til Anita Bakkene. Anita Bakkene, du den heldige vinneren i kveld, så fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen som vi får da adressa di. Da vi straks klare vi for ukas høydepunkt, men før vi gjør det så skal vi få med oss noen spilleregler.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingo-blokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple, og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

God kveld, god tirsdag. Velkommen til Radio Bingo her på Radio Modem. Vi nå over 17. mai. Vi har kommet til tirsdag 19. mai, og vi i uke 21. Håper at alle nå har brukt tida godt og fått sjekket at det står riktig ukenummer på blokka si. For det må man da, som sagt, si fra om god tid før sending, sånn at man kan få rettet opp i det på en gyldig måte. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen, jeg har med Henrik Nicolai Pedersen, og vi skal dele ut noen gevinster i dag på totalt 8000.

0: 700 kroner med mulighet for 30 000 kroner park nummer 4. Dersom man så heldig og får fullt hus på kveldens jackpot-tall, som I dag tallet 10. Altså da 1-0, det kveldens jackpot-tall. Ikke kryss av, men noter det ned. Og så skal vi straks gå I gang med aller første arket vårt, men før det så sender jeg ordet inn til Henrik, for han har litt han ønsker å si.
1: Ja, det jo sånn at sikkert en del av våre lyttere som har fått med seg at vi, det et utsatsstil, I hvert fall et sted I Åmot, som har måttet legge ned. De har gått konkurs, og det nemlig Mix Godbytten Kiosk inn på Åmot-senteret, som vi var jo veldig overrasket over det vi har på Radio Åmot. Det gjorde vel egentlig de fleste også, men de har nå avsluttet sin drift, og det betyr jo at vi har også mistet et utsatsstil. Så der jo da ikke lenger mulighet for å få kjøpt bingo-blokker nå inntil videre. Så får vi se hva som skjer videre, om det blir noe nytt sted, hva som skjer der, det gjenstår å se. Men foreløpig så det da kun to utsatssteder vi nå har på Åmot, og det jo Circle K Åmot, der du, Inge Merete, jobber.
0: Ja, jeg var så heldig fikk tatt imot en fornøyd kunde I dag som fikk bingo-blokkene sine likevel.
1: Ja, men det var bra. Og så det jo Kiwi Strandgata, så ellers jo de øvrige utsatsstedene våre. Men det I hvert fall det vi nå kan si om det, det var jo på fredagen, så det har jo vært lite tid til å kunne gi noen beskjed om det, men de fleste har nok fått det med seg.
0: Ja. Så det nok noen som også var så uheldig og gikk på stengt dør og skjønte ikke hvorfor det var så mørkt, men det... Neida, men som sagt, det fortsatt muligheter på både Kiwi Strandgata og Circle K Åmot, som da Henrik klarte å snikke med at der jobber jeg. Men ja, vi tar gladelig imot bingospillere vi. Og da skal vi gå I gang med å spille. Vi skal dele ut da På første arke så starter vi med en rekke og 300 kroner. Første tall ut I dag, det tallet 3. Nummer 3.

68 68. Fire, null.

55 5 5 Telefonen ringte, men det ble brått avbrutt, så dersom det var en bingo, må vedkommende ringe opp igjen så fort som mulig. 61 6 1 22 2 2

0: Bingo.
1: Da har vi med oss kveldens aller første vinner. Hallo.
2: Ja, hei, jeg ringer for Trond Gerhard Røkland. Han har bingo på 22.
1: Og du sa navnet der.
2: Trond Gerhard Røkland.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Ekstra Vikersund.
1: Og kontrollnummeret?
2: 29-1-12.
1: Da kan du lese rekkans for meg.
2: 22-38-59-61-71.
1: Den var helt riktig, og han ble alene. Nei, han var ikke alene, han nikket, så jeg misforstod.
2: Ja.
1: Det ble deling, så da gratulerer vi med 150 kroner.
2: Greit, tusen takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Da får vi høre hvem nummer to er.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Regina Jokre.
1: Ja, hvilket nummer har du bingo på?
3: 22.
1: Ja, det var Gina. Hvor har blokka kjøpt?
3: Gjeks på Noresund.
1: Og kontrollnummer?
3: 33. Nei. 6. 33.
1: Ja, da kan du lese rekka di for meg.
3: 15, 22, 40, 56, 61.
1: Den var helt riktig, men da fikk du kanskje med at det ble deling, så da gratulerer vi ja. Med 150 kroner.
3: Tusen takk for det.
1: Bare hyggelig. Ha det godt da. Det var da bingo på tallet 22. Det var på 20-trekk, og vi deler jo selvfølgelig ut jubileumskrus denne gangen også. Så da er det 20 trekk man må slå for å få mulighet til å vinne jubileumskruset denne tirsdagen. Men som sagt, det var at bingo på tallet 22. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da går vi videre til 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det er 36. 3, 6.

84 84 54 54

74. 7-4. Tjueåtte, to, åtte.

0: bingo.
1: Denne gangen deler vi jo 1000 gigander. Hallo.
2: Ja, hei, du er bingo på 42.
1: Og navn?
2: Marit Hervik.
1: Var det Hervik du sa?
2: Ja, H-E-R-V-I-G.
1: Vi, ja. Så fint, takk skal du ha. Og hvor har blokka kjøpt?
2: Ekstra I Vikersund.
1: Og så var det kontrollnummer.
2: 21-101.
1: Da kan du lese tre rekker for meg.
2: 5, 15, 28, 40, 55, 37, 57, 69, 72, 86, 14, 22, 52, 61 og 75.
1: Helt riktig og helt alene, så da får du 1000 kroner helt for deg selv.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig. Ha det godt,
2: deg. Ja, ha det, ha det.
1: Og da var vi ferdig med ark nummer 1. Vi gjør oss klare for ark nummer 2 med litt musikk.

Da vi tilbake etter å sitte og danse litt I stolen. Så da går vi på ark nummer 2, ei rekke og 300 kroner. Skal si at det var jeg som danset I stolen, ikke redaktøren. Han er for voksen. Første tallet ut på ark nummer 2, ei rekke 300 kroner, det 78. 78. Seisen, en, seks,

23, 2, 3. Fire, null.

24, 2, 4. Åttioåtta, åtta, åtta.

0: bingo.
1: Da skal vi nok en gang dele ut 300 kroner. Hallo.
2: Hallo.
1: Hei, bingo på tallet.
2: 88.
1: Og navn?
2: Ellen Gunnarsen.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: IX Hjertes.
1: Og kontrollnummer?
2: 32089.
1: Da kan du lese rekka di for meg.
2: 10, 20, 57, 72, 88.
1: Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig. Ha det godt, da.
2: Ha det.
1: Det var bingo på tallet 88. Det var på 18 trekk, så da skal jeg se om Ellen Gunnarsen har vunnet jubileumskrysset fra før. Så da ligger i hvert fall 18 trekk er da beste, så langt. Men jeg hadde ikke lest noen tall etter bingotallet som var 88, så da går vi rett videre til to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det er 30. 3, 0. Seks, sju. Nummer fem.

75 7 5 82 8 2

84, 84. Sju, sju, sju.

54, 54. Nittio, 90.

0: bingo.
1: Da har vi med oss nok en heldig vinner. Hallo.
2: Hei, Sjøen.
1: Bingo på nummer?
2: 55.
1: Og det var Sigmund Lobben. Hørte det ut som at du skulle si?
2: Ja, stemmer.
1: Hvor blokka kjøpt?
2: Jeg på Kobekstad, jeg synes.
1: Og kontrollnummeret?
2: 2954. 64, kanskje, eller? 64,
1: tror jeg. Er du sikker på at det 64 og ikke et annet tall?
2: Synet begynner å svikte her. 2063.
1: Det høres ja. Mye mer rekt ut hos meg i hvert fall.
2: Ja, han fikk litt mer lys og hjelp.
1: Ja, det gjør underverker da, men da kan du lese to rekker for meg.
2: Ja, det er 5, 11, 29, 35, 42, 25, 55, 67, 72 og 80.
1: Men det første tallet på andre rekka di, kan du lese det på nytt?
2: Er det større? Jeg klarer det også.
3: 23.
2: 23, kanskje.
1: Ja. Må høre på Bente. Da ble det riktig, men det ble dessverre deling, men vi gratulerer med 250 kroner da.
2: Greit, ja, takk skal
1: du ha. Bare hyggelig. Ha det godt, ja. Det er ikke så lett med dårlig belysning, så det kan være lurt med leselampe. Da får vi høre hvem som er vinner nummer to. Hallo.
4: Hallo, ja. Bingo. Bingo på 55.
1: Og navn?
4: Tone Jensvo.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
4: Buntris.
1: Og kontrollnummeret?
4: 29319.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
4: 35, 49, 67, 72, 84, 6, 13, 24, 55 og 62.
1: Den var helt riktig, men du hørte kanskje ble deling, så da gratulerer vi Tone med 250 kroner.
4: Takk for det.
1: Bare hyggelig.
4: Ha det.
1: Ha det godt. Det var da to ganger bingo på tallet 55. Jeg lurer på om ikke vi får igjen for at det ikke var noe deling forrige tirsdag, for nå har vi plutselig to delinger på to ark. Men da skal vi gå videre, for det var ikke noe tall som ble lest etter vinnertallet 55, så da går vi på tre rekker og 1000 kroner. Neste tall, det er 66. 6, 6.

0: var det noen som var veldig heldig med tallene, så får vi høre hvem det. Hallo.
1: Ja, det bedre snippen.
0: Ja, det jo bingo selv da.
1: Ja.
0: På hvilket tall da?
1: 73.
0: Ja, gud. Åh, hva er blokka kjøpt da?
1: Spar Prestas. Unnskyld, jeg litt så grautet i hersen.
0: Ja, jeg driver og stokker om på alt som av ord i dag, så det går helt fint. Kontrollnummeret ditt.
1: 34516.
0: Da kan du lese trekkertet for meg.
1: 10-24-50-73-80 23-49-55-67-90
0: 7-18-32-78-84 Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi med 1000 kroner.
1: Tusen takk.
0: Bare hvilig. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og da var vi plutselig ferdig med ark nummer 2 også, så da gjør vi oss klare for ark nummer 3 med litt musikk.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Da vi tilbake og klare for ark nummer 3 i kveld. Det da 18 trekk eller raskere på enrekkeren for å stikke av med jubileumskruset i kveld, for jeg kan ikke se i mine papirer at Ellen Gunnarsen har vunnet kruset fra før, så da hun regjerende mester enn så lenge. Men da går vi rett på da, med ei rekke og 300 kroner. Første tall, det nummer 3. 3.

52, 5, 2, 90, 9, 0,

81 8 1 80 8 0

Tre-te-fire, tre-fire. Sekstitre, seks, tre. Førtini, fire, ni.

74, 7, 4. Femten, en, fem,

84. 84. Sjuttiofem, sju, fem.

Trætisju. Femtifem. Fem, fem.

42, 72. Åttioåtta, åtta, åtta. Åttiotvå, åtta, två.

71, 7, 1. Nitten, en, ni,

0: Da kommer det straks en telefon inn til meg. Tror jeg. Det har gått 65 drekk, så det på tide i hvert fall. Nei, da var det nok ingen bingo, så da fortsetter vi. Siste tall jeg leste, det var 76. Neste tall, det 28. 2, 8. Der tenker jeg.
1: Bingo!
0: Da har vi med oss en vinner. Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Bingo på nummer?
2: 28.
0: Og navn?
2: Reidun Thon.
0: Og hvor blokka kjøpt?
2: På Radio Modum.
0: Og så kontrollnummer?
2: 32271.
0: Da kan du lese tre rekker for meg.
2: Skal vi se, det 4, 28, 41, 63, 89, 18, 31, 55, 76, 90, 36, 48, 62, 72 og 80.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 1500 kroner.
2: Ja, men takk skal du ha.
0: Det var hyggelig. Ha det godt, da.
2: Ha det.
0: Og da var vi ferdig med ark nummer 3. Vi gjør oss klare for å kanskje få dele ut litt ekstra i kveld, etter litt musikk.

Da vi tilbake, og vi håper jo da på å få delt ut 30 000 kroner i kveld. Det kan man gjøre ved å få, det høres ut som at det er så enkelt, ved å få tre rekker. Nå, det er godt det snart er kvelden, for nå skal jeg slutte å røre, forhåpentligvis. Ved å få tre fulle rekker på kveldens jackpot-tall, som er tallet 10, så kan man stikke av med 30 000 kroner. Og da så er det jo også om å gjøre å få raskeste én rekker. Det man må klare da er 16 trekk eller raskere. Hvis ikke så er Linda Rød eneste vinner i kveld på jubileumskruset til Radio Modum. Men da begynner vi i hvert fall med en rekke og 300 kroner. Første tallet ut, det er 21. 2, 1.

62, 6, 2. Sju, null.

45, 4, 5. Nummer 1, 1.

0: bingo.
1: Da skal vi se hvem vi skal dele ut 300 kroner til denne gangen. Hallo.
2: Hallo, Ann-Kristin Gulliksen.
1: Og du har bingo på tallet?
2: 36.
1: Og hva har blokka kjøpt?
2: Munnpris.
1: Og så kontrollnummer?
2: 29268.
1: Da kan du lese rekka di for meg.
2: Det er 16, 27, 36, 58 og 70.
1: Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 36. Det var på 21 trekk, så da ble det ikke noe jubileumskrus til henne i dag, men vi gratulerer Linda Rød med jubileumskruset i kveld. Det kan da, som vi har nevnt så mange andre tirsdager, hentes her på Radio Modum i våre åpningstider. Så går vi videre til to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det er 46. 4, 6. Tjuetre, to, tre, sekstifire, seks, fire.

60 AM, 6 AM. Femtisju, fem, sju.

74 74 83 83

85 85 Nummer 8.

81, 8, 1. Sextiotre, sex, tre.

0: bingo.
1: Da har vi allerede med oss en ny vinner. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Bingo på nummer?
2: 19.
1: Og navn?
2: Live Knudsen.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: Ekstra Vikertun.
1: Og kontrollnummer?
2: 29198.
1: Da kan du lese tre rekker for meg.
2: 23, 33, 62, 74, 84, 21, 44, 57, 73, 81, 8, 19, 38, 61, 80.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 2000 kroner.
2: Visst, takk for det.
1: Bare hyggelig. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Og da var vi usedvanlig raskt ferdig med tre rekker. Den pleier sjeldent å gå på 50 trekk, sånn som det han gjorde nå. Så da sparte vi på jackpot-holdet til neste tirsdag, kanskje. Det er gang Kristin som får gleden av å dele ut 30 000 kroner. Kan hende hadde blitt 14 hvis jeg fikk delen ut to ganger på rad. Men da gratulerer vi så mye til alle kveldens vinnere. Og til de som ikke vant, så ønsker vi lykke til neste tirsdag. Da er det ny kveld og nye muligheter. Så går vi gjennom kveldens vinnere, og da starter vi opp med ark nummer 1, ei rekke, 300 kroner. Der var det kveldens første deling. Det var Trond Røkland, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 29112. Og Gina Jokerud, YX Norefjell, kontrollnummer 33633. To rekker, 500 kroner, gikk til Anita Bakne, kjøpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 33253. Tre rekker 1000 kroner gikk til Marit Hervig, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 2101. På ark nummer 2, ei rekke 300 kroner, der vant Ellen Gunnarsen, kjøpt på YX Geithus, kontrollnummer 32089. To rekker 500 kroner, der ble det delingen med Sigmund Lobben, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 29163. Og Tone Jensvall, kjøpt på bunnpris i Skotselv, kontrollnummer 29319. Tre rekker 1000 kroner, den gikk til Anne-Berit Snippen, kjøpt på Spar Prestfoss, kontrollnummer 34516. Og på ark nummer 3, ei rekke 300 kroner, der vant Linda Rød, kjøpt på Coprix Geithus, kontrollnummer 32807. Så var det to rekker 500 kroner, gikk til Mette Karin Rasmussen, kjøpt på Coprix Krødderen, kontrollnummer 18327. Tre rekker 1500 kroner, gikk til Reidun Thon, kjøpt på Radio Modum, kontrollnummer 32271. Ark nummer 4, ei rekke 300 kroner, gikk til Ann-Kristin Gulliksen, kjøpt på bunnpris i Skotselv, kontrollnummer 29268. To rekker 500 kroner gikk også til Ann-Kristin Gulliksen, fortsatt kjøpt på bunnpris i Skotselv, også kontrollnummer 29268, det er med rett opp. Og så har vi tre rekker og 2000 kroner gikk til Live Knudsen, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 29198. Igjen så gratulerer vi så mye til alle kveldens vinnere. Vi ønsker lykke til alle sammen neste tirsdag for nye muligheter. Jeg takker så mye for følget i kveld. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Jeg har hatt meg Henrik Nikolai Pedersen. Og vi ønsker dere en riktig god kveld og en god uke videre. God kveld.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften tirsdagen den 19. mai. Det dommer oss mer angående apotekproblemer som var før i dag, for alle norske apotek hadde problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i reseptet fra reseptformidleren, og problemet er nå løst ifølge Norske Helsenett. I skrivende stund er tjenesten tilbake i normal tilstand, og vi undersøker rotårsak til feilen, skriver Norske Helsenett på sine nettsider klokka 13.48, og problemet oppstod litt etter klokka 13 tirsdag ettermiddag. Apotek 1 bekreftet til nettavisen at alt nå fungerer som normalt, og problemet med systemet innebar at det var vanskelig eller umulig for kunder ved alle apotek i Norge å få hentet ut medisin på resept, sa kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeninga til NRK. Og dette skriver bygdeposten.no. Mannen i 40-åra som ble pågrepet etter en voldshendelse i Åmot mandag er nå løslatt. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre, opplyser politiadvokat Jan Erik Arvesen. Og den mistenkte, en mann i 40-åra fra Modum, ble satt i arresten mandag ettermiddag etter en slåsskamp der det angivelig ble brukt både balltre og kniv. Tirsdag formiddag satt han i avhør. Han nekter for å ha noe med voldshendelsen å gjøre, sier politiadvokat Jan Erik Arvesen ved Hønefoss politistasjon til Bygdeposten. Mannen er sikta for kroppsskade, blant annet med bruk av kniv, men tirsdag ettermiddag ble det likevel besluttet å løslate ham. Arvesen understreker at skadene det er snakk om dreier seg om et kutt i fingeren på den fornærmede. Den fornærmede er en mann i 30-åra som i likhet med den sikta er bosatt i Modum. Og selv om mannen i 40-åra nå er løslatt, fortsetter politiet etterforskninga for å avdekke hva som har skjedd. Tirsdag formiddag var blant annet en politipatrulje med et ettersøkshund på åsted i Åmo for å søke etter våpen, og det var mandag ettermiddag at politiet rykket ut med flere patruljer til Åmo etter melding om en voldsepisode mellom to personer. Og ifølge politiloggen skulle den ene parten ha blitt slått med et balltre og stikke i fingeren med en kniv. Fornærmede var bevisst da nødetatene kom til sted og ble tatt hånd om av helsepersonell før han ble kjørt til akuttmottaket på sykehus for videre behandling. Innsatsleder Frode Presthus bekrefter at det nå løste at en mann er kjent for politiet fra tidligere. Han understreket også alvor i saken. Politiet oppretter sak, og når kniv er involvert, stiger alvorlighetsgraden, uttalte Presthus. Og i politiloggen opplyser politiet at de har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt siden hendelsen fant sted mandag ettermiddag. Og dette skriver bygdeposten.no. Ford Motor Norge har bestemt seg for å avslutte forhandleravtalen med Rønne-Selmer i Ringerike samt bilfabrikken i Drammen Lier. De ansatte skal ha fått beskjed tirsdag. Samtidig ble det sendt ut en pressemelding fra Ford Motor Norge. Det skal etableres et nytt sentrallager for personbiler ved Drammen Havn. Etablering av sentrallagret innebærer at Rønne-Selmers operasjon ved bilfabrikken i Drammen Lier ikke lenger vil ha det arbeidsgrunnlaget som lå til grunn i den opprinnelige planen. Hele 14 renteøkninger fra Norges Bank siden konseptet ble påbegynt, og galopperende transportkostnader har gitt diametralt økte kapitalkostnader og sviktende økonomiske grunnlag for det opprinnelige oppsettet, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en pressemelding. Ford Motor Norge har derfor løst Rønne-Selmer fra forhandleravtalen i Drammen Lie, tjenestene produsert i bilfabrikken samt avdelingen på Ringerike. Denne endringen vil dessverre få konsekvenser for flere medarbeidere i Rønne-Selmers gruppa. Rønne-Selmer-gruppa, sier Berg. Og etter det Ringerikes Blad erfarer, betyr det at avdelingen på Benterud avvikles. Ansatte som er berørt skal ha fått beskjed om at de har jobb ut august. Ringerikes Blad har vært i kontakt med daglig leder ved Rønne-Selmer i Ringerike, Knut Helge Dalen fra Modum, som henviser til konsernsjef i Rønne-Selmer, Hans Petter Borge Semmelmann. Borge Semmelmann henviser i tur videre til Ford Norge, og Ford Norge har foreløpig ikke besvart Ringerikes Blads henvendelser. Ford Motor Norge er samtidig i prosess med å utpeke en ny Ford-forhandler for Drammen, Lier og Ringerike, står det i pressemeldingen. Så sent som i februar skrev Ringerikes Blad at den lokale Rønne Selmer-avdelingen var på flyttefot. Planen var at de skulle flytte fra dagens lokaler i Gigstadsvei til Motorpool i sine gamle lokaler langs Osloveien i Dalsbråtan. Planen er å bære på plass mot slutten av mai. Flyttingen innebærer at hele drifta tas med fra dagens lokaler, Helge Dalen den gang. Og endringene i Ford Norge påvirker også bedrifta til Vold og Borgersen i Åmot. Bedriften har lenge hatt en underforhandleravtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men denne avtalen blir ikke fornyet. Det har nok ligget i korta ganske lenge, sier markedsjef i Vold og Borgersen, Aram Mirkani. Han sikter til at Rønne Selmer har Norges største Ford-butikk på Lierstranda, og at de heretter vil ta seg av alle garantisakene selv. Det betyr at kunder med Ford-biler ikke lenger kan ta garantisaker hos Vold og Borgersen. Og det er veldig kjipt for vår del og for kundene selv, sier Mirkani, som bekrefter at det verste tidligere har tatt mange garantisaker for lokale Ford-eiere. Og informasjonsdirektør i Ford Motor Norge, Anne Sønsteby, bekrefter endringen i en e-post til Bygdeposten. Vold og Borgersen har hatt en underforhandleravtale med Rønne Selmer. Rønne Selmer er selv representert på to punkter i Buskerud, Drammen og Hønefoss. Som følge av endringer hos Vold og Borgersen har Rønne Selmer besluttet å ikke fornye avtalen, men heller ta direkte ansvar for dette området, skriver Sønsteby. Og dette skriver da ringblad.no. Mannen i 40-årene innrømmer å ha ringt kvinnen i 30-året hundrevis av ganger. Fra mai til oktober 2024 ringte han 353 ganger. Da fikk han besøksforbud, men det stopper ham ikke. Han fortsatte å ringe mer og mer. De to første ukene i desember 2025 ringte han over 500 ganger. En av dagene ringte han 77 ganger. En dag i januar 2026 ringte han kvinnen 99 ganger. Og noen av talemeldingene ble avspilt da mannen møtte i retten i Hokksund i slutten av april. I opptaket framstår mannen svært aggressiv, bruker stygge ord, skriker høyt og ler rått. Og når han hisser seg opp, bjeffer bikkja i bakgrunnen. Og du skal få skikkelig juling altså, sier han i en melding. Bare vent til jeg får tak i deg, sier han i en annen melding. Mannen forklarer oppringningene med at kvinnen forsøkte å tenne på leiligheten hans på vestkant i 2022. Kvinnen helte rødsprit utenfor døra hans og tente på mens han lå og sov. Og naboer klarte å stanse brannen før den spredde seg, men det ble skade på døra. Alle i blokka måtte evakueres i forbindelse med brannen. Kvinnen bodde ikke i blokka, men både tilknytning til blokka fordi mora bodde der. Og bakgrunnen for konflikten mellom mannen og kvinnen er uklar, men mannen antydet i sin forklaring at det kunne skyldes at han hadde konfrontert henne med uheldige ting som hadde skjedd i blokka. Kvinnen ble dømt til 2 års fengsel for blant annet brannstiftelse, trusler og brudd på besøksforbud og flere andre forhold også mot andre. Mannen flyttet til en bolig i Drammensområdet en periode etter brannstiftelsen. Han bor ikke her lenger, men ville ikke oppgi adressa si i retten fordi han er livredd. Hun skal oppsøke ham igjen. Kvinnen ble dømt til å betale 95 000 kroner til forsikringsselskapet etter brann, og mannen mener kvinnen også skulle blitt dømt til å betale erstatning til ham, og sier det er derfor han ringer av igjen og igjen. Og jeg ringer angående erstatning. Det har gått mye tid og ingen erstatning er gitt. Ikke en krone for alle ulempene og tapet, sa han i retten. Leiligheten på beste vestkant var verdt 6 millioner, og ifølge ham har han tapt mye penger. I tillegg har han vært livredd for at kvinnen skulle oppsøke ham igjen. Forsvarer Håkon Fredrik Borgen mente at mannen burde få mildere straff på grunn av den spesielle forhistoria, men retten er ikke enig. Retten vurderer, vurderer at tross for den spesielle forhistoria skal det ikke gis fradrag i straffa for at handlingene var foranledige av skadelittes forhold. Så sentralt for retten er tida som er gått, og at fornærmede har utholdt sin straff, skriver dommer Erlend Indrebø Annås. Retten mener 4 måneders fengsel er passende, men 45 dager gjøres betinget. Det betyr at han bare må sitte 75 dager i fengsel. Manns forsvarer, advokat Håkon Fredrik Borgen, har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser. Og det er også en mann da som er dømt til fengsel for å ha stalka kvinnen som tente på leiligheten hans, og på tross av forhistoria så fikk han ikke strafferabatt. Og denne saken det skriver Drammens Tidende på nettom på dt.no. Alle norske apotek har problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren. Det gjelder tilgang til systemet legen sender til reseptformidler, og om som apotek må ha tilgang til, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK. Det innebærer at det er vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter. Problemet oppstod i 13-tida tirsdag. Inntrykket er at dette gjelder alle apotek, sier Soldal, og han er usikker på om feilen ligger hos dem eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Norsk Helsenett opplyser at de undersøker saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vestre Viken helseforetak er i dialog med Modum Bad om å sikre pasientbehandlinga ved poliklinikken. De har ikke tatt noen avgjørelse om å si opp avtalen. Selv om problemet på poliklinikken skal ha pågått i minst 2 år, var det først for 4 måneder siden at Vestre Viken HF ble klar over situasjonen. Vi er kjent med at det i perioder har vært utfordringer knyttet til rekruttering og ventetid, men ikke i det omfanget som nå beskrives. Vi ble i januar i år gjort kjent med at det er sendt et varsel til statsforvalteren om pasientbehandling og arbeidsmiljø ved Modum Bad poliklinikk. På bakgrunn av det innkalte vi til et møte med Modum Bad og poliklinikken for å få nærmere informasjon om situasjonen. I møtet framkom det at de hadde betydelig for utfordringer med ventetid, ventende pasienter, fristbrudd og pasientflyt. Og de beskrev også at det i økende grad har vært vanskelig å rekruttere psykiatere, sier Kirsten Hørte, klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Modum Bad er ikke en del av Vestre Viken HF, men leverer tjenester til dem via Ringerike DPS. Altså Ringerike distriktspsykiatriske senter. Og Ringerike DPS og andre avdelinger i Vestre Viken har imidlertid delt erfaringer, retningslinjer og prosedyrer med poliklinikken. Dette er en del av samarbeidet mellom Vestre Viken og poliklinikken ved Modum Bad, og vi har fått tilbakemeldinger på at det har blitt jobbet med ulike tiltak i poliklinikken for å løse driftsproblemer, sier Hørte. Og tidligere ansatte oppfordrer Modum Bad til å gi opp poliklinikken, da de mener de ikke klarer å drifte den, og kan det bli aktuelt å annullere anbudet og flytte pasientene til andre steder. Vi er i dialog med Modum Bad om hvilke tiltak som nå settes inn for å sikre pasientbehandlingen, og vi vil følge utviklingen tett. Vi har ikke tatt noen beslutning om å si opp avtalen om pasientbehandling som er inngått mellom Modum Bad og Vestre Viken. Det er viktig å være klar over at Modum Bad ikke er en del av Vestre Viken. Vår avdeling er lokalisert på Ringerike og er Ringerike DPS og Ringerike BUP. Og vi følger ventetida her nøye, og den gjennomsnittlige ventetida er innenfor kravet, avslutter Hørte. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er brudd i den frivillige meklinga mellom Fellesforbundet og Virke. Dersom partene ikke blir enige innen midnatt fredag, vil 32 ansatte ved Norefjell Ski og Spa bli tatt ut i streik. Partene møtes nå til tvungen mekling hos Riksmekleren, og fristen for å komme til enighet er satt til midnatt fredag 22. mai. Og hvis meklinga ikke fører fram, vil 628 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen bli tatt ut i streik fra lørdag 23. mai. Og en eventuell streik i Virkeområdet vil komme i tillegg til de 4.152 medlemmene som allerede streiker i forbindelse med Riksavtalen med NHO. Og uenighetene i forhandlingene handler i hovedsak om lønn og forskuttering av sykepenger, skriver Fellesforbundet på sine nettsider. Og dersom konflikten trappes opp, vil det merkes godt lokalt gjennom de 32 ansatte som legger ned arbeidet ved hotellet på Norefjell. I tillegg står flere andre steder store hoteller på streikelista, deriblant Storefjell Høyfjellshotell, Piers Hotell og Hotell Continental i Oslo. Uten en løsning vil streiken også ramme en rekke kaféer, kaffebarer og restauranter, og dette gjelder blant annet flere filialer av Espresso House og Kaffebrenneriet samt Teaterkaféen i Oslo. Vi har forventninger til at det går et oppgjør som gir reallønnsvekst til medlemmene og som sikrer trygghet under sykdom, og det er de ansatte som skaper verdier i virksomheten, og de fortjener sin del av kaka, sier forhandlingsleder Gard Hofsevang i Fellesforbundet. Og dette skriver bygdeposten.no. Derfor korketrekkeren pynta til fest. Østre Åmot vel ønsker å markere at det 100 år siden korketrekkeren i Åmot stod ferdig etter en byggeperiode på 3 år. Anlegget består av det man på fagspråket kaller en rondell i tilhogd stein og en bro, og den går over jernbanen og veien nedenfor. Veianlegget på fylkesvei 287 har blitt et kjent landemerke på godt og vondt. Velforeningen tok kontakt med Knut Peder Seierstad i Adsom i Vikersund, og resultatet meget godt synlig for alle som passerer. Og til sommeren blir det feiring, og vi forbereder oss til korketrekkerjubileum senere på sommeren. Anlegget skal få omsorg av veivesen i fylket i stengeperioden fra 24. juni, skriver Steinar Andersen i Østre Åmot vel på Facebook. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet pågrep mandag kveld en mann i 60-åra i Vikersund. Operasjonsleder Marius Hosvold opplyser at mannen sov i området rundt Vikersund stasjon, og at det viste seg at han var etterlyst fra et annet politidistrikt, og mannen ble kjørt til arresten. Og dette skriver bygdeposten.no. Torsdag 14. mai, som var Kristi Himmelfartsdag, var Søndre Modum Skytterlag vertskap for den årlige pokalkonkurransen mellom Snarum, Nordre Modum og Søndre Modum. Dette var 76. gangen stevnet ble holdt, og det går på rundgang mellom de tre klubbene. Og i år foregikk det på skytebanen i Døvika i Åmot. Bygdeposten har fått en henvendelse fra en nabo som reagerer på at skytinga startet rundt en time før annonserte tidspunkt, som var klokka 10, og naboen mener det livsfarlig å skyte utenfor de tiende som varslet. Vedkommende påpeker også at dette en hellig dag. Og leder i Søndre Modum Skytterlag, Hans Christian Tandberg, forteller at de også fikk direkte henvendelse fra naboer på selve dagen. De ble i tillegg kontaktet av politiet, som hadde mottatt klage fra publikum. Og det første gang vi på alle de 76 årene vi har hatt dette stevnet, at vi har fått klage og reaksjoner. Og jeg tenker vi må se på dette og finne en annen dag. Hvis det slik at vi bryter helligdagsfreden, det tradisjon å ha dette på Kristi Himmelfart, men vi ikke avhengig av at det skjer akkurat denne dagen, sier han. Og når det gjelder klagen på at skytinga startet en time før annonsert tidspunkt, sier lederen at de beklager at det ble slik. Det ble tatt en hastebeslutning for å legge til rette for at alle som var der skulle rekke å skyte, og det var uheldig at starten gikk før annonsert tidspunkt, så vi tar selvkritikk på det. Det skal ikke skje, og samtidig det ikke slik at vi pålagt å forhåndsannonsere skyting på banen. Vi gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene, men det altså et selvpålagt tiltak. Han forsikrer at de alltid sjekker området og passer på at det ikke folk der når de starter skytinga. I tillegg så heiser vi alltid flagget når det skyting på banen. Det ble gjort i god tid før stevnet startet på torsdag, og man må passere et stort gult skilt, så det skal ikke være noen tvil om at det skytebane her, sier Tandberg. Og det er også flere varselskilt som opplyser om at dette en skytebane, og leder Hans Christian Tandberg sier at det ikke pålagt å forhåndsvarsle om hvilke klokkeslett det skal være skyting på banen, men at de gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene. Og på et oppslag som ble hengt opp så står det at skytinga begynner klokka 10 på Kristi Himmelfartsdag, og lederen i skytelaget han beklager at skytinga begynte litt før klokka 9. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 19. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Sleng en slang ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

One Direction var det her med Story of My Life. Her kommer et plateønske også som har kommet inn mens den låta her gikk. Og ja, angående plateønske, har du et plateønske, en hilsen eller en gratulasjonshilsen, så kan du ringe 3101-5810 eller send oss en skriftlig e-post til post@radiomodum.no. Her kommer plateønsket, det Olav Werner vi skal høre nå, en melodi som heter Sommersol til siste stund.

0: Olav Werner var det her med Sommersol til siste stund, som var et plateønske.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres

Viktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen pleier å gå hver dag her den fra Radio Modum, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Og reprise har vi også. Det mandag til torsdag mellom 22 og 23 og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon du vil sende til sommerbursdag i dag, en hilsen eller et platønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa, det post, alfakrøll, radiomodum.no. Nå skal vi få høre Heart med låta These Dreams.

Hardt var det her med These Dreams. Nå får vi to låter og så litt egen reklame. Først Hellbillies med Veranda Sol. Og så litt egen reklame, og så skal vi få høre Kygo Avamax med Whatever.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I trackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Pegasus var det her med drømmen din og deg.
1: Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Fragås Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Da er ønsketimen over for i dag, og nye muligheter igjen i morgen i ønsketimen. Å ringe inn og sende gratulasjonshilsen, hilsen eller platønske i morgen hvis du har mulighet til det. Til det da. Det hadde vært hyggelig. Da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en fin dag videre, og så høres vi igjen med en senere anledning. Avslutter med Passenger her med låta som heter Simple Song.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Ben Olsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

dine ord, før vi blir brutt. Det som faller lett

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.